0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on Sara Perttunen täällä. Voiman aamu starttasi tästä näin nyt näin keskiviikkona 27. päivä toukokuuta. Mun piti muuten laittaa ihan penkin lämmitin päälle. Sen verran viluisilta tuntui, kun ulos astelin, että joo, ihan heitin penkin ja ratin lämmittimet molemmat. Sitten hetken kuluttua ei kyllä ollut enää yhtään, kyllä vaan ihan tarpeeksi lämmin, mutta joo. Näköjään on vettä tullut kyllä yön aikana. Runsaasti tienpinnat on märkiä ja vähän joo kolea ilma. Katsahdetaan kohta tuota säätä vähän enemmän, mutta ensin aamun uutisotsikoita.
0: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Päijät-Hämeen hyvinvointialue onnistui purkamaan kiireettömän erikoissairaanhoidon laittoman pitkiksi venähtäneet jonot määräaikaan mennessä. Päijät-Hämeessä, Kainuussa ja Varsinais-Suomessa hoitotakuu toteutui huhtikuun lopussa täysin. Tämä tarkoittaa, että näillä alueilla ei enää tällöin ollut yli puoli vuotta hoitoa odottaneita. 7 muuta uhkasakkouhan alla olevaa aluetta ei sen sijaan saanut jonoja lainmukaiseksi määräajassa. Yli hoitotakuun vaatimusten hoitoa jonottaneiden määrä on kuitenkin laskenut huomattavasti. Huhtikuussa heitä oli enää yhteensä noin 3500, kun viime vuoden alussa määrä oli yli 18500. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Viime vuoden tavoin rokotusta suositellaan tulevana syksynä kaikille 80 vuotta täyttäneille, vakavasti immuunipuutteisille, iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotusta kaikille 75-79-vuotiaita sekä yli 18-vuotiaita, joilla on useampia vakavalle koronataudelle altistavia sairauksia. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamu 9 ja iltapäivä 4 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä. Virasto esittää seuraamusmaksuja usealle alan yritykselle. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivon ja tutkimuspäällikkö Pekka Mattilan on määrä kertoa alkuiltapäivästä järjestettävässä mediatilaisuudessa, millainen kartelli selvityksessä paljastui. Pohjois-Korea kertoo, että se testasi eilen uutta kevyttä ohjusjärjestelmää sekä risteilyohjusjärjestelmää. Etelä-Korea raportoi eilen, että Pohjois-Korea oli laukaissut useita ammuksia, mukaan lukien ballistisen ohjuksen. Pohjois-Korea vahvisti asian tänään. Korean valtiollisen uutistoimisto KCNA:n mukaan maan johtaja Kim Jong-un valvoi ohjuskokeita. Kimin kerrotaan olleen tyytyväinen ohjuskokeiden tuloksiin. Hän kuvaili asejärjestelmiä merkittäväksi tekniseksi edistysaskeleeksi. Eilinen ohjuslaukaisu oli Pohjois-Korealta ensimmäinen päälle kuukauteen ja 8. tänä vuonna.

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Luoteistuuli on tänään kohtalaista ja iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Myös ukkosta voi esiintyä. Päivälämpötila on 11 ja 14 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja lämpötila laskee yöllä 5-9 asteeseen. Huomenna torstaina sää on melko pilvinen ja enimmäkseen poutainen. Ajoittainen heikko vesisade on kuitenkin mahdollista. Iltaa kohden sää poutaantuu ja selkenee. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakka ja etenkin iltapäivällä huomenna puuskaista. Päivälämpötila jää ihan sinne 10 asteeseen tai jopa alle. Ajokeli täysin normaali, tienpinnat on märkiä.
2: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
3: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
2: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Joo, saa kyllä takkia laittaa päälle seuraavien päivien ajan ja tuulee kovaa, mutta sitten se lauantai, kun on valmistujaispäivä, niin nyt näyttää kuitenkin niin kuin parhaalta tältä viikolta. Tuuli tyyntyy ja lämpötila on sellainen plus 17 astetta. Et ei mikään kauhean lämmin, mutta ei nyt pitäisi olla mikään älyttömän kylmäkään. Tärkein toki, ettei sada ja olisi mikään ihan älytön tuuli, vaikka sen, jos on jotkut ulkopihajuhlat. Niin lauantaina myös paistaa aurinko tai on puolipilvistä, eli sen osalta ihan kiva. Sunnuntai lähes samankaltainen, mutta tuuli ihan pikkasen kovenee siitä ja illalla saattaa olla noita sadekuuroja. Ja ensi viikon alkukin näyttää sellaiselta, että ei toi lämpötila yli 20 mene, ehkä korkeintaan sitten vasta niin kuin ensi viikon perjantaina hipoo. Ja paljon on sitten sateen riskiä ensi viikolla, eli ensimmäisenä lasten kesälomaviikkona.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkko.fi.

0: Ja niinhän siinä kävi, kun eilen sitten kohtasivat Suomi ja Sveitsi. Molemmat oli tappiottomia ennen tota eilistä iltaa, eli jomman kumman tappio se eilen sitten koitti. Ja nyt sitten Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen voitto kulku MM-kilpailussa päättyi, kun kisaisäntä oli vahvempi tässä ottelussa maaleen 4-2. Eli Sveitsi voitti A-lohkon ja Suomi oli toinen. Ja nyt sitten Leijonat kohtaa torstaina puolivälierässä Tsekin. Tämä otteluhan eteni niin, että Sveitsi tarjoili ehkä vähän shokkihoitoakin jo ensimmäisen erän alussa ja karkas alle 4 minuutissa karkuun. Mutta sitten Leijonat kiri tasoihin toisessa erässä kapteeni Alexander Barkovin 2 täysosumalla. Ja lopulta sitten Ken Jäger teki voittomaalin 3. erässä ylivoimalla ja Nico Hischier niittasi loppulukemat tyhjään maali. Joten, kuten todettua, niin seuraava ottelu sitten torstaina ja silloin Leijonat kohtaa Tsekin.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Veikka aamun avauskappaleen ja lähdetään kuule nyt sillä, että aika märkää oli tuolla aamulla, niin kyllä Pete Parkkonen saa laulaa, että kohta sataa.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Tässä soi Pete Parkkosen kohta sataa. Ehkä suurin osa teistä tuli jo tältä päivältä, mutta se oli aamunavauskipale, jonka juontaja aina valitsee. Siinä soi mitä milloinkin. Ja sinäkin saat toivoa, nimittäin tuo aamun herätysääni, se soi noin 8.45. Eli pistä toivot tulemaan vaikka ihan saman tien.

uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi?

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Vihertalo Varpulan kanssa. Ja minä haluan kuule tänään tietää, että millainen kesäkukkien hoitaja sä oikein olet. Eli onko se sulle sellainen, että oikein ootat, että jes tulee kesä, pääsee laittaa sormet multaan ja oot suunnitellut, että mitä kaikkea sä sinne pihalle oikein pistät ja missä väreissä ja muuten. Vai onko se niin, että se on enemmän niin kuin pakkopullaa, että no ehkä mä muutaman kesäkukan hankin, se on kuitenkin ihan kivaa ja sitten niin kuin melkein unohat kastellani ja muuten. Vai jotain siltä väliltä. Niin kerropas mulle, että millainen kesäkukkien hoitaja sä oikein oot. Yhdelle vastaajallehan lähtee tänään Vihertalo Varpulan kukka-amppeli ja nimenomaan siis kesäkukka-amppeli. Arvotaan kaikkien vastanneiden kesken.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Pitkä ja mieltäsi painava jakso, niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan.

olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olemme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

sattuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet, ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Kello on 6.52. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä Voiman aamu. Se starttasi 6:00 ja tänäänkin 11:00 asti mennään. Ja sitten tulee seuraavat tyypit studioon. Tässä vielä ennen aamun ensimmäisiä uutisia, jotka siis tasan 7:00 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset tasatunnein aamu 7:00. Ilta 6:00, niin Anilta tulee kappale Odota ja Jubelin On The Beats. Oikein hyvää huomenta.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
3: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Lahdessakin tunnetut kiinteistöliikemiehet ovat hävinneet tuhoutuneen huvijahdin vakuutuskorvauksista käydyn riidan Helsingin käräjäoikeudessa. Oikeus arvioi, että vakuutusyhtiö oli saanut veneen todellisista omistussuhteista väärää tietoa, jolloin yhtiön myöntämällä vakuutuksella ei ole sitovaa merkitystä. Veneen omisti C90 Yacht Oy, jonka taustalta löytyvät Hämeenkatu 24 omistuksesta tuttu Teppo Lahtinen ja konserttitalon torniosaa rakennuttanut Olli Lakka. Luksusvene upposi Tallinnan edustalla vajaat 4 vuotta sitten. Veneyhtiö haki veneestä reilun 1 000 000 euron vakuutuskorvauksia. Lahden Rakokivessä sijaitsevaan S-Market Nastolaan rakennetaan laajennusosa, jonka pinta-ala on 1400 neliömetriä. Osuuskauppa Hämeenmaan mukaan laajennus kasvattaa lähes kaikkien tuoteryhmien valikoimia, erityisesti kysyttyjä tuoretuotteita. S-Market Nastola palvelee normaalisti laajennusurakan ajan, mutta myymälään kulku muuttuu hetkellisesti rakentamisen aikana. Laajennus alkaa työmaan perustamisella touko- ja kesäkuun vaihteessa. Rakentaminen pääsee vauhtiin heinäkuussa. Valmista on tarkoitus olla ensi helmikuussa. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna. Israelin iskut surmasivat noin 30 ihmistä Libanonin eteläosassa eilen. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan kuolonuhrien joukossa oli ainakin 4 lasta. Lisäksi iskuissa haavoittui 40 ihmistä. Israelin asevoimat antoi tiistaina evakuointikehotuksia yhteensä ainakin 50 kaupunkiin ja kylään Libanonin etelä- ja itäosissa. Israel on jatkanut maahyökkäystään aiempaa syvemmälle Libanonin alueelle. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue hävisi eilisiltana MM-kisojen alkulohkon päätösottelun kisaisäntä Sveitsille maalein 4-2. Suomen molemmat maalit viimeisteli kapteeni Alexander Barkov. Sveitsi voitti A-lohkon ja Suomi oli toinen. Suomi kohtaa huomenna puolivälierässä Tšekin.
5: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
6: Luoteistuuli on tänään kohtalaista ja iltapäivällä jopa voimakkaan puuskaista. Pilvisyys vaihtelee, se on runsasta, paikoin voi tulla sadekuuroja. Ja kyllä tässä Päijät-Hämeessä voi joku ukkonenkin esiintyä. Päivälämpötila jää 10 asteen kohdille, ehkä ihan maksimissaan tuollainen plus 14. Yöksi sää poutaantuu ja lämpötila laskee 5 ja 9 asteen välille. Huomenna torstaina sää on melko pilvinen ja enimmäkseen toki poutainen, mutta ajoittainen heikko. Vesisade on kuitenkin mahdollista. Iltaa kohden sää poutaantuu ja selkenee ja luoteistuuli on huomenna kohtalaista tai navakkaa ja etenkin iltapäivällä puuskaista. Huomisen päivälämpötila jää siihen 10 asteen kohdille. Ajokeli ihan normaali. Tienpinnat voivat toki olla märkiä.
7: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
8: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
7: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
8: Niin kävinkin.
9: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
10: Möysässä.
11: Kuuntelet Voiman aamua.

0: tämä kappale oli Tomi Saarion 100 miljoonaa puutarhaa. Oikein hyvää huomenta vaan. Kello on 8 minuuttia yli 7:00 ja Sara Perttunen täällä ja Voiman aamu. Sehän alkoi jo tuossa noin tunti sitten 6:00–11:00 asti mennään. Seuraavaksi soi Vilma Alinalta Pidän susta irti ja Bryan Adamsilta Back to you. Ja tänään on kyllä monen suomalaisen naisen nimipäivä, kun Ritva viettää tänään nimppareita.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Millainen oi sun unelmien festarikattaus? Kesämössä 2026 kutsuu sut mukaan kuule kilpailuun seuraavien viikkojen aikana. Siis lähes joka päivä täältä lähtee kuule Mössön festarilippuja jakoon. Festareitahan Mössöllä on erilaisia. Totta kai se kesämössö on monen pääjuttu, mutta on he pikkujoulumössö ja metallimössö. Nyt nimenomaan lähtee tänään toi kahden hengen lippupaketti. Mutta seuraavien viikkojen aikana kuulen meikäläinen kysyy sulta, että mikä tosiaan olisi sun unelmien festarikattaus? Onko sulla jotain muistoja mössöfestareista? Tai ehkä keikoista tai jostain muissa tapahtumissa? Ja onko sulla joku oma festarivinkki? Ei muuta kuule kuin tuonne radiovoima.fi ja sieltä kilpailut ja osallistumaan. Tämä kilpailu on vasta tällä viikolla alkanut, joten paremmat mahkut vielä voittaa, kun osallistujia on varmasti vähemmän kuin kuukauden päästä. Eli joka päivä täältä lähtee näitä festarilippuja jakoon, niin oon mukana heti ensimmäisten joukossa. Ja radiovoimahan on mukana tämän vuoden kesämössöllä, kuten viime vuonnakin, niin perjantaina tehdään festarilive, eli 12. päivä kesäkuuta, joten tuu vaikka moikkaa meitä sinne, jos oot paikan päällä festareilla. Tai sitten, jos ne käykin sillä tavalla, että et pääse, niin tiedät, että kyllä sä jollain tavalla festaritunnelmaan pääset sitten radiovoiman matkassa.

0: Parvekegrillaamisesta on viime päivien aikana puhuttu, kun tuo Kaalasataman kerrostalon tulipalo johtui nyt ilmeisesti vuotaneesta kaasusta grillauksen yhteydessä. Ja Etelä-Suomen Sanomat kysyy nyt netissä, että grillaatko kesällä parvekkeellasi, ja vastaa Etelä-Suomen Sanomien kyselyyn. Täällä on muutama kysymys, eli kerro siitä, että miten ja missä sinä grillaat, ja onko sun taloyhtiössä esimerkiksi jotain ohjeita grillaukseen liittyen, että grillaatko vaikka parvekkeella. Ja mitä mieltä ylipäänsä olet siis grillaamisesta kerrostalossa? Voi jättää sitten omat yhteystiedot, niin jäävät Etelä-Suomen Sanomien toimituksen tietoon, niin pääsee sitten haastattelemaan tätä kautta. Eli ess.fi ja sieltä sitten heti etusivulta tämä kysely.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.
5: Soundfestin ikärajat on päätetty.

0: Palataan sen verran eilisiin tunnelmiin, että Etelä-Suomen Sanomien toimittajan Ilkka Kuosmosen kanssa keskusteltiin tästä Lahden kirjastoautosaagasta.
1: Radiovoima.
0: Kyllähän toi Lahden kirjastoauto, nimenomaan tämä sähköinen kirjastoautosaaga, on täällä herättänyt mediahuomiota laajasti ja ihan syystä, että jos lähes 800 000 euroa maksanut sähköinen kirjastoauto on ollut poissa liikenteestä lokakuusta 2025 lähtien ja vielä aika tuore hankinta oli. Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Ilkka Kuosmanen, ensinnäkin moikka.
2: Moikka, moikka.
0: Sä olit tästä nyt kirjoittanut tuonne Etelä-Suomen Sanomiin otsikolla, että nyt sormet ristiin, Lahden kirjastoauto palaa liikenteeseen kesäkuussa. Ja mitä? Kyllä, siis uutissakin tänään tullut moneen otteeseen, 8. päivä kesäkuuta maanantaina, pitäisi nyt sitten Lahden kirjastoauto saaka palata liikenteeseen. Sä olit jututtanut kirjastotoimen johtaja Pirita Rautavuota. Mitäs nyt tässä oli jotain korjauksia tehty autoon?
2: No joo, nyt on siis, siinähän kävi sillä lailla, että se auto ei mennyt läpäisi tuota katsastusta tässä toukokuun alussa, niin nyt on sitten fiksailtu näitä kohtia, mitä siellä katsastaja oli huomauttanut, eli esimerkiksi tuota näitä raidetangon päitä ja sun muita tällaisia ilmeisesti pyörien ripustukseen liittyviä juttuja on siellä nyt korjailtu sen verran, että nyt se saadaan liikkumaan.
0: No niin, tästä akuutit korjaustyöt on tehty. Toki tästähän, missä on ollut kyse tässä koko jutussa, on se perusongelma, että auton moottori ei ole tarpeeksi tehokas. Ja mä luulen, että tästä keskustellaan toki vielä pitkään valmistajan ja hankinnan tehneiden ihmisten kesken.
2: Joo, näin se taitaa olla, että mulla ei itselläkään nyt ihan kirkastunut se, että onko se nyt sitten Lahden kaupunki tehnyt virheellisen hankinnan vai onko toimittaja toimittanut jotain vähän sellaista, mistä ei ole ollut yksimielisyyttä, eli onko se moottori, niin kuin, mistä syystä se nyt on liian tehoton. Nyt siis vakuutetaan, että saaga selviää näistä ylämäistäkin, mitkä on ollut ongelmana.
0: Joo, mä luulen, että kukaan ei ehkä välttämättä vielä tiedä, että kumman syy se on, mutta ehkä sekin aikanaan selviää. Mutta olit nimenomaan jo kysynyt tätä, että selvitäänkö näistä mäistä nyt sitten ja minkälaista kommentteja siihen oli sitten saatu?
2: No joo, tosiaan toi kirjastopalvelujohtaja Pirita Rautavuo nyt vakuutti, että kyllä se näetkin kulkee ainakin siinä tapauksessa, että ei jouduta pysähtymään siihen ylämäkeen. Et ilmeisesti tässä nyt vaan on parempi niin kuin toivoa parasta tässä ilman. Siksi ehkä tuohon otsikkoonkin tuli laitettua se sormet ristiin.
0: No oliko näitä reittejä jotenkin muutettu?
2: Näitä ei ole tämän Rautavuon mukaan muutettu ainakaan niin kuin erikseen sillä meiningillä, että yritettäisiin vältellä niitä ylämäkiä, mutta että ne kuulemma muuttuu muutenkin pari kertaa vuodessa, että mä en ole sen tarkemmin itse selvittänyt, että miksi ne reitit, tai ilmeisesti ne johtuu koulujen aikatauluista ne reittien muutokset, mutta kuitenkinhan nyt oli luottavainen sen suhteen, että näistä kesäkuun reiteistä tämä auto selviää.
0: Se on nimittäin ihan ymmärrettävä, että kyllähän tämä on vähän hilpeyttä ja huomiota herättänyt ihan muuallakin Suomessa, että alkaako Lahden kirjastoauto kulkemaan vaan tasatietä, että kun ei mäkiä pysty menemään, niin vaikka tämä on oikeasti surullinen ja vakava asia sillä tavalla, että harmi homma, mutta kyllähän näistä jotain pientä hilpeyttäkin on helposti revittävissä.
2: No onhan tässä tietysti, ja mä oon itse suuri sähköautojen ystävä, että mä mielelläni näkisin, että se sähköllä toimiva kirjastoauto saadaan kulkemaan, että en sitten tiedä, mikä siinä on tosiaan mennyt mönkään, mutta että tietysti talvella, niin kuin tämä Pirita Rautavuokin sanoi, niin talvella on olosuhteet vielä napsun verran vaikeammat, että talvella saattaa olla ongelmia, ja kuten kaikki sähköautoilijat tietää, niin se akun kapasiteetti ainakin putoaa talvella. Joo. Mutta että nyt kuitenkin sitten yritetään taas uudelleen.
0: Joo, ja tämän saakan ajoreitit ja aikataulut löytyy Lastukirjaston sivuilta, mutta oli tässä tällainen pieni niin kuin tiedotteen loppuun jätetty, että miten se meni, että mahdollisista poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan erikseen, jos
2: no
0: tulee.
2: No joo, tämä on tällainen, voisiko sanoa, että tällainen lahtelainen force majeure nyt tässä, että jos kuitenkin käy niin, että se hyytyy taas, niin sitten mennään ilmeisesti takaisin tähän järjestelyyn, mikä on ollut, että niitä kirjoja toimitetaan sellaisilla kirjastopakettiautoilla.
0: No mutta todellakin ne sormet ristiin, niin kuin oot Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Ilkka Kuosmanen kirjoittanut. Eli nyt pitkään ongelmista kärsinyt Lahden sähköinen kirjastoauto Saaka palaa liikenteeseen maanantaina 8. kesäkuuta. Suuri kiitos tästä katsauksesta, Ilkka Kuosmanen.
2: Kiitos, kiitos. Ja menkää nyt ihmeessä käyttämään niitä kirjastoauton palveluita, kun kerran se saadaan.
0: Hei, suosio on varmaan siis ennennäkemättömän suuri. Mä oon ihan varma tämän huomion jälkeen.
2: Toivomme näin.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Nyt radiovoimalla on kyllä niin paljon kilpailuja käynnissä ja erityisesti palkintoja jaossa, että huh, heijaa sentään, mutta sehän on vaan kivaa soittoa, pukkaa vähän väliä, että joku on jotain voittanut. Ja Kesä on voimaa -kilpailu on tänään ilmestynyt tonne nettiin, eli tänäkin kesänä Radiovoima on Lahden torilla markkinapäivinä keskiviikkoisin kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa, eli ensimmäisen kerran jo ensi viikon keskiviikkona. Ja pääset kuuntelemaan tietenkin suoraan lähetystä torilta heti aamusta. Luvassa on aina paikallista musiikkia, totta kai mielenkiintoisia vieraita ja markkinahumua. Siellä ollaan kuule viihdyttämässä minä ja Kristoffer sitten sinua joka ikisenä keskiviikkona kesän ajan. Heinä elokuussa myös tämän ensi viikon lisäksi. Ja tämän osalta on paljon palkintoja tulossa jakoon, joten nyt pääsee jo osallistumaan Kesä on voimaa -arvontaan. Eli vedä kuule vaikka koko suora sieltä kerralta, että muista osallistua tähän kesämössökilpailuun. Sitten siellä on vielä John Smith-kilpailu käynnissä ihan hetken aikaa ja päivän kysymys kannattaa tuolta somesta poimia, niin kuule kaikki vaan nyt likoon. Kaikki likoon ja katsotaan sitten, miten Onnetar sua suosii.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: On vuosi 85.
3: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
4: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Kuumaa.
6: Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeen katu 8, Lahti.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Vihertalo Varpulan kanssa, ja mä kysyin, että oletko kuinka hyvä hoitamaan kukkia ja onko se sulle niin kuin mieleistä? Eli odotatko oikein innolla, että saat lyötyä ne sormet sinne multaan, vai onko se vähän sellaista pakkopullaa ja jopa ne kukat, kesäkukat jää sitten kastelematta? Eli millainen kesäkukkien hoitaja oikein oot? Ja kyllä mä vähän naurattaa tämä Jarin vastaus, kun hän on kirjoittanut, että täytyy myöntää, että olen tosi surkea kukkien hoitaja ja siksi jätänkin sen homman vaimoni tehtäväksi. Hei! Hyvä vaimo, ota se haltuun, jos tuntuu siltä, että Jarista nyt sitten ei ole huolehtimaan ja kukille kävisi ihan huonosti. Ja Tarukin kirjoitti täällä, että innostun helposti kesäkukista ja ihanahan niitä on ostaa. Alkukesän tykkään niitä hoitaa ja kastella, mutta mikäs kumma siinä sitten on, että loppukesästä alkaa tuntua vähän pakkopullalta se kastelu. Oi Taru, mä niin samastun tähän fiilikseen, että aluksi aivan innoissa ja sitten siinä jossain kohdassa tulee vähän silleen, että ai niin, illalla kukat täytyy vielä kastella. Vaikka oikeasti onhan siinä ihan kiva hetki. Mutta joo, mullekin voi kyllä pikkasen käydä tuolla tavalla. Hei, poimitaan lisää vastauksia myöhemmin ja vielä kerkee vastaamaan. Ja hei, tällä viikollahan siis lähtee Vihertalo Varpulaan erilaisia kukkapalkintoja. Tänään yhdelle vastaajalle arvotaan kesäkukka-amppeli.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Viimeisiä päiviä viedään koulun osalta. Lauantaina moni sen todistuksen saa tai jopa valmistuu vähän isomminkin tai päättää vaikka peruskoulun. Voi vitsi, ainakin omalla kohdalla tuntuu, että nämä viimeiset päivät koulutyön osalta meni aikoina aina ihan silleen vähän niin kuin jalat silleen vähän ilmassa, koska tiesit, kesäloma on ihan kohta käsillä. Tänään muuten Lahdessa on koulujen viestikarnevaalit. Tämähän on tosi perinteinen juttu, siis mä muistan tämän oikeasti jo omastakin lapsuudesta, ja nämä karnevaalit järjestää jo 43. kerran Lahden urheilukeskus tänään, siis Etlarin viestikarnevaalit. Ja Lahden ahkera tätä hommaa siellä pyörittää, ja juoksukisoja on luvassa ja palkintoja ja muuta, että varmaan moni Päijät-Hämäläinen oppilas saattaa kuule täällä viestikarnevaaleillakin olla tänään. Seuraavaksi tulossa Halo Helsingiltä Hulluuden Highway ja tämän jälkeen aamu 8:00 tasaan tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta, täällä on Perttusen Sara.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
5: Uutisista hyvää huomenta. Lahdessakin tunnetut kiinteistöliikemiehet ovat hävinneet tuhoutuneen huvijahdin vakuutuskorvauksista käydyn riidan Helsingin käräjäoikeudessa. Oikeus arvioi, että vakuutusyhtiö oli saanut veneen todellisista omistussuhteista väärää tietoa, jolloin yhtiön myöntämällä vakuutuksella ei ole sitovaa merkitystä. Veneen omisti C90 Yacht Oy, jonka taustalta löytyvät Hämeenkatu 24 omistuksesta tuttu Teppo Lahtinen ja konserttitalon torniosaa rakennuttanut Olli Lakka. Luksusvene upposi Tallinnan edustalla vajaat 4 vuotta sitten. Veneyhtiö haki veneestä reilun 1 000 000 euron vakuutuskorvauksia. Lahden Rakokivessä sijaitsevaan S-Market Nastolaan rakennetaan laajennusosa, jonka pinta-ala on 1400 neliömetriä. Osuuskauppa Hämeenmaan mukaan laajennus kasvattaa lähes kaikkien tuoteryhmien valikoimia, erityisesti kysyttyjä tuoretuotteita. S-Market Nastola palvelee normaalisti laajennusurakan ajan, mutta myymälään kulku muuttuu hetkellisesti rakentamisen aikana. Laajennus alkaa työmaan perustamisella touko- ja kesäkuun vaihteessa. Rakentaminen pääsee vauhtiin heinäkuussa. Valmista on tarkoitus olla ensi helmikuussa. Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksensa Kaakkois-Suomessa. Tänään ja huomenna järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna. Israelin iskut surmasivat noin 30 ihmistä Libanonin eteläosassa eilen. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan kuolonuhrien joukossa oli ainakin 4 lasta. Lisäksi iskuissa haavoittui 40 ihmistä. Israelin asevoimat antoi tiistaina evakuointikehotuksia yhteensä ainakin 50 kaupunkiin ja kylään Libanonin etelä- ja itäosissa. Israel on jatkanut maahyökkäystään aiempaa syvemmälle Libanonin alueelle. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue hävisi eilisiltana MM-kisojen alkulohkon päätösottelun kisaisäntä Sveitsille maalein 4-2. Suomen molemmat maalit viimeisteli kapteeni Alexander Barkov. Sveitsi voitti A-lohkon ja Suomi oli toinen. Suomi kohtaa huomenna puolivälierässä Tšekin.
6: Lisää uutisia ess.fi.
7: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania. Luoteistuuli on kohtalaista ja iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on 9 ja 14 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja lämpötila laskee suhteellisen alaskin 5-9 astetta on yöllä lämmintä. Huomenna torstaina sää on melko pilvinen ja enimmäkseen poutainen. Ajoittainen heikko sade on kuitenkin mahdollista ja iltaa kohden sää viimeistään poutaantuu ja selkenee ja luoteistuuli on kohtalaisen tai navakkaa ja etenkin huomenna iltapäivällä puuskaista. Huomisen päivälämpötila 10 asteen molemmin puolin. Ajokeli on normaali, toki tien pinnat märkiä.
8: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
9: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
8: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
10: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Ei toki tässä kohti mitään bye bye byeta sanota todellakaan niin kuin NSYNC lauloi, vaan oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan Radiovoiman aamuun. Täällä on Perttusen Saraa ja kello on nyt 8 minuuttia yli aamu 8, 27. päivä toukokuuta tänään ja Ritva viettää nimppareitaan. Ja hei, oliko se nyt viime viikolla, kun alkoi tämä hyvä ikä lenkit? Eli tässä on tämä Etelä-Suomen Sanomien hyvä ikä-sarja tehnyt erilaisia videoita, tapahtumia. Ja nyt on myös nämä lenkit. Ja nyt on toisen lenkin aika tänään. Eli viime viikolla oli Radiomäellä tämä juoksutreeni tai juoksulenkki ja opastuksen kanssa. Ja tänään keskiviikkona kello 18 urheilukeskuksen Siirin patsalta lähtee luontokävely. Ja voi siis tulla yksin ystävän kanssa, isommallakin porukalla, ei tarvitse mitään ennakkoilmoitusta, nämä hyväikälenkit, vaan ihan tällainen matalan kynnyksen juttu. Jos tänään kello 18 on sellainen olo, että hei, voisin käydä luontokävelyllä, niin lähdepä kuule urheilukeskukseen. Eli tämä kannattaa todellakin koko tämä hyväikälenkkipäivät niin ottaa tietoon, koska siis huomenna torstaina on satamassa tällainen porrastreeni. Sitten ensi viikolla on gravelpyöräilyä ja ulkokuntosalia. Ja sitten seuraavalla viikolla vielä on kuule kävely ja jumppa. Ja vielä viimeisenä tuossa kesäkuun puolessa välissä avovesiuinti. Eli paljon, paljon, paljon erilaisia kivoja juttuja nyt nämä Etelä-Suomen Sanomien hyvä lenkit. Matalalla kynnyksellä mukaan vaan. Vastuuvalmentajana toimii Ville Kuusisto ja lenkit mahdollistaa Etelä-Suomen Sanomat, Lahti Sport City ja Urheilun koti. Joten jos muut päivämäärät ja infot meni ohi, niin tärkein tieto on, että tänään kello 18 urheilukeskukseen, sieltä lähtee Siirin patsaalta luontokävely ja huomenna kello 18 satamaan Lahtikyltin kohdalle, siitä lähtee sitten porrastreeni, ei muuta kuin mukaan.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: biisi on muuten sellainen, mistä on tullut usein kysely, että hei, mikä oli sellainen ihana kappale, mikä soi jossakin kohti? Muistakaahan muuten se, että aina kun menette biisin soidessa radiovoima.fi, niin siinä lukee sillä hetkellä soiva kappale, niin pystyy siitä sitten tsekkaamaan, mutta pystytään niitä usein vähän jälkikäteenkin täältä tarkastamaan. Mutta mikä tämä siis oli, niin Justin Bellingsonin kappale, tämä kirjoitetaan niin, että Iko Iko, niin siltä nimeltä. Tai sillä nimellä tämän sitten löytää. Mutta hei, oli mulla muutakin asiaa.
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
0: Eli minkä kappaleen haluat kuulla noin kello 8.45? Silloin soi aamun herätysbiisi ja sehän on aina kuuntelijan toivekappale. Eli ei muuta kuin WhatsAppiin toivetta tulemaan perusteluiden kerran.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: sellaiset terveiset tuonne Hollolaan, että siellä Hollolan kuntakeskuksessa kulkee tällainen ystävyyskuntaraitti, niin se on poistanut sitä käytöstä elokuuhun asti. Eli terveystien ja Hollolan raitin yhdistävällä kevyen liikenteen reitillä alkoi tällä viikolla saneeraustyö, joka valmistuu sitten lokakuussa. Ja tämän raitin lisäksi saneerataan terveystien alkupään vesihuolto, katurakenteet ja valaistus. Ja nyt nämä rakennustyöt aiheuttaa kiertotiejärjestelyjä ja totta kai tilapäistä melua ja tärinää. Siellä on toki työmaa, opasteet ja aidat. Sitten Hollassa terveystie on heinäkuussa jonkin aikaa poikki ihan ajoneuvoliikenteeltäkin. Just siitä ystävyyskuntaraitin suojatien kohdalta. Ja linja-autoliikenne ohjataan kulkemaan koko heinäkuun ajan toista reittiä. Eli tällaisia terveisiä sinne Hollolan kuntakeskukseen, niin tiedätte vähän, että mistä nämä hommat oikein johtuu. Ja öisinhän on nyt perjantaihin asti tämä eteläisen kehätien Patomäen ja Liipolan tunneleiden sulku, eli ilta 9:stä aamukuuteen, niin tällä viikolla nyt tiistaista perjantaihin nämä yöt ja ensi viikolla myös tiistaista perjantaihin, niin öisin on siellä tunnelit suljettu.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen. Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Nyt Kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
5: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.

tänäänkin lähtee sitten metallimössöön marraskuulle festariliput jollekin jakoon. Eli meepä tsekkaamaan kaikki noi meidän kilpailut tuolta radiovoima.fi-osoitteesta, koska niitä on niin paljon, että mulla on täällä palkintoja jakaa joka ikinen päivä seuraavien viikkojen aikana ja paljon. Ja vielä ensi viikolla, kun on ensimmäinen markkinapäivä ja kesä on voimaa, starttaa kesän osalta, koska siis radiovoima on mukana tuolla totta kai kesämarkkinoilla keskiviikkoisina kuun ensimmäinen keskiviikko siis, niin palkintoja on paljon, niin me ei osallistu vaikka kaikkiin kilpailuihin, mitä löydät, ja muista, että somessakin pyörii aina tämä päivän kysymys, niin huheija, täältä lähtee tänäänkin palkintoja jakoa. Ja festariliveä, sitähän me tehdään sitten kesämössöltä tänäkin vuonna, perjantaina 12. päivä, minä ja Christopher ollaan sitten siellä.

0: Kesä kun tulee, niin kotieläin, pihat ja puistot aukeaa. Meidän harjoittelija Daniel haastatteli viime viikolla Orimattilan kotieläinpuiston vetäjää Minna Pekkosta, kun Orimattilan kotieläinpuisto aukasi ovensa. Ja tällä viikollahan aukesi tänne Lahteen sitten tämä Ylimarolan kotieläinpiha. Ja nyt pääsee Daniel haastattelemaan myös Petra Kerkkä.
1: Radiovoima.
2: Radiovoiman haastattelussa Lahden 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Petra Kerkkä. Tervetuloa.
3: Kiitoksia.
2: Mitkä fiilikset, kun Ylimarolan nämä kotieläinpiha avattiin maanantaina tämän kesän osalta?
3: Tunteelliset fiilikset ja iloiset fiilikset. Eli meillä oli tässä maanantaina meidän verkostolle ja rahoittajille, päättäjille ja kaupunginjohtajaa tuli puhumaan ja myös Suomen 4H-liiton toimitusjohtajaa ja sitten oli meidän vanhoja täällä, kun kotieläinpihaa perustettiin, niin vaikuttavia henkilöitä mukana ja hyvin tunteellisesti alku lähti, eli paljon muistoja ja ihania muistoja ja näin.
2: No, teillä on tosiaan tänä vuonna tuo 30-vuotisjuhlavuosi, mennään siihen ihan kohta sen tarkemmin, mutta niitä ihmisiä, ketkä ei ikinä ole vierailleet teillä niin varmasti kiinnostaa, että minkälaisia eläimiä teillä siellä on?
3: No joo, meillä on yksi uusi, upea, mahtava eläin ja mä aina sanon häntä maailman söpöiksi ja prinsessaksi, mutta hän on siis Daniela ja uskon, että ette ole monessa paikassa nähnyt niin söpöä. No ehkä mä paljastan, hän on siis meidän Sandrino Laaman ystäväksiin tullut ja Alejandra Laaman ystäväksi tullut, eli vuoden vanha, hyvin nuori laama. Ehkä se siitä.
2: Kyllä, minkälaisia palveluita teillä on siellä Ylimarolassa?
3: Joo, no eli meidän kahvila on nyt uudistettu myöskin, mutta kesän meillä on koko kesän lapsille leirejä, ne toki on jo alkaa olla täynnä, ehkä joku hajapaikka sieltä loppukesästä voi tulla, mutta toivotamme myös tervetulleeksi meidän juhannustapahtumaan, eli ollaan silloin juhannusaattona perjantaina sitten perinteisesti tämmöinen kaupunkijuhannus vietetään ja isompi juhla on sitten 4.7. kansalle sitten, kun 1996 4.7. pihaa avattiin niin kuin ensimmäistä kertaa. Eli sitten on semmoinen varsinaiset isot juhlat. Mutta sitten meillä on viikoittain joka päivä aukioloaikoina, eli mehän ollaan pidennetty tälle kesälle, ja siellä lauantailla se pidennys näkyy, eli me ollaan 10-17 sitten lauantaisin auki, ja siellä on sitten tämmöinen pihan rauhalliset tunnit, eli tai hiljaiset hetket, eli meillä on 2 viimeistä tuntia lauantaisin pyhitetty henkilöille, jotka haluavat vaan tulla nauttimaan ja rauhoittamaan tänne pihan miljöössä. Silloin on kuvaus kielletty, kaikenlainen huutaminen tai muutenkin äänimaailmaa yritetään rauhoittaa, laitetaan vähän lepolasseja ja aurinkotuolia tänne pihalle ja voi tulla vaan ihan nauttimaan. Se on pyhitetty tällaisen. Plus sitten meillä on tällaiset eläintenhoitajapäivät tulossa ensi viikosta siis lähtien nämä alkaa sitten meillä on täällä uusi verstas, minnekä lapset pääsee sitten tiettyinä tunteina nikkaroimaan opastetusti ja ohjatusti ihan maksutta.
2: No siihen olinkin seuraavassa tulossa noihin tapahtumiin, tosiaan 30-vuotisjuhlavuosi, niin miten se teillä näkyy ja onko siihen liittyviä tapahtumia luvassa kesällä? Siinä taisit muutaman itse asiassa tuossa mainitakin.
3: Kyllä, eli koko kesän ollaan tällaista ja tämä toistuva ohjelma on siis koko kesän ja sitten on näitä tapahtumia, mitkä on muun muassa sitten tämä juhannus ja sitten on tämä 4.7. Iso tapahtuma täällä pihalla.
2: No teillä on myös paljon nuoria ollut kesäisin töissä. Miten nuorten työllistäminen teillä toimii?
3: Eli 30 vuoden aikana 1800 on työllistetty ja nuorten työllistäjänä me 4H:na tietysti vahvasti ollaan, eli meillä on myös oma säästöpankki, osuuspankki ja tämmöisiä muita rahoittajia, ketkä tukee sit nuorten alaikäisten työllistämistä. Ja eli meillä on täällä hommissa tietysti koko kesän ajan myös alaikäisiä, mutta myös nuoria eli alle 29-vuotiaita.
2: No kerro vielä vähän, että miksi ihmisten kannattaisi tulla vierailemaan kesäaikana Ylimarolalle?
3: No tähän hämmästyttää, tämä kummastuttaa. Meillä juuri tuli Aasian hampaita raspaamaan, eli eläinten hammaslääkäri, eläinlääkäri hoitamaan, ja hän tuli eka kertaa tänne pihalle, niin kyllä kun eka kertaa tänne astuu, niin tähän on hyvin uniikki miljö, eli junarata menee vieressä, kerrostalot vieressä, tämä on City Farm, eli tällaisia kohteitahan Suomessa ei oikeastaan ole, ja maailmalla näitä on vain muutamia. Eli puhutaan tällaisesta hyvin uniikista maalaismiljöstä keskellä kaupunkia, kerrostalojen, junarataa. Erikoinen paikka.
2: Onko teillä vielä lähettää jotain terveisiä voiman kuuntelijoille?
3: Joo, olette lämpimästi tervetulleita, eli pihan on siis maksuton ja aukioloaikojen puitteissa voi tulla. Muutenhan me hoidetaan täällä sitten muuten tätä tilaa, ja sitten kun piha on auki, niin tietysti palvellaan asiakkaita. Ja tulkaa kyselemään ehdottomasti hoitajilta, työntekijöiltä enempi, ja tutustukaa toimintaan, niin kerrotaan mielellään.
2: Kiitos paljon haastattelusta 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Petra Kärkkä.
3: Kiitos.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: infosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Toivekappaletta siis soittoon tässä kohti aamun herätysäänen aikaa. Ja tähän joka ikinen kuuntelija saa toivoa biisiä. Ja Paulin toive lähtee toteutukseen tänä aamuna. Hän sanoi, että kyllä se vaan on niin, että Mr. Presidentin Coco Jumbo-kappale on sellainen, että sillä saa aamun käyntiin. Ja mä uskon, Pauli, että tämä menee muuten just näin. Laitetaan soittoa. Jos ei ole aamu vielä käynnissä, niin toivottavasti nyt on.

0: Olipas kiva kuulla pitkästä aikaa tämä kappale Mr. Presidentin Coco Jumboa. Tätä toivoi Pauli ja se oli aamun herätysääni. Toimiko sulla? Tuntuu nyt viimeistään, että päivä lähti tässä kohti käyntiin. Ja joo, toi myös jotenkin oman lapsuuden mieleen, kun tämä on 90-luvulla tämä biisi julkistettu ja elin silloin juuri tällaista omaa lapsuusaikaa. Kyllä. Piti ihan hetki laskea, että monta vuotta mä oon ollut, kun tämä biisi on julkaistu 96. Mä oon ollut 8-vuotias.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.

0: tässä hetkessä on kaikki.
1: Kello on 8.54, seuraavaksi Kylie Minogue ja The Locomotion, ja tämän jälkeen kello on 9, ja toki tulee ensin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset, mutta mitä sitten? Rakkauden Lahti-ohjelmasarja jatkuu tänään. Tässä ohjelmasarjassahan aina kuullaan sitten tällaista niin kuin arjen sankareiden tarinoita omasta työstään. Ei välttämättä paistattele millään tavalla niin kuin lehtien palstoilla, eikä välttämättä ole muuten tunnettuja, mutta sitten omassa työssään erittäin arvostettuja. Ja sellainen on myös Lahden museolla työskentelevä suunnittelija Birgitta Harju. Ja hänen kanssaan sitten keskustellaan heti ysin uutisten jälkeen. Oikein hyvää huomenta, täällä Perttusen Sara.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Uutisista hyvää huomenta. Viikonloppuna järjestetyssä SDP:n puoluekokouksessa puolueen johtopaikoille valittiin myös päijäthämäläistä edustusta, kun Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu nimettiin puoluevaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Hämeen piiristä puoluevaltuustoon valittiin Komun lisäksi Pasi Heinämaa, Heikki Moilanen, Pia Olkinuora ja Erika Tiainen. Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Emilia Kangaskolkka. Puoluevaltuusto kokoontuu 2 kertaa vuodessa ja päättää muun muassa puolueen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä hyväksyy toimintakertomuksen. Suomessa kuluttajien luottamus vahvistui hieman toukokuussa, mutta pysyi silti heikkona, kertoo Tilastokeskus. Asunnon ostoaikeita oli vähiten koko mittaushistoriassa, eli yhtä vähän kuin marraskuussa vuonna 1998, jolloin mittaushistoria alkoi. Toukokuussa kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat hyvin heikolla tasolla. Ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Lahdessakin tunnetut kiinteistöliikemiehet ovat hävinneet tuhoutuneen huvijahdin vakuutuskorvauksista käydyn riidan Helsingin käräjäoikeudessa. Oikeus arvioi, että vakuutusyhtiö oli saanut veneen todellisista omistussuhteista väärää tietoa, jolloin yhtiön myöntämällä vakuutuksella ei ole sitovaa merkitystä. Veneen omisti C90 Yacht Oy, jonka taustalta löytyvät Hämeenkatu 24 omistuksesta tuttu Teppo Lahtinen ja konserttitalon torniosaa rakennuttanut Olli Lakka. Luksusvene upposi Tallinnan edustalla vajaat 4 vuotta sitten. Veneyhtiö haki veneestä reilun 1 000 000 euron vakuutuskorvauksia. Yhdysvaltojen asevoimat kertoi eilen iskeneensä jälleen väitettyyn huumeveneeseen Tyynellä valtamerellä. Iskussa kuoli ainakin 1 ihminen ja 2 muuta joutui veden varaan, kertoi armeijan Etelä- ja Keski-Amerikan sotatoimialueen päämaja viestipalvelu X:ssä. Päämaja kertoi hälyttäneensä heti iskun jälkeen Yhdysvaltojen rannikkovartioston, jotta se aloittaisi veden varaan joutuneiden etsinnät. Yhdysvallat on viime kuukausien aikana tehnyt kymmenittäin vastaavia iskuja, joissa on kuollut liki 200 ihmistä. Yhdysvallat ei ole kuitenkaan toimittanut pitäviä todisteita siitä, että iskujen kohteena olleet alukset olisivat todella kuljettaneet huumeita.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
5: Luoteistuuli on tänään kohtalaista ja iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Myös ukkosta voi esiintyä. Päivälämpötila on 9 ja 14 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu ja lämpötila laskee matalallekin 5-9 astetta on tuo yölämpötila. Huomenna torstaina sää on melko pilvinen ja enimmäkseen poutainen, ajoittainen heikko. Vesisade on kuitenkin mahdollinen ja iltaa kohden sää poutaantuu ja selkenee. Luoteistuuli on kohtalaisesti tai navakkaa ja etenkin iltapäivällä puuskaista. Huomisen päivän lämpötila on 6-10 astetta. Ajokeli ihan normaali.
6: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla. Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi. Möysässä.
7: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
8: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Rakkaudella Lahti. Tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.
1: Rakkaudella Lahti-sarjassa päästään tutustumaan Lahden taustalla toimiviin tärkeisiin ihmisiin. Ja nyt on vuorossa Lahden museoiden suunnittelija Birgitta Harju. Tervetuloa.
2: Kiitos. Olipa kiva tulla.
1: Hei, ihana kun tulit. Sä oot suunnittelija. Niin kerro nyt ihan ensin, että mitä tällainen suunnittelijan työ museoilla käytännössä nyt sitten tarkoittaa?
2: Eli se tarkoittaa mun työssä sitä, koska mä vastaan näistä meidän kaikista 4 museokaupasta, niin mä hankin ja suunnittelen meidän jokaiseen museokauppaan tuotteet. Ja mä suunnittelen niitä tuotteita meidän amanuenssien kanssa, taiteilijoiden kanssa. Ja meidän asiakaspalvelu on myöskin mukana, koska he on siinä asiakaspinnassa niin vahvasti, niin kuulee aina niitä asiakkaiden toiveet myös. Niin mun suunnittelutyö on semmoista.
1: Mä haluan tästä kyllä kuulla sitten tässä pian lisää. Joo. Mutta mä oon ymmärtänyt, että se miten sä oot aikoinaan päätynyt töihin Lahden museoille, niin sä hyppäsit vähän erilaisesta työstä museomaailmaan. Kerro tästä. Ja siitä on lähes 20 vuotta aikaa.
2: Joo. Näin on. Ensi vuonna tulee 20 vuotta. Joo, mä oon ollut viimeisimpänä päiväkodissa emäntänä. Ja mulla on semmoinen pitkä keittiöura myös takana, että mä oon aikanaan lukenut suurtalouskokiksi itseni. Ja sitten kävi niin, että keittiötyö on tosi raskasta ja mulla on aina ollut vähän niskoissa vikaa. Ja sitten kävikin niin, että toi kaularangan välilevy pääsi pullistumaan tuolta ulos. Ja tai oikeastaan se tapahtui kyllä vasta museolla, mutta ennen sitä jo oltiin sitten työterveyslääkärin kanssa sovittu, että täytyy alkaa opiskelemaan uutta ammattia, koska meinasi käydä pikkasen huonoja kattilatippumisia ja lautapinon tippumisia ja tämmöistä, kun ei kädet enää pitänyt. No, mutta se siitä, sitten sitä kautta lähdin Salpaukseen opiskelemaan merkonomiksi. Työvoimapsykologi sanoi, että musta voisi tulla joku asiakaspalvelun myynnin, markkinoinnin ihminen. Ja sitten siitä suuntaunuin Salpaukseen ja sitten valmistuin merkonomiksi ja meinasi tulla autokauppias. Olin jo ihan listoilla siellä, että pääsin haastatteluihin ja niin poispäin, mutta sitten tulikin kutsu tänne museon työhaastatteluun myyntisihteeriksi. Ja sinne mä sitten menin. Oli aika jännät paikat, mutta siitä selvittiin.
1: Aloitit siis myyntisihteerin lähes 20 vuotta sitten. Mitä kaikkea sun työn kuvaan on tässä 20 vuoden aikana kuullut? Aika laaja kysymys, mutta miten tiivistäisit? Miten se työura on siinä muuttanut muotoa?
2: No, työura on muuttanut kyllä tosiaan paljon muotoa, että mullehan kuuluu niin kuin laskutusta ja sitten tosiaan nämä museokaupat. Työ oli jotenkin, en mä nyt voi sanoa alkeellisempaa, mutta jotenkin sillä tavalla, kun ajattelee nykyaikaa, niin on tämä aina mennyt niin kuin joka kerta parempaan suuntaan. Että laskutusohjelmat on helpottunut ja moni muu asia on tässä matkan varrella helpottunut, että on.
1: Onko sulla nykyään nimenomaan sitten pelkästään tämä museokauppoja vai kuuluuko siihen sitten vielä paljon muuta?
2: No juu, siis museokaupat ja sitten on tätä laskutusta on edelleen. Sitten mä teen vähän välillä tämmöisiä messuedustuksia ja ollaan Visit Lahden kanssa, tehdään yhteistyötä, niin mä oon yleensä sitten heidän järjestämissä tämmöisissä tapahtumissa, missä sitten edustetaan museoita ja usein siellä on sitten ympäristökuntia ja muita mukana, että tehdään semmoisia yhteisiä tempauksia ja niin sitten välillä järjestelen opintomatkoja, joskus jotain juhlia ja monenlaista. Ja
1: se monipuolista.
2: Ehkä, niin, ja se tässä työssä ehkä onkin ihanaa, että sitten voi hypätä sit museokauppa-asiasta ihan johonkin toiseen välillä, että sekin on sellainen rikkaus.
1: Lahdessa kun on 4 museokauppaa museoiden yhteydessä, niin mistä sut siis aina löytää?
2: No, minähän en ole, mulla ei ole museoissa toimipistettä. Meillä on sitten toimisto ihan eri paikassa tuossa Lahden keskustassa. mä oon siinä, mutta älyttömän hyvillä huudeilla, että mähän liikun kyllä sit paljon, että meen Malvalle, meen historialliselle museolle ja on radio-tv-museolla palavereita sekä hiihtomuseossa, että kaikki on silleen tosi helposti saavutettavissa ja pääsee tosi nopeasti lähteä, jos tarve tulee, mutta että välillä mut nähdään siellä Malvan tiskinkin takana, mä oon tietokoneella saatan olla siinä vähän tekemässä töitä ja että silleen on ihana nykyään tämä liikkuva työ, kun pystyy niin kuin konekainalossa lähtemään mihin vaan. Ja etätyötä totta kai tehdään näinä aikoina. Että se jäi semmoisena niin kuin tuosta koronasta, mikä on joskus ihan mukava. Kotona saa aika rauhassa tehdä sit välitöitä, kukaan ei siellä häiritse. Et mieheltäkin voi pistää oven vaikka kiinni.
1: Hei, jos joku ajattelee näin, että no niin kuin museokauppa, no sieltä osataan ehkä sitten joku museon postikortti, niin haluaisitko Lahden museoiden suunnittelija Birgitta Harju vähän valaista sitä, että mitä oikeastaan museokaupasta löytyykään ja mitä se pitää sisällään?
2: Jokainen museokauppahan on totta kai profiloitunut niin kuin omaan siihen museoon liittyen ja näyttelyihin liittyen, kokoelmiin ja niin poispäin. Et Malvassa vaihtuu näyttelyt tosi usein ja siellähän tehdään sitten niin kuin taiteilijoiden kanssa, että ne liittyy aina niihin näyttelyihin, tuotteistan näyttelyitä ja niin poispäin, että sieltä löytyy sitten sit näyttely, mutta sitten myöskin löytyy tosi paljon kokoelmiin liittyviä asioita, keitele, taulusta on paljon tuotteistettu ja niin poispäin. Ja sitten yksi hitti-asia, mikä meillä on nyt selvästi nostanut päätään, niin on tämä tämmöiset nostalgia-lahtituotteet. Että aina kun siellä näkyy sitä Lahtea ja jotenkin etenkin nämä tämmöiset mustavalkokuvat, niin ne on ollut kyllä semmoisia tosi tykättyjä. Mutta magneetit, postikortit, ne on semmoisia helppoja ottaa asiakkaan mukaan. Mutta sitten esimerkiksi joku peli tai muu, niin siinä on taas semmoinen niin kuin tavallaan opetuksellinenkin näkökulma, että eihän nykyään lapset aika vähän pelaa esimerkiksi jotain kuulapelejä, mitä meiltä nyt sitten sattuu löytymään. Ja sitten museokaupan tuotteillahan on niinku se merkitys, että kun sä tuut museoon, sä näet sen näyttelyn tai sen jonkun esineen tai niin poispäin, sä viet sen kotiin ja sä elät tavallaan sitä elämystä vielä uudestaan siellä kotona. Ja minusta se on niinku älyttömän ihana asia. Että ja sitten siinä saattaa olla myöskin se, että sit sä muistat, ai niin, että toihan oli sieltä hiihtomuseon kaupasta, että hei, että mäpäs käyn uudestaan siellä tai vien lapsi lähtee isovanhempien kanssa. Tai, että meillähän on ihana nyt, kun tosi paljon on näitä, kuuluu tähän kulttuurikasvatusohjelmaan, eri ikäluokat käy niin kuin meillä, kuuluu niiden siihen opiskeluun, niin ne käy meillä museossa, niin ne tuo omia vanhempia ja isovanhempia, että sekin on niin kuin ihana. Ja sitten sitä kautta syntyy myös museokaupan ostoja totta kai. Että siinä on niin kuin monta näkökulmaa.
1: Sanoit näistä niin kuin nostalgiatuotteista ja että mustavalkotuotteet on esimerkiksi ollut nyt tosi suosittuja. Tuleeko jotain muuta mieleen sellaisia? Minkälaisia niin kuin lahtituotteita tällä hetkellä on suosiossa?
2: No, meillä on ollut jo pitkään tuo Lahden viestinnän kanssa. Tämä Lahden viestintä valmisti semmoisia lahtitennissukkia ja niitä alettiin sitten meiltä kovasti kyselemään. Ja meillä ollaan niitä myyty kyllä ihan tuhansia ja pareja, että se on semmoinen älyttömän ihana tuote. Sitten meillä on semmoinen luutamummo seisoo torilla Santa Feen edessä silloin tiukasti huivi tuossa leuvan alla ja pitkät koltut niin kuin ennen vanhaa oli ja niin se lakasee siinä jotain, niin siitä mä oon kehitellyt semmoisen sarjan kuin Lahes hyvin pyyhkii ja se on ollut hirveän kanssa suosittu niin kuin magneetti, postikortti, tiskirätti. Että semmoiset tuotteet jotenkin niin kuin, ja se jotenkin sitä lahtelaisuutta ja sitä semmoista omaa särmää ja hei, että mä oon täältä. Se on ihanaa, että sitä saa ostaa meiltä ja siitä ihmiset kyllä pitää. Että ja nyt meillä on tulossa sitten Lahden viestinnän kanssa yhteistyössä tehdään semmoinen, graafikko Vesa-Matti Juutilainen on suunnitellut meille semmoisen Lahti-teepaidan, jossa on sitten paljon erilaisia lahtielementtejä ja tulee ihan tässä kesän kynnyksellä nyt lomalaisille myyntiin.
1: Ja puhuit niin ihanasti tuosta, että mitkä tarinat ja muut ihmisiin vetoo, niin miltä se tuntuu? Mitä se merkitsee suunnitella tällaisia rakkauden tunnustuksia Lahden kaupunkia kohtaan.
2: Ihanalta. Tosi ihanalta. Ja sitten sit se on niin ihana, kun näkee, että ihmiset on ihan innoissaan niistä ja ne ostaa niitä tuotteita. Ja jotenkin silleen, ja silloin aina tuntuu, että me ollaan onnistuttu tästä, tavallaan tässä työssä, että nyt on tehty jotain, niin kuin, mikä koskettaa ja puhuttelee. Ja meillä oli tuossa aikanaan, ihan tuli tämmöisenä niin kuin, tavallaan, kahvipöytäkeskustelu ennen koronaa, kun olimme työyhteisöjä, niin tuli kahvipöytäkeskustelu, että olisipa ihana, jos Lahden museolla olisi oma joulukalenteri. No sitten siinä eräs työntekijämme, rakennustutkija Riitta Niskanen, niin sanoi, että no miksei sitten tehdä vaan semmoista. Ja niin me sitten koottiin porukka pystyyn ja tehtiin, ja me tehtiin niitä viitenä vuonna peräkkäin sitten niitä. Siinä oli tietty sellainen tonttuaihe, joita kortteja ei ole, kun onkohan niitä olemassa 7, mutta 5 me niistä saatiin kalastettua. Että siitä tuli semmoinen älyttömän hyvä tuote ja se eka kerta painos loppu kesken tai se kalenteri loppu kesken ja siitä asiakkaat oli vähän vihaisia, mutta, mutta sitten niin seuraavina vuosina oli vähän viisaampi. Että, ja niitä nyt on jonkun verran varastossa vieläkin, mutta että, se on ollut semmoinen tosi ihana tuote, yhdessä tehty tuote, joka kertoo myös siitä työyhteisön tärkeydestä, että niitä voi syntyä ihan näinkin näitä tuotteita. Ja sitten se, mikä on tämän työn rikkaus, että kun saa niin älyttömän laajan porukan kanssa tehdä töitä, että kun meillä on niin kuin amanuenssit, tutkijat, arkeologit, meidän asiakaspalvelijat, niin se on niin hedelmällistä jotenkin niin kuin keskustella heidän kanssa. No hei, haluaa, että tostahan voisi tehdäkin tuotteen, että hyvä juttu. Ja sitten kirjoitetaan vihkoja ja aloitetaan hommi. Lyödään kädet saviin niin sanotusti.
1: Kuulostaa siltä, että todellakin nautit työstäsi.
2: Mä tykkään. Ihan hirveästi. Mä voin sanoa, että rakastan työtäni. Minusta se on niin ihana. Se on jotenkin, se antaa mulle itselleni tosi paljon ja musta on ihana niin kun tehdä niitä asioita, mistä ihmiset tykkää.
1: Ja tiedätkö mitä? Pikkulinnut ovat myös launneet Birgittaa, että sä olet erittäin tykätty teidän työyhteisössä. Kiitos. Ja asiakkaat rakastaa sinua. Että sun tapa palvella on niin aurinkoinen ja ystävällinen ja innostunut. Niin mitä sä haluat sanoa tähän?
2: Lupaan tehdä edelleen parhaani tämän asian eteen, että se on ihana, se on tosi ihana, kiva kuulla. Melkein niin kuin itkettäisi.
1: Ja kerro taas muuten vielä, jos joku tässä kohti miettii, että missä ne museokaupat oikein on ja mitä museoita Lahdesta löytyy, niin mitkä ne on?
2: No, visuaalisten taiteiden museo Malva, siellä Malskin alueella tietysti. Historiallinen museo, vanha kartano siinä vanhan linja-autoaseman vieressä. Ja sitten radiomastojen juurella on Radio- ja TV-museo Mastola. Ja siellä Hyppyrimäkeen juurella on aivan ihana hiihtomuseomme. Sieltä löytyy.
1: Onko muuten sulla joku sellainen suosikkipaikka tai näyttely tai joku sellainen, mikä ehkä voi olla kuin uutuusjuttu tai kerta toisaan jälkeen, niin kun jollain tavalla sua sykähdyttää ja puhuttelee?
2: No täytyy sanoa, että kyllähän se on niin kuin toi meidän historiallinen museo tuossa. Se jotenkin sykähdyttää senkin takia, että siellä koulusta aikanaan käytiin aina ja se on jäänyt jollain tavalla mieleen. Enkä olisi koskaan silloin uskonut, että pääsen sinne töihin. Se oli jopa vähän pikkasen pelottavakin, pimeitä käytäviä mentiin siellä. Ja nyt kun se on uusittu, niin se on aivan ihana. Ja esimerkiksi miten tarinallisesti, visuaalisesti Lahden palo on kerrottu, niin se aina koskettaa.
1: Se on muuten sykähdyttävä teos. Suosittelen myös itsekin, kun on siihen päässyt tutustumaan. Lahden museoiden suunnittelija Birgitta Harju, jos sun pitäisi kuvata Lahti yhdellä esineellä tai tuotteella, mikä museokaupoista Lahdesta löytyy, niin mikä se olisi?
2: Yhdellä tuotteella? No, en mä nyt osaa oikein muuta sanoa tähän, kuin että meillä on tulossa aivan ihana Lahti sateenvarjo, jonka alle kaikki lahtelaiset voivat mennä vaikka seisomaan.
1: Hei, aivan ihana vastaus.
2: Kiitos.
1: Ja vielä sitten Radiovoiman kuuntelijoille, niin lopputerveiset, mitä haluaa sanoa Lahden museoiden suunnittelija Birgitta Harju?
2: Lämpimästi tervetuloa museoon ja museokauppoihin.
1: Nyt mä toivotan sulle Lahden museoiden suunnittelija Birgitta Harju aivan ihanaa kesää ja oli kyllä ilo saada sut tänne vieraaksi.
2: Kiva. Ilo oli myös puolellani. Kiitos kun sain tulla. Kivaa kesää kaikille.
0: Rakkaudella Lahti. Tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.

0: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Keppari-esteradalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Mössö.

0: Ja nämä kaikki Rakkauden Lahti-ohjelmasarjassa vierailleet henkilöt, niin heidän haastattelut pääsee kuuntelemaan sitä myöhemmin myös, koska menee tuonne Radiovoiman podcasteihin ja niin myös tämä Birgitta Harjun ihastuttava haastattelu.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.

0: Ensi viikolla lasten kesälomia. Ensi viikolla se on sitten lasten kesälomien aika ja tänäkin vuonna Lahden kaupunki ja seurakunnat järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa kesäkuussa puistoruokailua lapsille. Samalla on muutakin kesäistä puuhaa lapsiperheille eri puolilla Lahtea. Eli kesäkuun kolmella ensimmäisellä viikolla on ohjelmaa arkipäivisin 10-13. Tämä on tiettynä päivinä tietyissä paikoissa ja tosiaan myös keittoruokailu täällä. Se on maksutonta ja tarjolla lapsille. Miten homma toimii? Ensinnäkin ota siis omat ruokailuvälineet mukaan. 10-13 on ohjelmaa, mutta ruokailu on kello 11 ja 12 välille. Ensimmäisellä viikolla nakkikeittoa, toisella viikolla broilerkeittoa ja kolmannella viikolla naudanjauhelihakeittoa. Eli ruuatkin jo tiedetään. Eli ei muuta kuin niinku keittoruokailuvälineet mukaan. Totta kai voit ottaa vaikka piknikpeiton ja omia eväitä aikuisille, kun tämä ruokailu on tosiaan lapsille. Mutta missä sitten tämän ruokailun voi nauttia ja muuta kesäistä puuhaa? Kesäkuun kolmella ekalla viikolla maanantaisin Kärpäsen koulun pihalla, tiistaisin Launeen perhepuistossa, keskiviikkoisin Ahtialan seurakuntakeskuksella, torstaisin Rakokiven kulttuuripuistossa ja perjantaisin Mukkulan koululla. Huoma toki, sillä kesäkuun kolmella viikolla, kun on juhannusaatto, niin silloin ei perjantaina Mukkulan koululla olla. Ja ruoka-annoksia riittää 100 ensimmäiselle ruokailijalle ja Launeen perhepuistossa 200 ruokailijalle. Eli tiistaisin ollaan siellä Launeen perhepuistossa. Ihan mahtava juttu jälleen. Eli maksuton puistoruokailu lapsille kesäkuun kolmella ensimmäisellä viikolla.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Vihertalo Varpulan kanssa. Ja mä kysyin, että no minkälainen kesäkukkien hoitaja oikein oot? Tuleeko sillä tavalla, että sormet syyhyää, että ne kädet pääsee sinne multaan ja tekemään ihania isotuksia pihalle tai parvekkeelle? Vai onko se vähän sellaista pakkopullaa tai jotain siltä väliltä? Pike on kirjoittanut, että kyllä mietin tarkkaan värejä ja kukkien kestävyyttä aurinkoisella pihalla. Ja nyt on herännyt suuri kiinnostus myös yrtteihin. Eli se Pike täällä laittaa tällä viestillä, niin varmasti on sitten kiinnostusta niihin kesäkukkiin. Ja sitten tuli vielä viesti Hanna-Marilta, että aloitan kesäkukkien suunnittelun jo keväällä kylvämällä siemenet. Kesäkukissa arvostan helppohoitoisuutta ja kirkkaita värejä. Lajikkeet usein pysyvät kestosuosikkeina helppouden vuoksi, kuten samettiruusi ja keijunmekko. Tänä vuonna laitoin myös ensimmäistä kertaa mustasilmä Susannaa. Värejä en sen enempää suunnittelu, vaan kaikki mikä omaa silmää miellyttää. Ja kyllä sitä keväällä jo aina odottaa, että pääsee kukkia ihailemaan ja seuraamaan niiden kasvua ja loistoa, myös luonnon kukkien. No Hanna-Marin kohdalla ei kyllä tullut epäselvyyttä, etteikö hän odottaisi sitä, että pääsee kesäkukkapuuhiin. Hei, vielä kerkeet laittaa oman vastauksen. Ja yhdelle vastaajallehan arvotaan tänään sitä kuule Vihertalo Varpulan kesäkukka-amppeli.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Hei, tänäänkin lähtee vielä ihan hirveä määrä palkintoja jakoon päivän kysymyksen osalta, mitä äsken kuultiin, niin arvotaan tosiaan kesäkukka-amppeli, mutta kesämössökisa on käynnissä tuolla netissä ja niin on myös Kesä on voimaa -kilpailu. Ihan hengästyy, kun aletaan tässä kertomaan näistä kilpailuista sekä myös palkinnoista. Eli klikkaa itsesi radiovoima.fi ja sieltä kilpailut ja sitten tekemään kuule. Sinne vähän vastauksia kysymyksiin, mitä kysytään. Ensinnäkin siis kesämössön osalta kysymys kuuluu, että millainen on unelmiesi festarikattaus? Tai onko sulla muistoja joistakin kesän kesämössöfestareista tai jostain muusta mössön keikoista tai tapahtumista, kun niitä on paljon muutakin. Ja onko sulla joku festarivinkki, minkä sä haluat jakaa? Eli seuraavan 4 viikon aikana arvotaan joka päivä lähes näitä lippupaketteja sitten mössön festareille. Tänään lähtee liput jakoon metallimössöön. Se on sitten marraskuussa, jos et ole vielä ihan niin pitkälle elämää miettinyt, kun tässä kesän kynnyksellä ollaan. Ja sitten tosiaan kesä on voimaa. Kilpailu on myös sitten tänään startannut, eli Radiovoimahan on mukana tuolla Lahentorilla markkinapäivinä kesä, heinä ja elokuussa aina ensimmäisenä keskiviikkona, joten jo ensi viikolla ensimmäisen kerran ja tämän kilpailun tiimoilta on myös rutkasti palkintoja jaossa. Ja sitä festarilivee tehdään myös kesämössöstä tänä vuonna. Perjantaina festarilivee, minä täällä, Sara ja sitten vielä Kristoffer, niin siellä kuule mukana ollaan, että pääset sitäkin kautta fiilikseen mukaan.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: 9.55 kello The Hivesin Legalized Living kappale ja sit on kello 10 ja tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset kuullaan silloin. Oikein hyvää keskiviikkoista aamupäivää täällä Sara Perttunen ja kuuntelet Voiman aamua.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Ryan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinola City Markettien pihassa. Tervetuloa! Ryan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan. Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?
8: Uutisista hyvää huomenta. Viikonloppuna järjestetyssä SDP:n puoluekokouksessa puolueen johtopaikoille valittiin myös päijäthämäläistä edustusta, kun Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu nimettiin puoluevaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Hämeen piiristä puoluevaltuustoon valittiin Komun lisäksi Pasi Heinämaa, Heikki Moilanen, Pia Olkinuora ja Erika Tiainen. Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Emilia Kangaskolkka. Puoluevaltuusto kokoontuu 2 kertaa vuodessa ja päättää muun muassa puolueen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä hyväksyy toimintakertomuksen. Suomessa kuluttajien luottamus vahvistui hieman toukokuussa, mutta pysyi silti heikkona, kertoo Tilastokeskus. Asunnon ostoaikeita oli vähiten koko mittaushistoriassa, eli yhtä vähän kuin marraskuussa vuonna 1998, jolloin mittaushistoria alkoi. Toukokuussa kuluttajien arviot oman talouden nykytilasta olivat hyvin heikolla tasolla. Ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin huonona lainanotolle ja myös säästämiselle. Lahdessakin tunnetut kiinteistöliikemiehet ovat hävinneet tuhoutuneen huvijahdin vakuutuskorvauksista käydyn riidan Helsingin käräjäoikeudessa. Oikeus arvioi, että vakuutusyhtiö oli saanut veneen todellisista omistussuhteista väärää tietoa, jolloin yhtiön myöntämällä vakuutuksella ei ole sitovaa merkitystä. Veneen omisti C90 Yacht Oy, jonka taustalta löytyvät Hämeenkatu 24 omistuksesta tuttu Teppo Lahtinen ja konserttitalon torniosaa rakennuttanut Olli Lakka. Luksusvene upposi Tallinnan edustalla vajaat 4 vuotta sitten. Veneyhtiö haki veneestä reilun 1 000 000 euron vakuutuskorvauksia. Yhdysvaltojen asevoimat kertoi eilen iskeneensä jälleen väitettyyn huumeveneeseen Tyynellä valtamerellä. Iskussa kuoli ainakin 1 ihminen ja 2 muuta joutui veden varaan, kertoi armeijan Etelä- ja Keski-Amerikan sotatoimialueen päämaja viestipalvelu X:ssä. Päämaja kertoi hälyttäneensä heti iskun jälkeen Yhdysvaltojen rannikkovartioston, jotta se aloittaisi veden varaan joutuneiden etsinnät. Yhdysvallat on viime kuukausien aikana tehnyt 10 vastaavia iskuja, joissa on kuollut liki 200 ihmistä. Yhdysvallat ei ole kuitenkaan toimittanut pitäviä todisteita siitä, että iskujen kohteena olleet alukset olisivat todella kuljettaneet huumeita.
9: Lisää uutisia ess.fi.
10: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
11: Luoteistuuli on tänään kohtalaista ja iltapäivällä voimakkaan puuskaista. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi tulla sadekuuroja, ukkostakin voi Päijät-Hämeessä esiintyä. Päivälämpötila 9-14 astetta. Yöksi sää poutaantuu ja lämpötila laskee 5-9 asteen välille. Huomenna torstaina sää on melko pilvinen ja enimmäkseen poutainen, mutta ajoittaiset heikot vesisateet on kuitenkin mahdollisia. Iltaa kohden viimeistään sitten sää poutaantuu ja selkenee. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa ja etenkin huomenna iltapäivällä puuskaista. Huomisen päivälämpötila on siinä 10 asteen molemmin puolin. Ja ajokeli täysin normaali.
12: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä.
13: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
12: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.
9: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Näin se kello on jo 9 minuuttia yli aamupäivä 10. Oikein hyvää keskiviikkopäivää vaan. Täällä on Sara Perttunen ja Voiman aamua kuuntelet. Aamu 6 startattiin jo varhain ja 11 asti mennä ja sitten jatkuukin muut ohjelmat. Ensin tulee Sophie Ellis-Bextorin Freedom of the Night ja Samae Koskisen Aurinkoystävä ja Kaljaa. Ja sitten onkin aika paikallisen musiikin.

Seuraavaksi soi paikallinen musiikki ja vielä kahden kappaleen verran. Peemiltä Hei rakas. Tämä on ehkä se kappale, mikä teki Peemin kyllä erittäin tunnetuksi. Ja Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat, Meidän avaimet.

0: Kaunis, kaunis kappale on kyllä tämä Beemin Hei rakas. Siinä oli paikallista musiikkia kaksin kappalein. Ennen tätä soi Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat kappaleella Neljä avaimet. Aina paikallista musaa tuplana 10 jälkeen Radiovoiman taajuudella.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Joni.
1: No oikein hyvää aamupäivää, Joni. Mitäs kuuluu?
0: No mitäs tässä, kiitos vaan. Iltavuoro on pikkuhiljaa heräilemässä.
1: Ja varmaan voisin myös kertoa, että teillä on siis Sara Radio Voimalta, kun jäi tällainen olennainen kertomatta, kun vaikka oma nimi.
0: Ahaa, no niin, hyvää päivää vaan.
1: Hei, ei tarvitse ihan ihmetellä, että kenen ventovieraan naisen kanssa tässä juttelee. Mä vähän soittelen sulle, kun sä olet osallistunut tähän meidän Kesämössön kilpailuun tuolla Radiovoiman netissä.
0: Joo, tunnustan. Muistan kyllä, kun sitä kirjoittelin.
1: Hyvä, ja tämä oli ihan mahtava, kun tässä oli kysytty, että onko jotain muistoja, niin voisitko Joni niitä vielä vähän jakaa tässä? Mitä kaikkia muistoja
0: Mitähän
1: sulla on myös sieltä?
0: Mä sinne listasin, koska niitä nimittäin riitti, varsinkin tuolta aikanaan vanhan mössön paikalta, mössön liikenneympyrästä, että sieltä on ainakin Turmion kätilöitä ja Battle Beastin keikat on aikanaan jäänyt erittäin hyvin mieleen.
1: Kyllä, esimerkiksi nämä on täältä ollakin mainittu. Eikä haittaa, vaikkei tuu ihan sama setti, mutta sellainen fiilis jäi, että sä oot todella kyllä keikoilla paljon käynyt.
0: Joo, senkin voin kyllä tunnustaa, pitää paikkansa.
1: Eli kerro, miksi se live-musiikki, live-esiintymiset on niin hyviä juttuja, että vetää sut aina sinne paikan päälle?
0: Se on erittäin hyvä kysymys. Se on vaan semmoinen asia, että kun näet, että joku tietty bändi tulee paikan päälle keikalle, niin ei sitä tarvitse miettiä. Sen tietää vaan, että minä olen tuolla ja piste.
1: Oi vitsi. Tuleeko käytyä? Oletko koskaan laskenut vaikka vuoden aikana, että kuinka paljon keikoilla?
0: Ei niitä. Ne vaihtelee sitten niin kauheasti, kun tulee välillä käytyä. Noitten, se riippuu niin paljon siitä sattumasta, että miten näitä ulkomaalaisia tapauksiakin sattuu tuleen keikalle, että se vaihtelee niin paljon, että ei niistä tule oikein lukua pidettyä. Ja nyt vielä valitettavasti kaiken lisäksi, kun tässä on pari vuotta ollut työttömänä, niin se on pikkusen se trendi päässyt laskemaan, mutta
1: joo, se varmasti.
0: Toivotaan, että tilanteet muuttuu.
1: No mut hei, onko joku sellainen keikka tänä vuonna, mikä on jo lukittu?
0: No varmuudella taidan olla menossa tuota ZZ-poppia kattoon tuossa kesällä, että siihen tuli kerättyä liput tuonne Veikkausareenalle, että siihen on niin kuin rahat ollut jo kerättynä ja lipputaskussa, että se nyt on semmoinen ainakin varmuudella.
1: No niin, on jotain mitä odottaa.
0: Kyllä.
1: Mulla on sulle Joni nimittäin ilo uutisia.
0: Olen pelkkänä korvana.
1: Ei ole ainut keikka, mille sulla on nyt liput. Sulla on kuule 2 lippua syksyn metallimössöön.
0: Yes.
1: Onko mieleen?
0: Kyllä, Turmion kätilöt, Battle Beast, Stamina ja Amarantte muistaakseni, jos oikein muistan.
1: Siis, eli todellakin osunut oikeelle henkilölle tämä metallimössön
0: lippupaketti. Kyllä, nyt voi sanoa, että kyllä näin kävi.
1: Oi, ihanaa! Ja siis saat ottaa tietenkin kaverin mukaan, eli 2 lippua on Joni sulle. Joo, hyvä, että saat kaverin mukaan 7. päivän marraskuuta, niin siis et varmaan tulit iloiseksi ja saa ilahduttaa vielä jotain kaveria.
0: Kyllä, nyt täytyy vaan miettiä, että kuka sinne pääsee mukaan.
1: Sä voit tässä pitää tällaista niin kuin kaverustestiä seuraavat kuukaudet. Kuka käyttäytyy parhaiten, niin pääsee mukaan festareille.
0: Ja jos se on tämän hetken pahin ongelma, että tuommoista täytyy miettiä, niin aika hyvin tästä taitaa mennä.
1: Hei, ihan mahtava juttu, että tämä selkeästi nyt Joni tuli oikeaan osoitteeseen nämä metallimössön liput, niin näitä on kuule silloin ilo jakaa eteenpäin.
0: Kyllä, paljon kiitoksia hei kuule sulle.
1: Hei, onneksi olkoon ja ei muuta kuule kuin aivan ihanaa kesää.
0: Kiitos samoin.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Tässä joku kerta juttelin siitä, kuinka oli tosi paljon noussut nämä lasten osallistumiset korikseen, kun on tämä alakoulun korisliiga tässä Päijät-Hämeessä, ja se on liikuttanut paljon lapsia, kun löydettiin keinoja siihen, että miten esimerkiksi lapset voi harrastaa suoraan koulupäivän jälkeen. Ihan mahtava juttu. Ja nyt FC Lahden miten FC Lahti on liikuttanut oppilaita, niin kerrotaan tämän päivän tuolla ess.fi-osoitteessa, että FC Lahti liikutti lähes 2500 lasta päiväkotia koulukiertueellaan. Todella ihana juttu. FC Lahden Esa Lehikoinen toteaa, että hymyä ja hikeä nähtiin kaikilla kentillä ja toivottavasti mahdollisimman monelle lapselle syttyi kipinä, joka johtaa jonkin liikuntaharrastuksen pariin. Ja tämä oli musta just niin ihanasti sanottu, että toki oli mikä vaan, niin onhan se vaan kaikkien tutkimusten ja muiden ihan perusmaalaisjärjenkin mukaan. Se on vaan hyvä, että lapsella on ensinnäkin joku harrastus tai liikuntaharrastus. Nyt oli toi Etlarin sporttiseikkailukin lauantaina, missä oli yli 20 eri alan toimijaa, erilaisia harrastuksia, mitä itsekään välttämättä niin on ajatellut, että täällä pystyy harrastaa vaikka lapsetkin. Lippupallosta lähtien oli erilaisia lajeja siellä. Mutta tosiaan FC Lahti on liikuttanut 2500 lasta tässä kevään aikana.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Sara Perttunen.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Nyt on aika päivän kysymyksen.
2: Hanna-Mari.
1: No oikein hyvää aamupäivää. Se on Sara Perttunen Radio Voimasta.
2: No päivää.
1: Hei, miten se on keskiviikkoaamu lähtenyt käyntiin?
2: No ihan mukavasti töissä ollessa kylläkin.
1: No niin, milloin on oman kesäloman aika?
2: No vasta heinäkuun loppupuolella. Vielä saa vähän odotella.
1: Vähän sitten saa vielä puurtaa, mutta tulossa on edessäpäin.
2: Kyllä.
1: Onko suunnitelmia kesälle?
2: No ei nyt vielä hirveästi ole kyllä suunnitelmia, että katsotaan sitten lähempänä.
1: Sä olit vähän vastaillut meille tuohon päivän kysymykseen liittyen siihen, että kuinka kesäkukka ihminen oikein onkaan ja kuinka paljon odottaa sitä, että on päässytkin jo ehkä tekemään kaikkia kesäkukkaistuksia ja muita. Niin mitä sä Hanna-Mari oikein kerroit?
2: No mä laittelin sinne, että mä jo keväällä laitan kyllä sorvet multaa ja ihan kasvatan kesäkukkia siemenistä ja seurailen niiden kasvua ja vähän erilaisia lajikkeita kokeilen. Että väri on oikeastaan se, mikä ratkaisee, että kunhan se näyttää omaa silmää kauniilta, niin se on sitten mieleinen. Helppoja myöskin, tai helppous on semmoinen, mikä niin kuin on hyväksi, että niitä ei ole vaikea hoitaa kesällä.
1: Kuulostaa kyllä kuitenkin siltä, että kyllä sä aika kiinnostunut näistä kesäkukista oot ja tykkäät
2: no
1: asiasta.
2: Joo, kyllä niitä on. Ne on aina ilo silmälle ja on kiva aina mennä sitten nyppimään sieltä kuihtuneita kukkia ja sellaista.
1: Kuinka paljon oot ehtinyt nyt tänä keväänä ja kesäalussa jo laittaa pihaa tai parveketta? Kumpi sulta
2: no,
1: muuten löytyy?
2: Oma kotitalon piha, että kyllä siellä jonkun verran sipulikukkia on istutettu jo, että sitten saa myöhemmin kukkaloistoa, mutta nyt on ollut vielä niin kylmää, että hirveästi ei kesäkukkia vielä ole laitettu. Mutta taimia on jonkun verran sisällä odottamassa, samettirosua muun muassa ja mustasilmä Susanna, että
1: oi,
2: pääsee sitten myöhemmin ulos.
1: Kasvatat siis myös itse näitä kesäkukkia?
2: Joo, kyllä.
1: Hei, mahtavaa. Onko kuinka tuttu paikka sulle tuo vihertalo Varpula?
2: No joo, kyllä siitä aina välillä kulkee ohitse, että en ole kyllä koskaan käynyt, mutta katsellut sinne suuntaan.
1: No nyt ei tarvitse kuule enää pelkästään katsella. Hanna-Mari, onneksi olkoon, sä oot voittanut vapaa-valintaisen kesäkukka-amppelin sieltä Vihertalon Varpulasta.
2: Oi, hienoa, kiitos paljon.
1: Mahtuuko hieno vielä
2: juttu? No kyllä, ihan varmasti mahtuu. Ei ole vielä niin täyttä.
1: Hei, ihana kuulla. Mä jään sulle pian kertomaan, että miten voiton lunasat, mutta onneksi olkoon ja aivan ihanaa kesää.
2: Kiitos, samoin.
0: Aidosti paikalla.

0: Se oli Spaisareita. Seuraavaksi soi Aleksanteri Hakaniemen kappale Bonsai Puu, mutta nyt on kello 10.54 ja mun on aika sanoa tässä kohti heipat. Koska keskipäivän keidas on Mari Pekkanen sitä houstaa, niin sun seurana seuraavat 2 tuntia. Ja sitten vielä iltapäivässä Jani Nivala, niin seuranasi vielä 13 ja 18 välillä. Eli oikein hyvissä hoivissa olet tämän iltapäivän. Ja huomenna kello 6.00 minä, Sara Perttunen, olen jälleen sitten herättämässä sua torstai-aamuun. Näin, vauhdikas päivä jälleen tässä kyllä on ollut tääkin aamu. Ja ihana, kun pääsee näitä kaikkia palkintoja arpomaan oikein niin kuin kunnolla. Ja hei, käy nyt oikeasti kaikki meidän kisat osallistumassa tuolla Radiovoiman netissä ja lue somesta sitten aina toi päivän kysymys, koska Radiovoima on myös Instagramissa sekä Facebookissa. Mutta nyt soimaan Aleksanteri Hakaniemi, Bonsai Puu, oikein ihanaa keskiviikkopäivän jatkoa. Sara Perttunen kiittää ja kuittaa. Pusi pusi!
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste fi.

0: Uutisista hyvää päivää. Ennätykset menivät viime vuonna jälleen uusiksi pahoinpitelytilastoissa, tiedottaa Tilastokeskus. Alaikäisiä pahoinpitelystä epäiltyjä oli viime vuonna 17% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Alaikäisten osuus kaikista pahoinpitelyistä epäillyistä oli jo 24%. Erityisesti alle 15-vuotiaiden osuus on kasvanut. Vielä vuonna 2015 pahoinpitelystä epäillyistä 4% oli alle 15-vuotiaita. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilastohistoriassa, lähes 44 000. Työllisiä oli tämän vuoden huhtikuussa 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asia selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Samalla työttömien määrä kasvoi 48 000 ihmisellä. Työllisten miesten määrä laski huomattavasti enemmän edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna kuin naisten. Myös työttömien miesten määrä kasvoi hieman naisia enemmän. Lahdessakin tunnetut kiinteistöliikemiehet ovat hävinneet tuhoutuneen huvijahdin vakuutuskorvauksesta käydyn riidan Helsingin käräjäoikeudessa. Oikeus arvioi, että vakuutusyhtiö oli saanut veneen todellisista omistussuhteista väärää tietoa, jolloin yhtiön myöntämällä vakuutuksella ei ole sitovaa merkitystä. Veneen omisti C90 Yacht Oy, jonka taustalta löytyvät Hämeen katu 24 omistuksesta tuttu Teppo Lahtinen ja konserttitalon torniosaa rakennuttanut Olli Lakka. Luksusvene upposi Tallinnan edustalla vajaat 4 vuotta sitten. Veneyhtiö haki veneestä reilun 1 000 000 euron vakuutuskorvauksia. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriö on luonnostellut kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Vegas Golden Knights voitti jääkiekon NHL:n välierissä runkosarjavoittajan Colorado Avalanchen otteluvoitoin 4-0. Ratkaiseva ottelu päättyi Vegasin voittoon maaleen 2-1. Vegas saa finaaleissa vastaansa Carolina Hurricanesin tai Montreal Canadiensin.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista, etenkin lännessä. Sadekuuroja tulee paikoin, päivällä etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja Pohjois-Karjalassa ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 7–13 astetta, itärajan tuntumassa paikoin noin +5 astetta, yön alin plussan puolella 2–8 astetta, paikoin on hallaa, kohtalaista luoteistuulta, joka on päivällä puuskaista. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Tämä on voimassa meidän kuuluvuusalueellamme Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
8: Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Adam Lambert ja Trespassing soi keskipäivän keitaan aluksi. Tervehdys studiosta. Mari Pekkanen täällä pitämässä teille seuraa 2 tuntia kello 13 asti. Ja sehän on 27. toukokuuta. Ollaan jo kalkkiviivoilla tämän kuun osalta. Tänään on Ritvan päivä. Kaikille Ritvoille oikein paljon onnen toivotuksia, kuten kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Kaikenlaista tapahtumaa on tällä päivämäärällä ajan saatossa ollut. Esimerkiksi Ford-ihmisille on sellainen kirjattu nimenomaan tälle päivämäärälle 99 vuotta sitten, että Ford Motor Company lopetti Fordin T-mallin valmistuksen ja alkoi valmistella A-mallin tuotantoa. Hienoja laitteita yhtä kaikki. Ja sitten Hartwall Areenalla oli tuossa 18 vuotta sitten muuan tämmöinen pikkubändi, aloittelevat juniorit kuin Kiss. Ei vaan, Kiss on kyllä hyvinkin tunnettu rockbändi, laulaja, rytmikitaristi Paul Stanley ja laulaja basisti Gene Simmons perustivat New Yorkissa vuonna 1973, niin tällä päivämäärällä vuonna 2008 aloittivat maailmankiertueensa Helsingistä ja Hartwall Areenalta. Linnanmäen huvipuisto on avattu myös tällä päivämäärällä. Vuosi on ollut 1950, eli 76-vuotissynttärit on Lintzillä. Ja mitäpä muuta sitä nyt keksitä. Onhan sitä tossakin historian kirjoja selailtu. Marko Mörkö Anttila täyttää tänään 41 vuotta. Suomalainen jääkiekkoilija, olympiavoittaja ja maailmanmestari. Ja taisiko se Sauli Niinistö joskus jossain kultajuhlissa sanoa, että Suomen tuleva presidentti. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voipi laittaa viestiä, jos ja kun siltä tuntuu. Aina välillä tuntuu siltä, että olisi vähän sekaisin. Niin on myös J. Karjalainen tässä seuraavassa laulussa.

Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Meidän vakiokuuntelija JTR laittoi WhatsAppiin viestiä. Ritvan päivä, tunnen noin 10-15 Ritvaa. Nyt on töitä. Mutta hyvä niin. Kyllä nimipäivät on semmoiset, että aika harva niitä varmaan enää lapsuuden jälkeen suuremmin juhliin, jos edes lapsuudessa. Mutta sitten kun joku muistaa nimipäivänä tai synttäripäivänä ja laittaa vielä onnen toivotuksia viestillä tai puhelimitse, niin kyllähän se varmasti piristää. Kuka nyt ei onnitteluista tykkäisi? No ehkä on semmosiakin, joo. Ei kaikki tykkää kaikesta. Sehän on sanomattakin selvää. Yksi tämän päivän tämmöisistä uutisista, jota tullaan varmasti seuraamaan ja illemmalla tiedetään enemmän, niin Helsingin Sanomat on hankkinut tietoja, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla. Ja tämä kartellihan nyt tarkoittaa yritysten liittoumaa, joka esimerkiksi hinnoista sopimalla tai markkinoita jakamalla rajoittaa kilpailua. Kartellit ovat vakavia kilpailun rajoituksia, joista kärsivät sekä kansantalous että kuluttajat. Ja tähän kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat viraston selvityksen mukaan ainakin Arctic International, BerX, JN Group, Kiantama, Maria Botnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. Virasto kertoo asiasta tarkemmin tänään kello 12.30 reilun tunnin kuluttua alkavassa lehdistötilaisuudessa ja virasto vaatii nyt yrityksille markkinaoikeudessa seuraamusmaksua lainvastaisesta kilpailun rajoittamisesta. Tutkimuksissa kartellien on arvioitu nostavan tuotteiden ja palveluiden hintatasoa 10-30% normaalin hintatason yläpuolelle. Niin tosiaan tästä saatiin tämän päivän uutisseuranta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo paljastamastaan kartellista kello 12.30 alkavassa lehdistötilaisuudessa. Kaikenlaisia kartelleja sitä aina paljastellaankin. Lasse Mortensen kuuluu ehdottomasti Suomen suveen. Nyt kuullaan hänen versionsa kappaleesta King of the Road, eli suomennettuna Tien kuningas.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
3: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.

R.E.M. ja Losing My Religion. 11.28 on kello 8 sekunnin kuluttua. Me on itse vähän etuajassa. Näköjään. Jos oot tilannut Temusta vesihanan, niin kannattaa kiireen vilkkaan tarkistaa se, että minkälaisesta hanasta on oikein kyse. Nimittäin Temusta tilatuissa hanoissa on havaittu testeissä vakavan vesivahingon riski. Näin tiedottaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Ja Tukes on testauttanut Suomessa myytävien hanojen soveltuvuutta talousvesikäyttöön. Testissä oli mukana kaikkiaan 12 hanaa, joista 2 keittiö- ja pesuallashanaa oli tilattu Temusta. Tukes kertoo, että metallisen näköiset Temu-hanat osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Tukesin mukaan nämä hanat eivät kestäneet normaalia käyttöä. Molemmat hanat rikkoutuivat niin alhaisella paineella, ettei jo vesijohtoverkoston normaali painevaihtelu voisi rikkoa hanan ja aiheuttaa vesivahingon. Toisessa testatuista hanoista kahva irtosi jo mekaanisten testien alkuvaiheessa. Lisäksi hanojen sisäosat olivat hyvin hauraita ja muovi rapautui pieniksi mustiksi jauhomaisiksi hiukkasiksi. Ja Tukes kertoo, että tuosta haurastuvasta materiaalista voi siirtyä epäpuhtauksia talousveteen. Tukesin mukaan Temusta tilatut hanat poikkesivat materiaaleiltaan ja rakenteeltaan merkittävästi yleisesti myydyistä hanatyypeistä. Ja testitulosten perusteella Tukes korostaa, että ostopäätöstä tehdessä on aina varmistuttava EU:n ulkopuolisessa verkkokaupassa myytävien vesikalusteiden soveltuvuudesta talousvesikäyttöön. Lisäksi on huomioitava, että niihin voi liittyä merkittävä vesivahinkoriski. Muiden tuotteiden osalta valvontahanke on vielä kesken ja tuloksista tiedotetaan myöhemmin niiden valmistuttua. Mutta kyllähän tässä nyt taas aika hyvin tulee se vanha sanonta selväksi, että halvalla et saa hyvää. Onhan toi nyt älytöntä, että ovatkin muovisia hanoja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisia ja hanat tosiaan rikkoutuivat niin alhaisella paineella, että jo vesijohtoverkoston ihan normaali painevaihtelu voi käytännössä rikkoa hanaan.

0: Elli-Noora ja Juha Tapio hiljaisiin herroksiin. Tässähän on nyt jälleen, kun olemme siinä vuoden ajassa, että suvivirsi nousee väkisinkin keskusteluun. Minä en ylipäänsä ymmärrä sitä, että miten voi olla suvivirsi niin jotenkin leimallinen asia nykypäivänä. Mutta ajat muuttuvat ja on itse varmaan jäänyt vähän sinne menneisyyteen elämään, koska se kuuluu ainakin minun lapsuudessa ja nuoruudessa. Joka ikinen kevät siellä koulussa veisattiin suvivirttä, eikä siitä nyt niin valtavasti sitten mieliä pahoitettu. Tai jos pahoitettiin, niin sitten se kuitenkin kuunneltiin ja siedettiin. Ja se siinä. Siis onhan meillä ennen muinoin aloitettu koulutkin ala-asteella, niin aamun avauksella ja sitten on urkuharmonilla luokanopettaja Kari soittanut milloin mitäkin virttejä, niin niitä on veisattu. Mutta ajat muuttuu ja pitää se itsekin myöntää, että en ole ehkä ihan niin nykyaikainen kuin välillä haluaisin miettiä. Mutta kyllä en mieti. Onko tämä mennyt? Onko meillä asiat jotenkin niinku liian hyvin, että joku suvivirsi nousee niin sanotusti tapetille. Julkisuudessahan on nyt esillä tapaus, jossa Espoo sai yhdenvertaisuuslautakunnalta 10 000 euron uhkasakon suvivirren sekä varpunen jouluaamuna laulun esittämisestä osana koulun kevät- ja joulujuhlia. Espoota suositetaan myös maksamaan lauluille altistuneelle oppilaalle 2500 euroa hyvitystä. Laulujen sisältymisestä juhlaan ei kerrottu etukäteen, niin nyt on altistuttu näille lauluille. Voi hyvää päivää! Esimerkiksi Yle on kertonut näistä tapauksista ja näyttää olevan iltapäivälehdet ja monet muutkin mediat. Ja keskustan opettajataustainen kansanedustaja Jouni Ovaska ihmettelee lautakunnan linjausta. Hän muistuttaa, että eduskunnan perustuslakivaliokunta on jo kauan sitten linjannut, ettei yksittäisen virran laulaminen tee koulun juhlasta uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta. Ja Ovaska kysyy nyt lähettämässään tiedotteessa, että mikä tässä on niin vaikea ymmärtää, miksi me suomalaiset häpeämme itseämme ja perinteitämme. Muualla Euroopassa valtiot siirtävät historiaansa ylpeänä tuleville sukupolville, mutta me muutamme koko järjestelmää, jos yksi henkilö loukkaantuu. Ovaskan mukaan on naurettavaa, jos kulttuuriperinteiden siirtämisestä pitää raportoida etu- ja jälkikäteen. Ja Ovaska näkee, että tällaista perustuslakivaliokunta ei varmastikaan ole tarkoittanut, ja jos linjauksen tarkastuksen tarvetta on, valiokunnan on syytä tehdä se. Ovaskan mukaan opetusministerin tulee huolehtia, että kouluissa on yhteneväiset käytännöt, eikä joka keväistä suvivirsiriitaa tarvitse jatkossa enää käydä. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman tekee niin ikään selväksi sen, että valiokunnan linjauksen mukaan yksittäinen virsi ei tee koulujuhlasta uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta, vaan kyse on suomalaiseen kulttuuriin kuuluvasta juhlatraditiosta. Valiokunta ei siis ole pitänyt suvivirren laulamista osana koulun yhteistä kevätjuhlaa minään ongelmana perustuslain turvaaman uskonnonvapauden eikä myöskään yhdenvertaisuussääntelyn kannalta, Westman sanoo tiedotteessa. Westmanin mukaan valiokunta on perustellut linjauksiaan kattavasti myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöllä, ja se on katsonut, ettei esimerkiksi kristinuskoon viittaava krusifiksi Italian valtion koulun seinällä loukannut ihmisoikeussopimuksessa turvattua uskonnonvapautta. Mie en olisi kuuna päivänä arvannut, kun joskus silloin parikymmentä vuotta sitten on aloittanut radiotyöt, että tulisin puhumaan tämmöisiä asioita lähetyksessä, koska minusta on jotenkin täysin absurdia. Että jos jossain on risti koulun seinällä, niin pitääkö siitäkin ihan oikeasti loukkaantua, vaikka ei olisi kristinuskoon kuuluva? Ilmeisesti pitää, ja tämä on jotenkin aivan käsittämätöntä. Jos olet loukkaantunut siitä, että näet ristin, niin älä kato sinne. Jos joku laulu harmistuttaa, niin sulje korvat siksi aikaa. Kyllä sen verran yksinkertainen maalaistollekka olen minä, että niin kuin, ei voi mennä niin, että Laululle altistuneelle oppilaalle pitää jonkun kaupungin maksaa 2 500 €. Minä altistun joka ikinen päivä sille, että kuulen aina milloin kenenkin nillitystä ja sit en minä rupea siitä mihinkään valittamaan sen enempää. Sanon joko nillittäjälle, että on hiljaa tai sitten vaihan seuraa. Niin yksinkertaista se on. Ja siis sitä kakkapuheen määrää, mitä on elämäni aikana joutunut kuuntelemaan, niin ei 2 500 € riittäisi korvaukseksi mitenkään. Ai että, nyt alkaa vetää vähän pleksiä huuruun. Ehkä minä laitan tuosta biisiä soimaan, että loppuu tämä avautuminen. Ei yksinkertaisesti mene minun jakeluun tämmöinen, että jos joku on altistunut varpunen jouluaamuna Virrelle tai Suvivirrelle, niin siitä pitää maksaa oikein korvauksia. 1 000 €.
1: Keskipäivän keinas.
0: Ei ole muuten Suvivirsi tää, on John Martin, Anywhere for You.

John Martin, Anywhere for You. Viestiä tulee numero 0406195939. Hyvä niin, tilaa on edelleen. Nyt kuunnellaan Social Distortion ja Winner and Losers.

0: mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
1: No tietysti Ruka Coaster.
0: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
1: ei kun tunturirata aukeaa.
0: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
1: Ruka.fi kautta kesä.
2: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
3: Kuumaa. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeen katu 8, Lahti.
4: Nyt Kipin kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Vahtera ja parhaita päiviä. Tämä Suvivirsi-tapaus saa ihan uusia kierroksia, nimittäin aivan hetki sitten on tullut tieto, että Päivi Räsänen aikoo laulaa Suvivirren Riihimäen kirjastossa tänään keskiviikkona. Kristillisdemokraattien kansanedustaja kirjoitti entisessä Twitterissä, nykyisessä X:ssä, että jo valmiiksi suunniteltu puolueen kirjastotilaisuus muuttui varsin ajankohtaiseksi. Suvivirren uskonnollisuus ja uskonnottomien lasten asema kappaletta soitettaessa on noussut yhdeksi viikon pääpuheenaiheista. Ja Räsänen kertoi Iltalehdelle, että tämä oli jo kuukautta aiemmin sovittu tilaisuus ja oli nimenomaan ajateltu, että Suvivirsi siellä lauletaan. Näin Räsänen on kommentoinut Iltalehdelle. Esilaulujen tilanne on vielä epäselvä, mutta Räsänen lupaa, että virsi osataan veisata isommallakin porukalla. Kansanedustaja ei tyydy laulamiseen ainoastaan kirjastossa, vaan pohtii, miten eduskuntaankin pitäisi saada tilaisuus, jossa Suvivirsi kajahtaa. Hän miettii nyt asian esittämistä puhemies Jussi Halla-aholle.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Nelli Matula, Hitaammin hautaan.

Nelli Matula ja hitaammin hautaan. Ennen puolen päivän uutisia kuullaan PMMP:tä. Tämä kappale on henkilökohtaisesti.

0: Uutisista hyvää päivää. Ennätykset menivät viime vuonna jälleen uusiksi pahoinpitelytilastoissa, tiedottaa Tilastokeskus. Alaikäisiä pahoinpitelystä epäiltyjä oli viime vuonna 17% enemmän edellisvuoteen verrattuna. Alaikäisten osuus kaikista pahoinpitelyistä epäillyistä oli jo 24%. Erityisesti alle 15-vuotiaiden osuus on kasvanut. Vielä vuonna 2015 pahoinpitelystä epäillyistä 4% oli alle 15-vuotiaita. Myös uhreja oli enemmän kuin koskaan tilastohistoriassa, lähes 44 000. Työllisiä oli tämän vuoden huhtikuussa 31 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asia selviää Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Samalla työttömien määrä kasvoi 48 000 ihmisellä. Työllisten miesten määrä laski huomattavasti enemmän edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna kuin naisten. Myös työttömien miesten määrä kasvoi hieman naisia enemmän. Lahdessakin tunnetut kiinteistöliikemiehet ovat hävinneet tuhoutuneen huvijahdin vakuutuskorvauksista käydyn riidan Helsingin käräjäoikeudessa. Oikeus arvioi, että vakuutusyhtiö oli saanut veneen todellisista omistussuhteista väärää tietoa, jolloin yhtiön myöntämällä vakuutuksella ei ole sitovaa merkitystä. Veneen omisti C90 Yacht Oy, jonka taustalta löytyvät Hämeen katu 24 omistuksesta tuttu Teppo Lahtinen ja konserttitalon torniosaa rakennuttanut Olli Lakka. Luksusvene upposi Tallinnan edustalla vajaat 4 vuotta sitten. Veneyhtiö haki veneestä reilun 1 000 000 euron vakuutuskorvauksia. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen, ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry tiedottaa. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. AMKE kuitenkin tiedostaa, että lomien siirto vaikuttaisi koulutusjärjestelmän lisäksi koko yhteiskunnan vuosirytmiin. Opetusministeriö on luonnostellut kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Vegas Golden Knights voitti jääkiekon NHL:n välierissä runkosarjavoittajan Colorado Avalanchen otteluvoitoin 4-0. Ratkaiseva ottelu päättyi Vegasin voittoon maalein 2-1. Vegas saa finaaleissa vastaansa Carolina Hurricanesin tai Montreal Canadiensin.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista, etenkin lännessä. Sadekuuroja tulee paikoin, päivällä etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Odotettavissa huomisaamuun asti puolipilvistä tai pilvistä ja Pohjois-Karjalassa ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 7-13 astetta, itärajan tuntumassa paikoin noin +5 astetta. Yön alin plussan puolella 2-8 astetta, paikoin on hallaa, kohtalaista luoteistuulta, joka on päivällä puuskaista. Ja tuulivaroitus maa-alueille. Tämä on voimassa meidän kuuluvuusalueellamme Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Keskipäivän keidas.
1: TikTok ja Heilutaan pääsi käynnistämään tämän tunnin keskipäivän keitaalla. Studiossa on Mari Pekkanen. Terve! Täällä on yhtä sun toista puheenaihetta tänään. Suvi Virsi niistä ehkä eniten tunteita herättäneenä, mutta paljon muutakin. Ja katsotaan, saadaanko me jonkinlaista tietoa kuuluviin tuosta Marjakartellista kello 12.30. Siis Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo valtakunnallisesta kartellista Marja-alalla. Niin katsotaan, ehditäänkö saada tähän keskipäivän keitaaseen sieltä jotain tuoreita kuulumisia vielä. Tai lähinnä tietoutta. 0406195939 on WhatsApp-numero, jonne voi laittaa viestiä. On se aihe mikä tahansa. Se voi olla myös biisitoive. Eilen soitettiin hyvin erikoinen, tai ei välttämättä erikoinen, mutta semmoinen kappale, jota ei varmasti ole kovin montaa kertaa radiossa kuultu. Rikki Kiisu ja Vesinokka eläin jäi muuten soimaan päähän, että siinä mielessä toivoja oli kyllä hyvinkin oikeassa, koska hän sanoi, että osuvat sanat ja jää mieleen. Tämä Suomen kevät on saanut harvinaisen vieraan. Lemlandin Logskäriltä bongattiin 15. toukokuuta Suomen kaikkien aikojen toinen kaukasian uunilintu. Linnun tyypillinen levennäisyysalue on Mustanmeren itäpuolella ja BirdLife Suomen viestintäpäällikkö ja Linnut-lehden päätoimittaja Jan Södersved kertoo, että kyseessä on semmoinen kellanvihreä hyönteissyöjä, mitään sanomattoman näköinen ja pajulinnun kokoinen, mutta laulu saattaa jäädä mieleen. Laulussa on kiihkeä rytminen ja hyppelevä sävel. Erikoista havainnoissa on se, että linnusta tehtiin ensi havainto niin ikään Longshärillä lähes päivälleen 14 vuotta sitten. Ja on mahdollista, että kyse olisi samasta yksilöstä. BirdLife Suomen kokoamien tietojen mukaan Suomessa on tänä vuonna havaittu jo yli 300 eri lintulajia. Muita harvinaisia bongauksia kaukasian uunilinnun ohella ovat olleet nummikirvinen Hangossa ja isovesipääsky Lappeenrannassa. Lisäksi keisarikotka nähtiin Tohmajärvellä. Kiva, että tulee aina välillä tämmöisiä harvinaisempiakin vieraita, niin riittää bongattavaa. Himiä on meillä tarjolla seuraavaksi tuossa musiikin osalta. Enjoy and Sorrow.

Siinä kielletty leikki Olavi Uusivirralta. Kello on ihan kohta 19 minuuttia yli 12. Ja keskipäivän keitaalla ollaan keskiviikon keskipäivän kunniaksi. Tuliko keskisana riittävän useasti jo mainittua? Kaakaon maailmanmarkkinahintahan on heitellyt huomattavasti viime vuosina. Vuosina 2023-2024 hinta raketoi saavuttaen historiallisen huippulukemansa joulukuussa 2024. Ja tuolloin tonnista kaakaota joutui pulittamaan yli 10 000 dollaria. Kotimaisen makeisjätin Fazerin makeisliiketoiminnassa kaakaon hinta näyttelee hyvinkin merkittävää roolia. Yhtiö esimerkiksi perusteli viimevuotisia muutosneuvotteluja osittain raaka-aineiden hintakehityksellä. Lisäksi yhtiö muun muassa pienensi suklaalevyjensä kokoa 10% viime syksynä vedoten nimenomaan kaakaon kustannuksiin. Välillisesti myös kuluttaja tuntee kaakaon hintakehityksen nahoissaan. Mitä hintavampaa suklaavalmistuksen pääraaka-aine on, sitä kalliimmaksi suklaalevy tietysti tulee kuluttajalle kaupan hyllyllä. Maailman myllerryksistä huolimatta Fazerin liiketoiminta näyttää olevan varsin nousujohteista. Tästä aiheesta on kirjoittanut Kauppalehti artikkelin ja kertoo, että Fazerin vertailukelpoinen liiketulos kasvoi viime vuonna noin 2,5% vuoden takaiseen verrattuna. Vuoden 2025 vuosikertomuksessa Fazer toteaa tehneensä makeisliiketoiminnallaan ennätysliikevaihdon. Sen mukaan yhtiön Chocolate and Snacking liiketoiminnan noususuhdanne johtuu suurimmaksi osaksi hinnan korotuksista, vaikka myyntivolyymi on laskenut. Ja tänä vuonna tuo kaakaon futuurihinta on ollut laskussa. Esimerkiksi viimeisen puolen vuoden aikana se on laskenut yli 26% ja puolittunut huippulukemista. Nähdäänkö makeishyllyillä lähiaikoina Fazerin 200 gramman suklaalevyjen paluu vai voisiko suomalaisten kestoherkku halventua? Niin viestintä- ja vastuullisuusjohtajana Fazerilla työskentelevä Josephine Mikwits toteaa sähköpostitse, ettei yhtiö määritä tuotteidensa lopullisia kuluttajahintoja. Hänen mukaansa Fazer toimii haastavassa kustannusympäristössä, jossa suklaatuotteiden valmistuksen kustannuksiin vaikuttaa kaakaon hinnan lisäksi muitakin tekijöitä. Suklaatuotteiden valmistuksessa kaakaon lisäksi keskeisiä kustannusajureita ovat myös muut raaka-aineet, pakkausmateriaalit, energia, kuljetuskustannukset sekä yleinen inflaatio. Edellä mainituissa kustannustekijöissä on nousupainetta johtuen muun muassa Iranin sodan seurauksista. Mahdollisiin tuotteiden pakkauskokojen muutoksiin Mikwits ei ota kantaa, ja hänen mukaansa kaakaon hintataso on laskenut meneillään olevan sadon ylijäämäisyyden vuoksi. Hinnan ei kuitenkaan odoteta olevan laskusuunnassa tulevaisuudessa, ja Mikwits toteaa, että vaikka kaakao on yksi Fazerin keskeisistä raaka-aineista ja sen kustannukset heijastuvat liiketoimintaan, yritys tarkastelee kannattavuuttaan laajemmasta perspektiivistä. Emme eriytä kustannusrakenteen muutoksia yksittäisten raaka-aineiden tai liiketoimintojen tasolle. No, saa nyt sitten nähdä, että mikä se lopputulema on. Palataanko isompaan suklaalevyyn vai tullaanko hinnassa alaspäin? Vai voiko olla niin, että kun on löytynyt tämmöinen tie, että on pienennetty suklaalevyä ja sitten samaan aikaan se hintakin on ilmeisen hyvä, ainakin Fazerin kannalta, niin pidättäydytäänkö vaan samassa? Saas nähdä, löytyykö siellä suklaalevyjen suurkuluttajia. Vaikuttaako kaakaon hinta tai makeisten hinta? Makeisten hinnathan ovat nousseet ihan älyttömän paljon tässä viime vuosina, eikä vähiten verotussyistä. Nyt kuunnellaan Mirellaa, löytää mut.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesää.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.
5: Soundfestin ikäraja

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

vuodelta 82, Yazoo ja Don't Go. Jos syöt kalaa, niin mikä on sun suosikki kala? Onko se jotain, mitä voi käydä itse vaikka onkimassa tai virvelöimässä, vai onko se pikemminkin se, mikä sattuu löytymään kaupan kalatiskiltä? Aika monelle se voi olla nimenomaan tuommoinen kalatiskiherkku. Martta Liitto ja Saimaan Tuore ovat tehneet tämmöisen suosituin kalalajikyselyn nimenomaan suomalaisten näkökulmasta. Eikä taida olla kenellekään yllätys, että kyllä se suosituin kalalaji suomalaisten ruokapöydässä on kirjolohi. Kyselyn mukaan suomalaiset haluaisivat syödä kalaa nykyistä enemmän, mutta erityisesti nuoret kokevat kalan valmistamisen vaivalloiseksi. Kalaa söi viikoittain 47% vastaajista, mutta vain 18% kertoi syövänsä kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti. Ja ne suosituksethan sanoi, että 2-3 kertaa viikossa pitäisi syödä kalaa. Saimaan Tuoreen markkinointipäällikkö Antti Hannuniemi sanoo tiedotteessa, että moni haluaisi syödä kalaa nykyistä enemmän, mutta arjessa vastaan tulevat esimerkiksi hinta, kiire ja epävarmuus kalan valmistamisesta. 90 vastaajasta oli syönyt kirjolohta viimeisen puolen vuoden aikana. Vastaavasti Norjan lohta oli syönyt joka toinen. Puolen vuoden tarkastelun jaksolla suosituimmat kalavalinnat olivat kirjolohi, tonnikala ja Norjan lohi. Kirjolohta lukuun ottamatta muut kotimaiset kalat olivat selvästi harvemmalla käytössä. Ja sitten tämä on sikäli jännä, että se on nimenomaan toi kirjolohi, tai siis ymmärrän oikein hyvin, se on monelle helppo ja makoisa kala, ja se on helposti saatavilla nimenomaan kaupassa, ja vaikka valmiiksi fileoitunakin, ettei tarvitse tehdä itse käytännössä yhtään mitään muuta kuin paistaa ja maustaa ja sitten maistaa. Mutta kotimaisuutta on pitänyt tärkeänä valintakriteerinä 78% vastaajista. Alle 30-vuotiaista kuitenkin vain joka viides oli valmis maksamaan kotimaisesta vaihtoehdosta ulkomaista enemmän, kun taas yli 65-vuotiailla valmiita maksamaan kotimaisesta enemmän oli joka kolmas. Kysyttäessä tuli aivastus, piti laittaa mikrofoni kiinni siksi aikaa. Kysyttäessä, mikä auttaisi lisäämään kalan käyttöä arjessa, niin 31% vastaajista nosti esiin helpot ideat arkiruokiin. Eli helppous on avainasemassa ja tulokset kertovat siitä, että kalan käyttöä voidaan lisätä tarjoamalla helppoja ja arkeen sopivia ruokaohjeita. Näin sanoo Marttojen kotitalousasiantuntija Niina Silander. Ja tämä ei ole ollut mikään ihan pieni kyselytutkimus tai kysely. En tiedä, voiko tästä käyttää tutkimussanaa, mutta kysely kuitenkin. Siihen on vastannut yli 8800 suomalaista ympäri Suomen. Joo, ehkä se on sitten se, että pitää saada kaikki ruuat itse helposti tehtyä. Toisaalta niin kuin just joku lohi, niin eihän se tarvitse muuta kuin tyrkätä uunia käytännössä. Tälleen yksinkertaistettuna. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että itse pyydetty ahven on hänellä suosikki kalaa. Kannatetaan. Ai että.

0: Eurythmicsin I've saved the world today. Kyllä meillä on kuuntelijoissa ainakin paljon kalan syöjiä. Täällä Pauli laittoi, että syön lohta tai siikaa pari kertaa viikossa, eli aivan suositusten mukaisesti mennään siellä. Sitten Tuija laittoi viesti, että kyllä meillä on suosikkina muikut. Jopa tuo pohjalainen on oppinut rakastamaan muikkupataa. Aina kun ei jaksa pannulla paistaa, itse syön kaikenlaiset säilykekalatkin. Ja sitten täältä laittoi Jere viesti, että silakkafileet on kanssa kaikessa yksinkertaisuudessaan helppoa ja hyvää. Helpoiten pääsee, jos vähän ruisjauhoissa pyörittelee kaksi filettä, lihapuolet vastakkain ja voi väliin. Sitten ei muuta kuin uuniin. Siitä saa hyvät pikkunäppäset. Ja laittoi, että kun pohdittiin, että miten muka kalanvalmistuksesta on tehty niin kamala vaikea, tai siis mielikuvissa ajatellaan, että se on vaikeaa, niin hän pohti, että varmaan samoja kansalaisia, joille perunan keittäminen pohjaan on arkipäivää. Paneroitu seitileike tulee täältä lemppari kalana. Sitten tosiaan toi oli itse pyydetty ahven. Kyllä täällä oli muutama muukin, mutta tulee koko ajan viestejä. Kiitos niistä. En siis todellakaan valita, että näitä viestejä tulee, mutta ehtii hävitä jo tuosta näytöltä. 0406195939. Tänne vaan viestiä, jos haluat laittaa. Jenni Vartiaista seuraavaksi Duran Duran.
1: Keskipäivän keidas.

0: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: Kuumaa. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeen katu 8, Lahti.
2: Nyt Kipin Kapin kaupan kautta kesään. Kaupan kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaupan kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
3: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

0: Tove Luu ja Borderline. Sitä aina toisinaan pohditaan, että miten suomalaiset ovat jotenkin niin kuin eristäytynyttä kansaa ja että ei oikein puhuta ja näin poispäin. Niin tämä tuli erinomaisen hyvin ilmi viime viikonloppuna. Aikaisemmin kerroin, että olin Honkajoella, siellä oli kansainvälinen rallycross-kilpailu ja sitten olin tekemisissä aika paljon ruotsalaisten kanssa. No he menevät lähestulkoon samaan heimoon kuin me, vaikka eivät ole lähelläkään, mutta sitten oli ranskalaisia, belgialaisia, brittejä ja näin poispäin. Niin minulta sitten eilen tämä ranskalainen rupesi kysymään, että kuinka tylyinä pidin tuota organisaatiota asteikolla 1-10, niin vastasin hänelle, että no ei oikeastaan kukaan tuosta organisaatiosta sen enempää minulle puhunut, että ihan työasioita ja en kokenut sitä millään tavalla ilkeänä tai tylynä, niin hän vastasi siihen, että ei vaan, että jos kukaan ei ole puhunut, niin se on sitä tylyyttä, johon minä sitten vastasin, että Suomessa ei kyllä kukaan muutakaan puhu toisille, että emme oteta sitä niin kuin minkäänlaisena nenän nyrpistelynä. Niin selvästi meillä oli aivan erilainen käsitys siitä, että minkälaista on tämä eurooppalainen small talk missäkin ja kuka nyrpistää nenäänsä herkemmin. En tiedä, jos rupeaisi kysymään ranskalaisilta vaikka tuommoista suvivirsiasiaa, niin miten he siihen suhtautuisivat.
1: Paikallisten puolella.

Tuure Kilpeläinen, kaikki mihin oot tottunut. Me on tottunut siihen, että kello 13 pitää poistua studiosta. Tämä päivä ei tee minkäänlaista poikkeutta. Poikkeutta? Ei poikkea. Näin sitä puheen ammattilainen jää pohtimaan sanaa suussaan. Mutta Jani Nivala jatkaa heti kello 13 uutisten jälkeen, joten riemukasta keskiviikon jatkoa ja huomiseen.

0: Uutisista hyvää päivää. Poliisi selvittää eilen lahtelaisesta leikkipuistosta löytyneen vainajan kuolemantapausta. Hämeen poliisin rikoskomisarion Minna Molanderin mukaan tapauksesta tehdään kuolemansyyn tutkinta. Poliisi ei toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Lahtelaisesta leikkipuistosta löytyneestä vainajasta uutisoi ensin Iltalehti. Lehden mukaan Lahden kristillisen päiväkodin ryhmä oli menossa Hirsimetsän alueella sijaitsevaan puistoon retkelle, kun päiväkodin työntekijät huomasivat liikkumattoman miehen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat hankkimiinsa tietoihin perustuen. Kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat viraston selvityksen mukaan ainakin Arctic International, Ber X, GN Group, Kiantama, Marja Bothnia, Beriis, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on määrä kertoa mediatilaisuudessa tänään alkuiltapäivällä valtakunnallisesta kartellista. Virasto ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Kiinalaisesta verkkokauppa Temusta tilatuissa hanoissa havaittiin testeissä vakavan vesivahingon riski, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes testautti hanojen soveltuvuutta talousvesikäyttöön. Testissä oli mukana 12 hanaa, joista 2 keittiö- ja pesuallashanaa oli tilattu Temusta. Tukesin mukaan metallisen näköiset temuhanat osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Molemmat hanat rikkoutuivat niin alhaisella paineella, että jo vesijohtoverkon normaali painevaihtelu voisi rikkoa hanan ja aiheuttaa vesivahingon. Lahden Suvivirren solistina esiintyy tänä vuonna Tommi Läntinen. Tapahtuma järjestetään 29. toukokuuta Lahden satamassa. Lahden Suvivirsi on Lahden seurakuntien tilaisuus, joka järjestetään vuosittain koulujen päättymisen aikaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Iranin vallankumouskaartin mukaan todennäköisyys sille, että sota Yhdysvaltojen kanssa alkaa uudelleen, on pieni. Vallankumouskaartin mukaan syynä on ennen kaikkea vihollisen heikentyminen. Kaarti varoittaa kuitenkin Tasnim-uutistoimiston välittämässä lausunnossa, että Iran on valmis puolustautumaan kaikkia hyökkäyksiä vastaan. Iranin neuvottelijat ovat jo jonkin aikaa olleet Qatarin Dohassa, jossa on määrä käydä neuvottelujen uusi kierros sodan lopettamiseksi Iranin ja Yhdysvaltojen välillä.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista. Sadekuuroja tulee paikoin, etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi paikoin sataa lunta tai räntääkin. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa. Pilvistä ja itärajan tuntumassa tosiaan ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7 ja 14 välillä. Itärajan tuntumassa paikoin noin +5. Yölämpötila +2–+8, paikoin hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Please, please, please, oh please, sanoi Sabrina Carpenter. Minä sanon Mari-Pekkaselle kiitokset keskipäivän keidasohjelmasta. Ja sitten sanon, että kuunnellaan Samuli Edelmanin ja Kata Mansikka-ahon biisi Levottomat seuraavaksi. Sabrina Carpenterilla startattiin tämä keskiviikkoinen iltapäivän lähetys. Erinomaista viikon keskimmäistä päivää, ei sano tästä pikkulauantaiksi nyt ollenkaan, vaan puhutaan vaan viikon keskimmäisestä arkipäivästä. Keksi viikko on tänään Puolen Suomen iltapäivä kello 18 saakka. Täällä ollaan hihnalla, jälleen sorvin ääressä ja hyvä niin, hyvä niin. Hihnalla oltiin eilenkin ja täällä kävi vieraana radiossa Steven Seagals nimisestä yhtyeestä Remmel, taiteilijan nimen alla operoiva Tomi Tajakka. Ja intouduttiin juttelemaan Tomi Tajakan kanssa sen verran paljon, että kaikki ei mahtunut edes eilen lähetykseen, niin otetaan Tomi Tajakka vielä hetken kuluttua ääneen. Puhutaan siitä, että kun on tämä tämmöinen country-henkinen bluegrass hillbilly-ryhmä Steven Seagals, joka tekee ulkomaillakin keikkaa, niin puhutaan matkustamisesta eri maista, eri kulttuureista ja sitten selvitellään bändin alkuperää, että liittyykö siihen jotenkin S-ryhmä aikanaan, että meillä on nyt Steven Seagals-niminen kokoonpano, joka tosiaan veti Suomessakin tosi ison kiertueen tässä nyt keväällä ja festareitakin on toki tulossa, muun muassa John Smith Rock Festival sitten heinäkuun puolivälin tienoilla. Ja tänään on muuten se päivä, kun pistetään John Smith Rock Festivalin lippuja jakoon Puolen Suomen iltapäivässä. Ai että! Tällä viikolla tehdään perjantaina vielä samanmoinen tempaus. Nettikisa, jossa arvotaan voittajat. John Smith Rock Festival skaba jatkuu siis tällä viikolla ja käy entistä kuumempana sekä tänään keskiviikkona että yli huomenna perjantaina. Ja mukaan pääsee siis edelleen tämän radion nettisivuilla, niin sieltä arvontaa messiin. Joku voittaa siis tänään ja myös sitten perjantaina kahden hengen lippupaketin, johon sisältyy torstai, perjantai ja lauantai liput kesän parhaimmalle raskaan musiikin festarille. John Smith Rock Festivalille, niin tämä on homman nimi. Sitten tänään myöhemmin. Ja tänään Steven Seagals Remmelin Tomin lisäksi äänessä on myös iskelmälegenda Eino Grön. Eino Grönin piti olla jo viime viikolla isommasti niin kuin haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä, mutta aina on jotain, aina on vähän kaikenlaista. Tänään saadaan Eino Gröniä isommin ääneen. Eino Grönillä oli keikka viime viikolla keskellä päivää, niin se vähän sotki meidän yhteisiä suunnitelmia, mutta Eino Grön jakaa kuulumisiaan meille tänään ja miehellä on semmoinen juttu, että ylihuomenna on Helsingin Tavastia-klubilla keikka. Vähän harvinaisempi esiintymistilanne, ei siellä Tavastialla aina tuommoiset iskelmälegendat heilu, mutta ylihuomenna perjantaina on semmoinen heiluminen tiedossa. Eino Grön Tavastialla Helsingissä legendaarisella rock-klubilla. Levottomat Samuli Edelman ja Kata Mansikka-ahon biisi, Boy Locon kappale My Soul tulossa myös ja kohta Steven Seagals asiaa vielä. Ja kuunnellaan myös Steven Seagalsin versio Bombfunk MC'sin Freestyler biisistä. Eli pääset tämmöisenkin kuulemaan, että miltä kuulostaa tämä Freestyler biisi, joka menestyi aika mahtavasti myös tuolla ulkomailla, niin kuunnellaan siitä Steven Seagalsin Hillbilly Bluegrass-versio hetkosen kuluttua.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: rakastan.
1: Musiikkia, joka yllättää. Hey, hey.

0: Jos palataan ihan Steven Seagal-yhtyeen niin kuin alkuaikoihin, niin Remmel, Tomi Tajakka, miten se meni se teidän bändin alkutaivalla? Mä kuulin jotain tämmöistä huhua, tai yksi kollega muisteli, että liittyisikö S-ryhmä jotenkin Steven Seagalsin perustamiseen tai ensimmäisiin hetkiin tai johonkin. Niin onko S-ryhmällä jotenkin näppinsä pelissä Steven Seagalsin historiassa?
1: No nyt täytyy sen verran sanoa, että minähän olen liittynyt bändiin 2013 vasta, että siinä on pari vuotta ollut siinä pohjilla ensin tämmöistä utuisempaa aikaa, mutta jos minä olen oikein ymmärtänyt, niin Steven Seagals on alkuvaiheessa kiertänyt Amarillo-ravintoloita.
0: Eli sinänsä S-ryhmä.
1: Joo, jotakin tämmöistä teemallista systeemiä siinä on tapahtunut.
0: Joo, mutta siellä ei ole mitään sen syvempää, mitään kytköstä tai että kaikki olisivat S-Marketin työntekijöitä tai ei ole mitään
1: semmoista. Ei ole semmoista, mutta siis jos olen oikein ymmärtänyt, niin ja sitten minkin on muutamassa Amarillossa käyty, mutta että siinä alkuvaiheessa on ollut joku tämmöinen teemallinen juttu, että bändi on kiertänyt nimenomaan Amarilloissa. Ja ehkä vähän enemmän se on se musa ollut silloin semmoista spagetti-western-tyyppistä juttua ehkä.
0: Mm. Ja nyt sitten tie vie Italiaa ja Saksaa ja Ranskaa ja Tsekkeihin ja vaikka ja minne, niin onko sulla Tomi Tajakka jotain semmoista lempimaan osaa tai lempimaata, mihin sä tykkäät lähteä kaikista eniten niin kuin keikkailemaan, että onko joku semmoinen, minne päin sydän sykkii? Onko ne Amerikan Yhdysvallat tai onko joku Australia tai.
1: No, tähän on tosi vaikea vastata sille ihan tosi yksinkertaisesti. Jos Euroopasta pitäisi vaikka yksi maa valita, niin Ranskan live-musiikkikulttuuri ja se tai yleensäkin kulttuuri, se ympäristö siellä on tehnyt kyllä tosi ison vaikutuksen. Siellä on tosi paljon keikkapaikkoja. Ihmiset tulee tosi ennakkoluulottomasti katsomaan keikkoja. Ja ikähaitari saattaa olla ihan tosi nuorista ihmisistä sitten ihan pitkän iän jo tavoittaneisiin ihmisiin. Että jotenkin se Ranskan meininki on tehnyt kyllä tosi lähtemättömän vaikutuksen. Ja sitten tietysti oma semmoinen eksotiikkansa on siinä, että kun lähdetään jonnekin vähän pidemmälle kiertueelle, vaikka Euroopassa 3 viikkoa, tästä yleensä Jenkeissä ollaan oltu se kuukausi, niin tavallaan siinä se jotenkin tuntuu, että siinä pääsee siihen semmoisen kiertämisen tunnelmaan ja autossa asumisen tunnelmaan. Ja
0: siihen irtolaisuuteen, mistä
1: niin, kyllä, nimenomaan.
0: Irtolaisen elämään.
1: Ja sitten ehkä semmoinen kolmas juttu vielä, että sitten kun on muutamia kertoja käyty Australiassa tai Etelä-Amerikassa, niin sitten siihen tulee semmoinen eksoottisuus lisää, että sitten ollaan niin kuin aika kaukana kotoa ja sillä lailla. Mutta jos pitäisi lyhyesti vastata, niin ehkä se on se Ranska ja siinä olevat ympärysmaat. Jos ei kerrota meidän haitarin soittaja Hiltuselle, niin kyllä Saksassakin ihan mukavaa on.
0: Tämä oli joku sisäpiiri.
1: Hiltunen on valtavan kova Saksan ystävä. Minä en ole vielä päättänyt, että mitä mieltä minä olen siitä asiasta.

0: Mites kun monet sitä ranskaa jotenkin sillä ei sano, että kun ne ei osaa englantia, että siinä olisi saanut sellainen kieliongelma, jos operoi Ranskassa päin, mutta sua ei ole haitannut yhtään vissiinkään.
1: No ei, se jotenkin tuntuu, että varmasti semmoista on, onko se sitten ujoutta, että ihmiset ei, heille ehkä voi olla, että englannin ääntämys voi olla tuntua vaikealta, tai mä en tiedä mistä se tulee, mutta varmasti siellä ihmiset vähän vähemmän puhuu sitä englantia kuin vaikka me suomalaiset, jotka puhutaan keskimäärin. Meillähän on tosi hyvä englanninkielen sanavarasto ja hirveän hyvä englanninkielen taito. Mutta sitten me on välillä ollut sellaisia tilanteita, että joku puhuu meille ranskaa ja sitten me puhutaan suomea takaisin ja kaikki on tyytyväisiä.
0: Ja asiat hoituu.
1: Niin, siihen tullaan okay. Sitten tähän pisteeseen, mutta siis kyllä sitten aina sitten käsimerkein ja osoittelemalla ja muuta. Ja sitten antaahan semmoisen oman pikantin lisään, kun esimerkiksi joskus on ollut ravintolassa sellainen tilanne, että kaikki nyökyttelee, kaikki tietää mitä on tilattu ja sitten tulee niin kuin aivan eri asiat siihen pöytään. Että se on se, siinä on mukavaista seikkailumakua sitten. Mutta siis ranskalaiset on ihmisinä tosi jotenkin, kuitenkin sitten minun mielestä niin kuin mainetta on paljon, paljon helpompia lähestyä, sanotaanko näin, ja sillä lailla, että pienimuotoista kielimuurista huolimatta, niin kyllä siellä aina ollaan hymyiltä, kun tavataan niin sanotusti.
0: Minkälaisia ne on ne eteläamerikkalaiset tai vaikka australialaiset molemmat, niin onko siellä Etelä-Amerikassa riehakkaampi meininki ja ihmiset huutaa keikoilla enemmän? Onko siellä semmoista?
1: No kyllä ne muutamat kerrat, kun siellä ollaan oltu Etelä-Amerikassa tai Väli-Amerikassa, niin se kokemus ainakin on jäänyt, että ihmiset on kyllä tosi intohimoisia ja semmoisia, just semmoisia. Siellä on paljon semmoista fanikulttuuria ja ihmiset näyttää sen, että jos heillä on niinku hauskaa ja niinku sillä tavalla ovat tosi. Ja australialaiset ehkä sitten niillä muutamalla kokemuksella, mitä sieltä puolesta on, niin tulee semmoinen olo, että se on semmoinen kansa, joka tykkää kyllä pitää hauskaa. Että siellä jotenkin tunnelma on ehkä vähän eurooppalaisvivahteinen luonnollisestikin, koska siellä on pitkä siirtomaatausta, mutta sitten siihen yhdistyy joku semmoinen aika rento grillailu kautta olut harrastus tämmöinen, niin kuin, että jos pitäisi yhdellä sanalla kuvata, niin Australiassa tulee semmoinen olo, että se on tosi rento paikka.
0: Ja Australiassa on kuulemma drive-in alkoja vaikka olemassa, siis viinakauppoja. Mä en ole siellä ikinä käynyt, mutta kun ette ole törmännyt tehkään vissiin keikkareissuun semmosia.
1: Ei, töissähän ei missään tapauksessa alkoholia nautita.
0: Työreissuja nämä on, mitä te teette kuitenkin. Kyllä.
1: Ei olla ikävä kyllä, täytyypä seuraavan kerralla selvittää, että jos löytyisi, niin pitää drive-in alkossa kerran elämässä käydä. Mm.
0: Tuleeko mieleen heti joku, että mihin te olette törmänneet johonkin kummallisuuteen? Oli se sitten jossain Euroopassa tai Yhdysvalloissa tai siellä Väli-Amerikassa tai Etelä-Amerikassa, niin tuleeko mieleen mitään semmoista, että hei, me nähtiin siellä tämmöisiä juttuja, että siellä on tällaiset käytössä?
1: No siis varmasti nyt, kun saisi päähänsä jotakin, että mitä se voisi olla, mutta ekana tuli mieleen siis jenkeistä se, kun me siellä aina liikutaan semmoisella niin kuin isolla bändikäyttöön tehdyllä vähän niin kuin rekaan alustalle tehdyllä matkailuautolla ja nukutaan pääsääntöisesti rekkastopeilla tai muualla, niin se rekkojen määrä siinä maassa on jotenkin ihan, että mä en niin kuin ikinä käsitä sitä, miten hirveästi siellä on autoja siinä maassa. Että niitä saattaa olla sillä lailla, että monesti on käynyt sillä, kun yöllä on lähtenyt käymään siinä vaikka WC-tiloissa siinä rekkastopin, niin kuin siinä, mikä se nyt on bensa-asemalla tai muualla, niin mä en ole niin löytänyt takaisin sinne, että niitä on oikeasti ihan valtava määrä sitä kalustoa siellä. Että se on ehkä semmoinen, joka ikinen kerta hämmentää. Että. Mutta varmasti on jotakin semmoisia vimpaimia tullut vastaan, mitä ei muualla ole, mutta nyt ei tule tietysti mieleen mitään.
0: Mutta toi rekkojen määrä, toi oli ihan hyvä tuommoinen.
1: Joo.
0: Että se Yhdysvallat on suuri maa ja sinne mahtuu ilmeisesti näitä kuorma-autojakin sitten aikamoinen määrä.
1: Kyllä joo, ja tavara liikkuu. Ja sitten tietysti siellä jotenkin sitä vielä liikutellaan just sillä lailla, että jos ajatellaan, meillä Suomessa ollaan sillä tavalla moderneja, että täällä esimerkiksi liikutaan junilla ja muuta, mutta siellä ei kyllä. Että vaikka se sinänsä olisi varmaan järkeen kääpää, kun siinä on sellainen valtava tasainen alue siinä keskellä maata, mutta siellä ollaan vintakehenkisiä ja ajetaan ajetaan kumirenkaisilla autoilla.
0: Näin jutteli eilispäivän mainio vieras Remmel, eli siis oikealta nimeltään Tomi Tajakka ja Steve N. Seagals. Bändi oli eilen siis Tomi Tajakan muodossa edustettuna Puolen Suomen iltapäivässä. Ja muistutan edelleen, että yksi paikka nähdä Steven Seagals tänä kesänä on sitten heinäkuussa John Smith Rock Festival. Ja tänään ja perjantaina joku voittaa kahden hengen lippusetit tonne kesän raskaimmille ja parhaimmille festareille John Smitheille. Nettikisa on kyseessä radion kotisivuilta. Kilpailut kohdasta pääsee mukaan. On se Amerikka semmoinen rekkamaa. Mehän fiilistellään vähän kuorma-autoja sitten seuraavaksi.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

On niitä rekkoja meillä Suomen maassakin. Vaikka Amerikassa kaikki on tietysti suurempaa ja isompaa ja paremmin, mutta näkyyhän niitä täällä meilläkin. Rekkanaisia ja rekkamiehiä ja rekkahenkilöitä ajelemassa tuolla tien päällä. Matti Eskon klassikkolaulu meni sinne. Mulla tulee aina tuota biisiä kuunnellessa mieleen, että vaikka siinä on tuota puhelaulua sitten sitä semmoista "Mä oon rekkamies, ei hitto soikoon". Se olisi jotenkin makea, että toi koko biisi olisi semmoinen, että siinä ei laulettaisi niin kuin yhtään. Että se olisi koko biisi semmoista puhumista. Eikö se William Shatner, se Rescue 911-tyyppi ja se näyttelijämies, niin sehän tekee semmoisia puhelaululevyjä, että se vaan lausuu kaikki biisit. Niin tämä Matti Eskon biisi, siitä pitäisi tehdä semmoinen versio, että siinä vaan lausutaan kaikkea. Tuhansia töitä, valvottuja öitä, viikkoja tiellä, saan asfalttia niellä, silmiä painaa, ei uni anna lainaa, hei rekkamies, mikä pitää miehen tiellä. Niin semmoinen versio täytyy jossain vaiheessa tehdä. Ei nyt.

0: Kuulijamme muistelee WhatsAppissa, että eikös toi Tapsa Rautavaaran korttipakka olisi semmoinen puhelaulubiisi. No joo, siis nimenomaan just niin kuin siihen tyyliin, kun mä ton näyttelijä William Shatnerin tuossa heitin, niin toihan on toi Rautavaaran Tapsan korttipakka, niin sehän on erinomainen esimerkki. Kortteja on 52, yhtä monta kuin on viikkoja vuodessa, vai miten se menikään. Pitäisikö se biisi muuten, pitäisikö se veivata tässä tänään keskiviikon kunniaksi, kun tulee tonne WhatsAppiinkin tämmöistä vinkkiä, niin sen voisi louhia jostain. Mulla ei nyt oo sitä tässä näin, mutta mä louhin sen jostain. Otetaan hetkosen kuluttua soimaan. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Tuon numero tänne meitsille Puolen Suomen radioon ja muillekin Puolen Suomen radion tekijöille. Siis 0406195939. Sinne voi laittaa huomioita, ajatuksia puheenaiheista, joita radiokuuluttajat hölisevät täällä meidän radiossa, toivebiisejä. Ja olen aiemminkin sanonut, että ruusut ja risut ja kaikki männyn kävyt ja oksat tuohon numeroon.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
5: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
6: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

Sanni ja Metsä Virpi Raumalta muistelee näin. Moi Jani, Turros Heavy G on tehnyt korttipakkabiisistä Santapaperi-nimisen version. Aivan. Nyt kun oikein muistinsa sopukoista kaivelee, niin tuttu kappale tuo Santapaperi myöskin. Mutta kuunnellaan ainakin se korttipakka. Tänään vielä myöhemmin tuossa kello 14 jälkeen. Jahka, minä saan vähän meidän kirjastoja ja levystöjä ja savikiekkoja ja vinyylilevyjä ja muita kaiveltua. Niin Rautavaara Tapsan korttipakka soi tässä lähetyksessä, jossa tunteja on 5. Aivan niin kuin ihmiskädessä, sormia on yleensä 5 kappaletta. Ja se siitä. Uutisia tulee 10 minuutin kuluttua kello 14.

0: Toista uutiset luvassa. Ennen uutisia Ray LaMontagne, You Are The Best Thing ja Harry Styles, Golden.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Virtasen.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
3: Puolen Suomen radio.

0: Ray LaMontagne, you are the best thing. Joo, itärajan tuntumassa vähän jatkuvampaa vesisadetta tänään. Täällä Lahdessa meni kovin synkäksi tämä sää, tosi pimeäksi. Piti oikein lisätä studionkin valaistusta, kun todella niin kuin synkkä hetki tuolla ulkona. Ja tuleeko siellä nyt vettä niin kuin ihan silleen kunnolla? Ei ole rillit päässä, ei vanha radiokuuluttaja näe mitään. Mutta joo, siis todella ainakin niin kuin hämäräksi ja synkäksi vetäsi. Ja näitä sadekuurojahan on nyt sääennusteessa tosiaan tälle päivälle vähän sinne ja tänne ja edelleen sitä puuskaista tuultakin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Tänään meillä on tiedossa, kuka voittaa John Smith Rock Festareille kahden hengen lippupaketin. Voittaja selviää myöhemmin tänään tässä lähetyksessä. Tämän kappaleen jälkeen kello 14 radio-uutiset Puolen Suomen Radiossa.

0: Uutisista hyvää päivää. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto mediatilaisuudessa. Kartellissa olivat mukana Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa kartellin paljastamiseksi. Poliisi selvittää eilen lahtelaisesta leikkipuistosta löytyneen vainajan kuolemantapausta. Hämeen poliisin rikoskomisarion Minna Molanderin mukaan tapauksesta tehdään kuoleman syyn tutkinta. Poliisi ei toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Lahtelaisesta leikkipuistosta löytyneestä vainajasta uutisoi ensin Iltalehti. Lehden mukaan Lahden kristillisen päiväkodin ryhmä oli menossa Hirsimetsän alueella sijaitsevaan puistoon retkelle, kun päiväkodin työntekijät huomasivat liikkumattoman miehen. Kiinalaisesta verkkokauppatemusta tilatuissa hanoissa havaittiin testeissä vakavan vesivahingon riski, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes testautti hanojen soveltuvuutta talousvesikäyttöön. Testissä oli mukana 12 hanaa, joista 2 keittiö- ja pesuallashanaa oli tilattu temusta. Tukesin mukaan metallisen näköiset temuhanat osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Molemmat hanat rikkoutuivat niin alhaisella paineella, että jo vesijohtoverkon normaali painevaihtelu voisi rikkoa hanan ja aiheuttaa vesivahingon. Lahden Suvivirren solistina esiintyy tänä vuonna Tommi Läntinen. Tapahtuma järjestetään 29. toukokuuta Lahden satamassa. Lahden Suvivirsi on Lahden seurakuntien tilaisuus, joka järjestetään vuosittain koulujen päättymisen aikaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Unkarin parlamentti äänesti murskaluvuin kumoon lainmaan eroamisesta kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Laki eroamisesta oli entisen pääministerin Viktor Orbánin aloite. Unkarin parlamentti oli toukokuussa hyväksynyt lain, joka olisi aloittanut eroprosessin ensi viikon tiistaina. Lain kumoamisen puolesta äänesti 133 kansanedustajaa 199. Vastaan äänesti 37 kansanedustajaa ja tyhjää 5.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista. Sadekuuroja tulee paikoin, etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi paikoin sataa lunta tai räntääkin. Huomisen iltapäivään asti odotettavissa. Pilvistä ja itärajan tuntumassa tosiaan ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7 ja 14 välillä. Itärajan tuntumassa paikoin noin +5. Yölämpötila +2–+8, paikoin hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä vesijärvellä.
4: MS Pyhäjärvi.
3: Kesä 2026.

Ani, valosta tehty. Nyt kun on tässä uutisissa ollut tuosta marja-alan kartellimeiningistä, että siis useat marja-alan yritykset ovat järjestäytyneet tämmöiseksi valtakunnalliseksi kartelliksi, niin meillä on Suomessa tämmöistä. Milläköhän mielin tuolta jostain Etelä-Amerikan huumekartellimaailmasta katsellaan näitä Suomen uutisia. No eihän ne oikeasti kattele sieltä, eikä ne edes tiedä, että meillä on jotain tällaista. Ei niitä pienen skandinaavisen valtion asiat kiinnosta varmastikaan yhtään. Mutta jos ne tietäisi jossain siellä Etelä-Amerikassa, että Suomessa on marjakartelli, niin ne varmaan siellä niin kuin nauraisi tälle meidän touhulle. Että kun siellä on näitä huumeparoneita, mitkä istuu jossain palatsissa ja silittävät lemmikkitiikeriään siellä jossain ja piehtaroi älyttömän isojen rahakasojen keskellä. Ja siellä on niin kuin vähän erilaiset kartellimeiningit sit käynnissä kuin meillä täällä. Ne kattelee, että okei, että Suomessa poimitaan jotain mustikoita ja siellä on tämmöinen mustikkakartelli. Siellä tuskin sitten kartellipomo on istunut lemmikkitiikerinsä kanssa palatsin valtaistuimessa, joka on tehty kullasta. Ja niistä nyt nenäänsä sitten suurimpiin seteleihin, mitä löytyy, niin tuskin menee täällä meillä Härmässä tohon tyyliin niin kuin Etelä-Amerikassa nämä kartellihommat.

0: kartellimusaa ZZ Topilta. La Grange oli toi biisi. Tänään tosiaan joku voittaa John Smith Rockfestivaleille lippupaketin, kahden hengen lippusetin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja mitenkäs voittajat valitaan, miten pääsee arvontaan mukaan? No, se radio, mistä sä kuuntelet tätä, se voi olla joku meidän konsernin muutamasta radiosta. Otetaan vaikka Savon Aallot nyt esimerkiksi, niin jos kuuntelet Savon Aaltoja, niin siirryt Savon Aaltojen verkkosivuille savonaallot.fi-osoitteeseen tai vaihtoehtoisesti käytät hakukonetta ja menet sitä kautta Savon Aaltojen verkkosivuille. Sieltä löytyy sitten ylhäältä valikko, jossa on yksi vaihtoehto, tämmöinen kuin kilpailut. Klikkaat sitä, noin. Sieltä löytyy sitten, kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock-festivaaleille, ja klikkaat sitä ja yhteystiedot kehiin, ja sitten siellä on se ensimmäisenä tämmöinen perustelukohta, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock-festivaalille. Sen kun täytät, olet mukana arvonnassa. Ja tänään tosiaan joku voittaa, ja samoin sitten perjantaina lippupaketti löytää kans tiensä uudelle omistajalle. Torstai, perjantai, lauantai, 3 päivää festarointeja John Smith Rock-festivaaleilla. Niin tämmönen kisa vielä tällä viikolla Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Tim Forsman, Pass You By. Nyt mä sain kaivettua tämän ikonisen, legendaarisen korttipakkakappaleen soimaan meille. Esittäjänä on Tapio Rautavaara. Tämä on vuodelta 76. Mä olisin jotenkin voinut veikata, että biisi olisi vähän vanhempi, mutta ei sen vanhempi kuin 1976. Säveltäjä on Jaakko Salo tässä kappaleessa ja teksti on sitten tämmöinen käännösteksti. Vanha story peräisin 1800-luvulta. Englanniksi tämän tekstin on levyttäneet ainakin T. Texas Tyler ja Tex Ritter nimiset tyypit nimellä The Deck of Cards. Ja tosiaan sitten 70-luvulla Rautavaaran Tapsa pisti biisin suomeksi ulos. Ja kuulijamme toivoi tai vinkkasi tästä biisistä, että tässä olisi tämmöinen puhelaulua sisältävä biisi, kun mä tuossa fiilistelin tämmöistä puhelaulua vähän Matti Eskon Rekkamies-biisin innoittamana. WhatsAppissa sitten muistutettiin 0406195939 numerossa, että tämmöinen klassikko puhelaulukappalehan on olemassa kuin Tapio Rautavaaran Korttipakka.
1: Tämä on vanha tarina. Kerran sota-aikana tapahtui näin. Oli oltu pitkällä marssilla ja komppania oli tullut pieneen kaupunkiin. Seuraava päivä oli sunnuntai ja vääpeli komensi pojat kirkkoon. Kun pappi luki rukouksen, niin ne, joilla oli rukouskirja, ottivat sen esiin. Mutta yhdellä sotilaalla ei ollut muuta kuin korttipakka, jonka hän levitti eteensä kirkon penkille. Vääpeli huomasi kortit ja sanoi, sotamies, kortit pois. Kirkonmenon jälkeen sotamies vangittiin ja vietiin kenttäoikeuteen. Sotatuomari kysyi, perustelkaa tekonne, muuten rankaisen teitä kovemmin kuin ketään koskaan. Sotamies vastasi, herra sotatuomari, olen ollut marssilla melkein koko viikon, eikä minulla ole raamattua eikä rukouskirjaa, mutta toivon, että ymmärrätte vilpittömän selvitykseni. Näin sanoen sotamies aloitti kertomuksensa. Katsokaas, herra sotatuomari, kun näen ässän, muistan, että on vain yksi Jumala. Kakkosesta muistan, että Raamatussa on kaksi osaa, vanha ja uusi testamentti. Kun näen kolmosen, ajattelen isää, poikaa ja pyhää henkeä. Kun näen nelosen, tulevat mieleeni neljä evankelistaa, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Kun näen viitosen, ajattelen viittä viisasta neitsyttä, jotka laittoivat lamppunsa kuntoon. Yhteensä heitä oli 10, 5 ymmärtäväistä, jotka pelastuivat, 5 tyhmää, joilta ovi suljettiin. Kun näen kuutosen, tulee mieleeni, että 6 päivänä Jumala loi taivaan ja maan. Kun näen 7, muistan, että 7 päivänä Jumala lepäsi. Ja kun näen 8, ajattelen niitä 8 oikeamielistä, jotka Jumala pelasti vedenpaisumuksesta. Ne olivat Noa, hänen vaimonsa, heidän poikansa ja poikiensa vaimot. Kun näen 9, ajattelen spitaalisia, jotka vapahtajamme puhdisti vaivoistaan. 90 ei edes kiittänyt häntä siitä. Kun näen 10, ajattelen 10 käskyä, jotka Jumala antoi Moosekselle kivitaulussa. Kun näen kuninkaan, ajattelen, että on vain yksi taivasten valtakunnan kuningas, Jumala kaikkivaltias. Ja kun näen kuningattaren, ajattelen neitsyt Maariaa, joka on taivasten valtakunnan kuningatar. Sotilas on paholainen. Kun lasken yhteen korttipakan pisteet, saan tulokseksi 364. Niitä on vain 1 vähemmän kuin on päiviä vuodessa. Kortteja on 52. Yhtä monta kuin on viikkoja vuodessa. Maita on 4. Yhtä monta kuin on viikkoja kuukaudessa. Kuvakortteja on yhteensä 12, yhtä monta kuin on kuukausia vuodessa. Kussakin maassa on 13 korttia, yhtä monta kuin on viikkoja neljännes vuodessa. Kuten huomaatte, herra sotatuomari, korttipakka on minulle Raamattu, almanakka ja rukouskirja. Hyvät kuulijat, tämä tarina on tosi.
0: Tosi tarina ja huikea tulkinta. Kova biisi. Tapio Rautavaara, korttipakka. Huhhuh. Paikallista asiaa hetkosen kuluttua. Ehditään tässä pari kotimaista kovaa muutakin biisiä ottaa vielä tähän Rautavaaran Tapsan perään. BM, polvet edellä puimurin ja suurlähettiläät ei tule niin pimeää. Ja paikallista asiaa tosiaan tutuilla ohjelmapaikoilla 14.30, 15.30 ja 16.30.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
3: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
4: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkon puutarha.fi.
5: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
6: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
7: Roosa ja 8 muuta.
8: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuule tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: WhatsAppissa kysellään, että moneltako John Smith -voittaja on tiedossa. Niin, mitä mä nyt valehtelisin, varmaan tuossa kello 16 jälkeen viimeistään tiedetään, että kuka on voittaja. Sanotaan, että kello 16 jälkeen meillä on John Smith Rock Festival -lippuvoittaja tiedossa. Joo, mun pitää sitä ennen hänet nyt sitten arpua.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Jos mä

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Rakkaudella Lahti. Tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.
2: Rakkaudella Lahti-sarjassa päästään tutustumaan Lahden taustalla toimiviin tärkeisiin ihmisiin. Ja nyt on vuorossa Lahden museoiden suunnittelija Birgitta Harju. Tervetuloa.
3: Kiitos. Olipa kiva tulla.
2: Hei, ihana kun tulit. Sä oot suunnittelija. Niin kerro nyt ihan ensin, että mitä tällainen suunnittelijan työ museoilla käytännössä nyt sitten tarkoittaa?
3: Se tarkoittaa mun työssä sitä, koska mä vastaan näistä meidän kaikista 4 museokaupasta, niin mä hankin ja suunnittelen meidän jokaiseen museokauppaan tuotteet. Ja mä suunnittelen niitä tuotteita meidän amanuenssien kanssa, taiteilijoiden kanssa. Ja meidän asiakaspalvelu on myöskin mukana, koska he on siinä asiakaspinnassa niin vahvasti, niin kuulee aina niitä asiakkaiden toiveet myös. Niin mun suunnittelutyö on semmoista.
2: Mä haluan tästä kyllä kuulla sit tässä pian lisää. Joo. Mutta mä oon ymmärtänyt, että se miten sä oot aikoinaan päätynyt töihin Lahden museoille, niin sä hyppäsit vähän erilaisesta työstä museomaailmaan. Kerro tästä. Ja sit on lähes 20 vuotta aikaa.
3: Joo. Näin on. Ensi vuonna tulee 20 vuotta. Mä oon ollut viimeisimpänä päiväkodissa emäntänä. Ja mulla on semmoinen pitkä keittiöura myös takana, niin kun, että mä oon aikanaan lukenut suurtalouskokiksi itseni. Ja sitten kävi niin, että keittiötyö on tosi raskasta ja mulla on aina ollut vähän niskoissa vikaa. Ja sitten kävikin niin, että toi kaularangan välilevy pääsi pullistumaan tuolta ulos. Ja tai oikeastaan se tapahtui kyllä vasta museolla, mutta ennen sitä jo oltiin sitten niin kuin työterveyslääkärin kanssa sovittu, että täytyy alkaa opiskelemaan uutta ammattia, koska meinasi käydä pikkasen huonoja kattila tippumisia ja lautapinon tippumisia ja tämmöistä, kun ei kädet enää niin kuin pitänyt. No, mutta se siitä, niin sitten sitä kautta lähdin salpaukseen opiskelemaan merkonomiksi. Työvoimapsykologi sanoi, että musta voisi tulla joku asiakaspalvelun myynnin, markkinoinnin ihminen. Ja sitten siitä suuntaunuin salpaukseen ja sitten valmistuin merkonomiksi ja meinasi tulla autokauppias. Olin jo ihan listoilla siellä, että niin pääsin haastatteluihin ja niin poispäin. Mutta sitten tulikin kutsu tänne museon työhaastatteluun myyntisihteeriksi. Ja sinne mä sitten menin. Oli aika jännät paikat, mutta siitä selvittiin.
2: Aloitit siis myyntisihteerin lähes 20 vuotta sitten. Mitä kaikkea sun työn kuvaan on tässä 20 vuoden aikana kuullut? Aika laaja kysymys, mutta miten tiivistäisit? Miten se työura on siinä muuttanut muotoa?
3: No, työura on muuttanut kyllä tosiaan paljon muotoa, että mullehan kuuluu niin kuin laskutusta ja sitten tosiaan nämä museokaupat. Työ oli jotenkin, en mä nyt voi sanoa alkeellisempaa, mutta jotenkin sillä tavalla, kun ajattelee nykyaikaa, niin on tämä aina mennyt niin kuin joka kerta parempaan suuntaan. Että laskutusohjelmat on helpottunut ja moni muu asia on tässä matkan varrella helpottunut, että on.
2: Onko sulla nykyään nimenomaan sitten pelkästään tämä museokauppoja vai kuuluuko siihen sitten vielä paljon muuta?
3: No juu, siis museokaupat ja sitten on tätä laskutusta on edelleen. Sitten mä teen vähän välillä tämmöisiä messuedustuksia ja ollaan Visit Lahden kanssa, tehdään yhteistyötä, niin mä oon yleensä sitten heidän järjestämissä tämmöisissä tapahtumissa, missä sitten edustetaan museoita ja usein siellä on sitten ympäristökuntia ja muita mukana, että tehdään semmoisia yyhteisiä tempauksia ja niin sitten välillä järjestelen opintomatkoja, joskus jotain juhlia ja monenlaista. Ja
2: se monipuolista.
3: Ehkä, niin, ja se tässä työssä ehkä onkin ihanaa, että sitten voi hypätä siitä museokauppa-asiasta ihan johonkin toiseen välillä, että sekin on sellainen rikkaus.
2: Rakkaudella Lahti-ohjelmasarjassa vieraina tänään Lahden museoiden suunnittelija Birgitta Harju. Tunnin kuluttua jatketaan tästä. Kokonaisuudessaan tämä haastattelu on kuunneltavissa Radiovoiman podcasteissa.
1: Rakkaudella Lahti. tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Lighthouse Family Ain't No Sunshine. Beemin biisi kerää faneja WhatsAppissa. Polvet edellä puimuriin. Mitä ... 90-luvun jälkeen ei ole osattu tehdä hyviä biisejä. Niin tuossa Beemin hetki sitten soi näissä laulussa. Polvet edellä puimuriin. Siinähän on jännä kielikuva. Jännä ajatus tuossa. Meidän nimetön kuulija jatkaa, että Pimulla ei ole mitään hajua, että mikä puimuri on. Niin, tiedä sitten. Ehkä Beemi tietää. Ehkä hän on halunnut tehdä tarkoituksella tämmöisen niin kuin mieleen jäävän oudon kielikuvan, mitä ihmiset voisitte ihmetelläkin, että mitäs ihmettä tuossa biisissä lauletaan. Yhteys tänne studioon 0406195939. Eräs kuulijamme esitti biisitoiveen, että jos ei ole hakku tai muut värkit vielä tylsynyt, niin voisitko Jani louhia tällaisen biisin soimaa kuin Sailorin Latin Ice-kappaleen? Kiitos. Joo, tuotakin kappaletta piti tässä hetki louhia. Vielä ei ollut värkit tylsistyneet, värkeissä oli vielä varaa ja hakku oli kunnossa, niin saatiin louhittua Sailorin kappale Latin Ice soimaan. Ja tämäkin on siis biisitoive, joka me saatiin WhatsAppiin numeroon 0406195939.

0: Louhiminen on ilomme puolen Suomen iltapäivässä. Välillä aina meikäläinen louhii näitä toivebiisejä soimaan. Se oli Sailor Latin Eyes, WhatsApp-toive 0406195939. Kohta soi tämän päivän puolen Suomen biisi, sitä ennen Tolou ja Lose My Mind. Erittäin hyvää keskiviikkoiltapäivää.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimaassa.

0: Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
1: Mössö.
2: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössö.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Me jännitellään vielä reilu tunteroinen tämän päivän John Smith Rock Festival -voittajaa, mutta neljän jälkeen on selvillä, kuka saa kahden hengen lippupaketin itselleen, eli siis itselleen ja kaverilleen. Torstai, perjantai, lauantai, John Smith Rock Festari. Loistava palkinto jaossa tänään. Ja loistava palkinto, sama setti jaossa myös yli huomenna perjantaina tämän radion kotiin.

kotisivuilla pääsee mukaan tähän arvontaan. Nyt kuunnellaan päivän biisi, Puolen Suomen biisi, Stingiä. Ollaan kuunneltu aivan liian vähän, tai Poliisia näissä Puolen Suomen biisi ohjelmakohdissa. Tänään korjataan tämä vääryys ja Sting esittää meille Fragile-kappaleen. Stingin, Gordon Sumnerin, vähän semmoinen käheä ääni kuuluu tässä biisissä. Erityisen hyvin mun mielestä se hänen semmoinen stingimäinen soundinsa ja se hyvä käheys, mikä hänellä on. Sting, Fragile, tämän päivän Puolen Suomen biisi.

Ja puolen Suomen radiossa koittaa uutisten aika heti tämän seuraavan laulun jälkeen. Tämä on Jannika B. ja Toni Virtanen. Kauniita lauseita.

0: Uutisista hyvää päivää. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto mediatilaisuudessa. Kartellissa olivat mukana Arctic International, Cascade Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa kartellin paljastamiseksi. Poliisi selvittää eilen lahtelaisesta leikkipuistosta löytyneen vainajan kuolemantapausta. Hämeen poliisin rikoskomisarion Minna Molanderin mukaan tapauksesta tehdään kuoleman syyn tutkinta. Poliisi ei toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Lahtelaisesta leikkipuistosta löytyneestä vainajasta uutisoi ensin Iltalehti. Lehden mukaan Lahden kristillisen päiväkodin ryhmä oli menossa Hirsimetsän alueella sijaitsevaan puistoon retkelle, kun päiväkodin työntekijät huomasivat liikkumattoman miehen. Kiinalaisesta verkkokauppatemusta tilatuissa hanoissa havaittiin testeissä vakavan vesivahingon riski, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES. TUKES testautti hanojen soveltuvuutta talousvesikäyttöön. Testissä oli mukana 12 hanaa, joista 2 keittiö- ja pesuallashanaa oli tilattu temusta. TUKESin mukaan metallisen näköiset temuhanat osoittautuivat muovisiksi ja materiaaleiltaan erittäin heikkolaatuisiksi. Molemmat hanat rikkoutuivat niin alhaisella paineella, että jo vesijohtoverkon normaali painevaihtelu voisi rikkoa hanan ja aiheuttaa vesivahingon. Lahden Suvivirren solistina esiintyy tänä vuonna Tommi Läntinen. Tapahtuma järjestetään 29. toukokuuta Lahden satamassa. Lahden Suvivirsi on Lahden seurakuntien tilaisuus, joka järjestetään vuosittain koulujen päättymisen aikaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Unkarin parlamentti äänesti murskaluvuin kumoon lainmaan eroamisesta kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Laki eroamisesta oli entisen pääministerin Viktor Orbánin aloite. Unkarin parlamentti oli toukokuussa hyväksynyt lain, joka olisi aloittanut eroprosessin ensi viikon tiistaina. Lain kumoamisen puolesta äänesti 133 kansanedustajaa 199. Vastaan äänesti 37 kansanedustajaa ja tyhjää 5.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista. Sadekuuroja tulee paikoin, etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi paikoin sataa lunta tai räntääkin. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa. Pilvistä ja itärajan tuntumassa tosiaan ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7 ja 14 välillä. Itärajan tuntumassa paikoin noin +5. Yölämpötila +2–+8, paikoin hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Hurtsit. Ei sentään Lieksan hurtat, mutta hurtsit Brittein saarilta. Miracle. Puolen Suomen iltapäivälähetys studiossa täällä Jani. Ciao, ciao, ciao ja keskiviikkoa. Helsingin Kalasatamassa paloi se yksi kerrostalo ja palo lähti liikkeelle kaasugrillistä parvekkeelta. Siitä on ollut nyt tiedotustilaisuus tästä talosta ja meiningistä sen taloyhtiön suhteen. Mitä sieltä tiedotustilaisuudesta on ilmennyt? Lähinnä sehän on kiinnostavaa, että kuka maksaa viulut, että miten toi nyt menee toi. Sitten kun se kerrostalo ja sen asunnot on mennyt käyttökelvottomiksi ja kattokin palannut, niin miten korvausvastuut menee? Sitä ei vielä kommentoitu, koska tutkimukset ovat yhä kesken ja yhteistyön vakuutusyhtiön kanssa jatkuu. Näin kommentoitiin sieltä taloyhtiön puolelta. Ja minkälaisia näiden asuntojen vauriot on? Siellä on palovahinkoja, vesivahinkoja, savuvahinkoja asunnoissa. Joissain asunnoissa ei ole vahinkoja käytännössä lainkaan. Tämän kyseisen taloyhtiön katolla on suuret vauriot. Tällaisia tietoja sieltä tämän päivän tiedotustilaisuudesta on välittänyt Ilta-Sanomat.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Sinä saatat päätyä John Smith Rock Festari-lippujen voittajaksi joko tänään tai sitten ylihuomenna perjantaina. Jos olet käynyt netissä osallistumassa John Smith Rock Festival-kilpailuun radiokotisivuilla, jos et ole vielä käynyt, niin vielä ehdit. Perjantainakin arvotaan siis lippupakettia. Tunnin kuluttua suurin piirtein meillä on tämä keskiviikon voittaja selvillä, kuka saa kahden päivän festarilippupaketin John Smith Rock Festareitten jokaiselle päivälle, eli siis torstai-piletti, perjantai-liput ja vielä lauantai-flabatkin siihen kaupan päälle. Mitä tarkoittaa flaba? En tiedä, mutta käytän sanaa sujuvasti silti kuitenkin. Joka tapauksessa kolmen päivän festarilippupaketti jaetaan tänään kello 16 jälkeen. Arvonta suoritetaan tässä lähetyksessä, eli Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, jossa on hetken kuluttua äänessä iltapäivän jututettava Eino Grön. 87-vuotias iskelmälegenda esiintyy tällä viikolla Tavastia-klubilla, rockiklubilla Helsingissä. Mikä on Eino Grönin pitkän uran ja pitkän kaaren salaisuus ja mitä se pitkä ura on vaatinut, mitä se on verottanut? Mennään näihin piakkoin.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Klassikko. Biisien biisi. Ben E. King, Stand By Me. Mahtavat viulut, jotka ujeltaa korkealta. Ai ai ai. Klassikko biisi. Suomalainen klassikko meillä tänään haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Iskelmälaulaja Eino Grön. Eikka Grön. Hänet päästetään nyt ääneen. Meidän eräs kuulija fiilistelee WhatsAppissa 0406195939, että Grönin Einon tapasin viimeksi vuonna 83. Paikka oli hotelli Seurahuone I-Salmi. Taustalaulajana oli Viki Rosti. Tämä tapaaminen johti hauskoihin juttuihin heidän kanssa. Asuin 3 päivää hotelli Seurahuone I-Salmessa, kun olin työtehtävissä komennuksella, ja tämä tarina on tosi. Nimimerkki JTR pisti viestiä tulemaan. Eino Grön tosiaan vetää Tavastia-klubilla keikan, eli paikassa, joka on tämmöinen perinteikäs rock-paikka. Yli huomenna perjantaina, jos katsoo Tavastia-klubin nettisivuja, niin eikö näissä nyt aina ole esiintyvistä semmoinen lyhyt kuvaus ja kerrotaan jotain, että mitä artisti soittaa tai millainen keikka on tulossa. Niin Eino Grönin kohdalla ei ole mitään. Lukee vaan Eino Grön. 19 aukeaa ovet, 20.00, Eino Grön. Ei paljon tarvitse selittelyjä, kun on tommonen ura, mitä hänellä on, ja 87 vuotta ikää mittarissa. Mikä siinä sitten on, että osalla levylaulajista, muusikoista, poptähdistä ura on sitten lyhempi ja osalla sitten jotenkin ura kantaa ja tulee semmoinen pitkä kaari niin kuin teillä, niin mikä on sen pitkän kaaren salaisuus?
1: No mä sain tietysti hienoa opastusta. Oli Toivo Kärki, Ossi Runne valvovat silloin mun levytyksiä Fatserilla. Ja sitten vielä sen jälkeen oli jymypaukku, että 63 alusta niin mä pääsin Skandian lauluporukkaan. Ja oli Laila Kinnunen, Priitta Koivonen, Vieno Kekkonen. Että siellä oli sitten Jaakko Salo, jonka kanssa me tehtiin sitten hänen kuolemansa saakka tehtiin yhteistyötä ja sain hienoa opastusta koko ajan. Että. Ja sitten mä olin innokas keikkaaja jo silloin, että, ja eri kokoonpanojen kanssa, niin siinä jotenkin sitten synnynnäinen musikaalisuus oli koetelua ja siitä sitten selvisi, niin siitä sai sitten niin paljon jo sitä kokemusta, että se riitti ihan riittänyt tähän aikaan.
0: Onko se musiikkiura vaatinut myös veronsa, että onko jotain niin kuin tämmöistä, että onko se myös ottanut sitten jotain?
1: No ottanut ja antanut tietysti, mutta antanut huomattavasti enemmän, mutta siinä oli se keikkailu ja se rento meno silloin 60-luvulla, niin se oli muusikoilla aika tiukkaa aikaa, ja mutta mä selvisin siitä ja sen jälkeen on ollut sitten kaikki ihan ok.

0: Eino Grön äänessä tänään vielä lähetyksen loppupuolella, eli ennen kello 18, tuo oli kohtalon tango. Hetken kuluttua tulee paikallista juttua, eli paikallista asiaa, 15.30 ja sitten myös 16.30 reilun tunnin kuluttua. Luvassa on paikallista settiä tässä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ennen 3:30 paikallista palaa Abby Carter, Peppermint Sky ja kotimaista musiikkia Retropop nimiseltä kaksikolta Kultaiset ysärivuodet.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Nyt Kipin kapin kaupan kautta kesään. Kaupan kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaupan kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
1: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
5: Kaijan Sinkon puutarhan kesäkukkamyymälä. Nyt myös Lahden Launeen ja Heinolan City Markettien pihassa. Tervetuloa!
6: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
5: Katso info kaijansinkonpuutarha.fi.

0: Vietämme tässä keskiviikkoiltapäivää puolen Suomen radion äärellä ja odottelemme paikallista asiaa saapuvaksi. Muutaman minuutin mittaista paikallista ohjelma palaa. Mä lupasin, että Retropop vielä kuunnellaan kultaiset ysärivuodet ja sen jälkeen sitten sitä paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Rakkaudella Lahti. Tarinaa arjen sankareista. Ohjelman tarjoaa Lahden kaupunki.
2: Rakkaudella Lahti-sarjassa päästään tutustumaan Lahden taustalla toimiviin tärkeisiin ihmisiin. Ja nyt on vuorossa Lahden museoiden suunnittelija Birgitta Harju. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Lahdessa kun on 4 museokauppaa museoiden yhteydessä, niin mistä sut siis aina löytää?
3: Mulla ei ole museoissa toimipistettä. Meillä on sitten toimisto ihan eri paikassa tuossa Lahden keskustassa. Mä oon siinä, mutta älyttömän hyvillä huudeilla, että mähän liikun kyllä sit paljon. Että meen Malvalle, meen historialliselle museolle ja on radio-tv-museolla palavereita sekä hiihtomuseossa. Että kaikki on silleen tosi helposti saavutettavissa ja pääsee tosi nopeasti lähteä, jos tarve tulee. Mutta välillä mut nähdään siellä Malvan tiskinkin takana. Mä oon tietokoneella saatan olla siinä vähän tekemässä töitä. Että silleen on ihana nykyään tämä liikkuva työ, kun pystyy niinku konekainalossa lähtemään mihin vaan. Ja etätyötä totta kai tehdään näinä aikoina. Että se jäi semmoisena niin kuin tuosta koronasta, mikä on joskus ihan mukava. Kotona saa aika rauhassa tehdä sit välitöitä, kukaan ei siellä häiritse. Et mieheltäkin voi pistää oven vaikka kiinni.
2: Hei, jos joku ajattelee näin, että no niin kuin museokauppa, no sieltä osataan ehkä sitten joku museon postikortti, niin haluaisitko Lahden museoiden suunnittelija Birgitta Harju vähän valaista sitä, että mitä oikeastaan museokaupasta löytyykään ja mitä se pitää sisällään?
3: Jokainen museokauppahan on totta kai profiloitunut niin kuin omaan siihen museoon liittyen ja näyttelyihin liittyen, kokoelmiin ja niin poispäin. Et Malvassa vaihtuu näyttelyt tosi usein ja siellähän tehdään sitten niin kuin taiteilijoiden kanssa, että ne liittyy aina niihin näyttelyihin, tuotteistan näyttelyitä ja niin poispäin. Et sieltä löytyy sitten sit näyttely, mutta sitten myöskin löytyy tosi paljon kokoelmiin liittyviä asioita. Keitele taulusta on paljon tuotteistettu ja niin poispäin. Ja sitten yksi hitti-asia, mikä meillä on nyt selvästi nostanut päätään, niin on tämä tämmöiset nostalgia-lahtituotteet. Että aina kun siellä näkyy sitä Lahtea ja jotenkin etenkin nämä tämmöiset mustavalkokuvat, niin ne on ollut kyllä semmoisia tosi tykättyjä. Mutta magneetit, postikortit, ne on semmoisia helppoja ottaa asiakkaan mukaan. Mutta sitten esimerkiksi joku peli tai muu, niin siinä on taas semmoinen niin kuin tavallaan opetuksellinenkin näkökulma, että eihän nykyään lapset aika vähän pelaa esimerkiksi jotain kuulapelejä, mitä meiltä nyt sitten sattuu löytymään. Ja sitten museokaupan tuotteillahan on niinku se merkitys, että kun sä tuut museoon, sä näet sen näyttelyn tai sen jonkun esineen tai niin poispäin, sä viet sen kotiin ja sä elät tavallaan sitä elämystä vielä uudestaan siellä kotona. Ja minusta se on niinku älyttömän ihana asia. Että ja sitten siinä saattaa olla myöskin se, että sit sä muistat, ai niin, että toihan oli sieltä hiihtomuseon kaupasta, että hei, mäpäs käyn uudestaan siellä, tai vien lapsi lähtee isovanhempien kanssa, tai että meillähän on ihana nyt, kun tosi paljon näitä kuuluu tähän kulttuurikasvatusohjelmaan, eri ikäluokat käy niin kuin meillä, kuuluu niiden siihen opiskeluun, niin ne käy meillä museossa, niin ne tuo omia vanhempia ja isovanhempia, että sekin on niin kuin ihana, ja sitten sitä kautta syntyy myös museokaupan ostoja, totta kai. Siinä on niin kuin monta näkökulmaa.
2: Sanoit näistä niin kuin nostalgiatuotteista ja että mustavalkotuotteet on esimerkiksi ollut nyt tosi suosittuja. Tuleeko jotain muuta mieleen sellaisia? Minkälaisia niin kuin Lahti-tuotteita tällä hetkellä on suosiossa?
3: No, meillä on ollut jo pitkään tuo Lahden viestinnän kanssa. Tämä Lahden viestintä valmisti semmoisia Lahti-tennissukkia ja niitä alettiin sitten meiltä kovasti kyselemään. Ja meillä ollaan niitä myyty kyllä ihan tuhansia ja pareja, että se on semmoinen älyttömän ihana tuote. Sitten meillä on semmoinen luutamummo seisoo torilla Santa Feen edessä silloin tiukasti huivitos leuvan alla ja pitkät koltut niin kuin ennen vanhaa oli ja niin se lakasee siinä jotain, niin siitä mä oon kehitellyt semmoisen sarjan kuin Lahes hyvin pyyhkii ja se on ollut hirveän kanssa suosittu niin kuin magneetti, postikortti, tiskirätti. Että semmoiset tuotteet jotenkin niin kuin, ja se jotenkin sitä lahtelaisuutta ja sitä semmoista omaa särmää ja hei, että mä oon täältä. Se on ihanaa, että sitä saa ostaa meiltä.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: John Smith Rock Festival-kilpailu huipentuu tämän päivän osalta noin puolen tunnin kuluttua. Reilun puolen tunnin päästä kello 16 jälkeen meillä on selvillä, kuka voittaa tänään biletit kahdelle hengelle, kolmelle päivälle. Laukaa peurunka John Smith Rock Festival heinäkuussa, kesän raskain festari, ja raskas on yhtä kuin hyvä tässä tapauksessa. John Smith Rock Festival, tosiaan Mokomat, Amorfixet, Herra Ylpöt, Florian Senit, The Gatheringit, Karkassit ja monet muut hienot rock- ja metalliorkesterit ja artistit lauteilla. Heinäkuun puolivälin paikkeilla. Ai että, ja vielä mukaan arvontaan edelleen netissä, tämän radion kotisivuilla. Kilpailut osiossa. Perjantaina on sit uusarvonta, jos tänään ei natsaa, niin perjantaina mä pistän vielä lippuja jakoon. Niin näitä löytyy mukava määrä meikäläiseltä näitä John Smith Rock Festival-pilettejä. Niin ei muuta kuin netissä messii. WhatsAppissa meidän vakkari kuulija grillaa ja pistää viestiä tulemaan. Ja tässä on nyt saunakuvakin. Yleensä tulee kuva tai videopätkää takapihan rillailuista. Kyllä siellä nytkin on grilli kuumana, kanafileitä mustapippurilla maustettuna, savustettua kinkkua ja paprikaa ja kurkkua, tomaattia parsakaalta, puna- ja valkosipulia ja chilikastiketta ja sitten vielä kokeilumielessä pizzamaustetta wokkiin. Niin toimiskohan, kysyy nimimerkki grillaaja. Toimiskö? Kyllä se taitaa toimia toi tommonenkin. Ja saunan lauteet on nyt asennettu ja sitten on grillailuhetki tällä hetkellä käynnissä. Okei, että siellä on remppa menossa ja uudet saunan lauteet nyt sitten kehissä. Hyvältä näyttää tuo sauna. Ja ei ole mikään Harri Syrjäsen saunasetappi, että siellä on HK sininen käristymässä muovit päällä kiukailla, vaan kyllä siellä on ihan asianmukaisesti vain kivet kiukaassa. Niin siellä ei nimimerkki grillaajalla muovit kärtsää kiuaskiville, niin kuin julkiskokki Syrjäsellä taisi käydä. Joo, WhatsApp-studioon 0406195939 ja tsemppiä grillaajalle sinne takapihan käristelyihin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Bruno Mars, The Other Side, oli tuo laulu. Tuossa aikaisemmin sanoin noista marjakartelleista, että jos Etelä-Amerikassa on vähän erilaiset kartellit, huumepomot ja heidän palatsit ja kultaiset valtaistuimet ja lemmikkitiikerit, niin meillä on sitten mustikkakartellit tai tämmöiset, mutta asiahan on vakava. Tästä on kirjoitellut monet mediat tänään, mutta miten toi marjakartelli täällä Suomessa on sitten vaikuttanut ihan marjojen niin kuin kuluttajahintoihin, niitä mitä me olemme marjoista maksaneet? Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei osaa arvioida, miten kymmenisen vuotta toiminut marjakartelli on vaikuttanut kuluttajahintoihin. Emme pysty arvioimaan vaikutusta kuluttajille, tutkimuspäällikkö Pekka Mattila Kilpailu- ja kuluttajavirastosta totesi tiedotustilaisuudessa aiemmin tänään. Sitäkään ei ole pystytty laskemaan, että miten paljon luonnonmarjojen poimija on menettänyt ansioitaan marjakartellin vuoksi. Kartellit ovat yritysten välisiä laittomia sopimuksia, joiden tarkoitus on rajoittaa kilpailua tai nostaa hintoja keinotekoisesti. Keskisuomalainen kirjoittaa näin. Ja mitä marjoja tämä marjakartelli on koskenut, joka kymmenisen vuotta tosiaan pyöri Suomessa, niin mustikkaa, puolukkaa ja lakkaa.
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media-ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mac, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mac kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mac.fi kautta kesaa.
3: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot.

Kissat ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös Pomppulinnassa, Kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.

0: Maria Kartelleista vielä sen verran, että tiedotustilaisuudessa aikaisemmin tänään on kommentoitu kilpailu- ja kuluttajaviraston puolesta sille, että on viitteitä siitä, että yritykset ovat pystyneet pitämään ylisuuren katteen itsellään. Tämä Suomen marjakartelli on ollut poikkeuksellisen pitkäkestoinen, jos se on kymmenisen vuotta pyörinyt. Yritykset ovat saaneet enemmän voittoja kuin muuten olisivat saaneet. Tämä on kohdistunut muutenkin heikommassa asemassa oleviin. Eli ihmisen ahneus sieltä takaa löytyy.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja ei mene enää kauan, niin tiedetään John Smith Rock Festival-kilpailun voittaja tämän keskiviikon osilta. Iltapäivä 4 jälkeen piakkoin voittaja on meillä selvillä ja tosiaan perjantainakin sitten vielä arvotaan lippuja. John Smith Rock Festareille.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto mediatilaisuudessa. Kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia, Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa kartellin paljastamiseksi. Poliisi selvittää eilen lahtelaisesta leikkipuistosta löytyneen vainajan kuolemantapausta. Hämeen poliisin rikoskomisarion Minna Molanderin mukaan tapauksesta tehdään kuolemansyyn tutkinta. Poliisi ei toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Lahtelaisesta leikkipuistosta löytyneestä vainajasta uutisoi ensin Iltalehti. Lehden mukaan Lahden kristillisen päiväkodin ryhmä oli menossa Hirsimetsän alueella sijaitsevaan puistoon retkelle, kun päiväkodin työntekijät huomasivat liikkumattoman miehen. Lahden Suvivirren solistina esiintyy tänä vuonna Tommi Läntinen. Tapahtuma järjestetään 29. toukokuuta Lahden satamassa. Lahden Suvivirsi on Lahden seurakuntien tilaisuus, joka järjestetään vuosittain koulujen päättymisen aikaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Eduskunnassa löydettiin viimein yhteisymmärrys taksilainsäädännön muutoksista, kun liikenne- ja viestintävaliokunta sai keskiviikkona valmiiksi mietintönsä aiheesta. Vain oppositiopuolue Vihreät jätti mietintöön vastalauseen. Jatkossa kaikkiin takseihin tulisi pakolliset taksamittarit sekä värilliset taksikilvet, joilla pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Edellä mainittujen muutosten lisäksi tietyt rikokset voivat jatkossa estää taksinkuljettajan ajoluvan saamisen, ja ne otetaan huomioon myös liikenneluvan hyvämaineisuuden arvioinnissa. Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo nimesi alle 21-vuotiaiden maajoukkueen kesäkuussa pelattaviin maaotteluihin. Mukana on ensimmäistä kertaa FC Lahden 19-vuotias maalivahti Osku Maukonen. Keskiviikkona ilmoitettuun joukkueeseen valittiin myös reippaan kasvatti Akseli Puukko. KuPS:n nykyinen puolustaja debytoi Lehkosuon joukkueessa viime vuoden marraskuussa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista. Sadekuuroja tulee paikoin, etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi paikoin sataa lunta tai räntääkin. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja tosiaan itärajan tuntumassa ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7-14 paikkeilla. Itärajan tuntumassa voi olla noin +5 astetta. Yön lämpötilat +2 ja +8 välillä, paikoin myös hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäjärvi, kesä 2026.
5: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Se hetki on käsillä, kun tämän päivän John Smith Rock Festival lippuarvonta huipentuu. Aivan kohta me tiedetään, kenelle lähtee John Smith Rock Festival 3 päivän lippupaketti. Ja siis se on 2 hengen lippupaketti, mikä arvotaan sekä tänään että myös ylihuomenna perjantaina. Meillä on tämän päivän voittaja aivan pian tiedossa, mutta fiilistellään rockmusiikkia vielä ennen sitä. Yksi toivekappale nopeasti tähän väliin. Soita Jani jotain kitarariffiä, Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, vaikka esimerkiksi pikku lauantaina voi sitten kääntää volyymit kaakkoon. No suoritetaan tämä kääntöoperaatio nyt saman tien, minäkin täällä studiossa asetan volyymit kaakkoon ja Lenny Kravitzin kitarariffi laitetaan raikumaan. Tämäkin toive tupsahti studioon WhatsAppia pitkin 0406195939.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: yllättävän paikallista.
1: Halo, onko Anu puhelimessa?
2: Kyllä.
1: Täällä soittaa Nivalan Jani puolen Suomen radiosta. Moikka.
2: Moi.
1: Moi Anu, miten menee?
2: Mitäs tässä? Voitinko liput?
1: Mitkä liput?
2: No minä osallistuin arvontaan, mä ajattelin, että on arvontasoitto.
1: Ai niin. Niin on, niinhän sitä voisi luulla, että jos radiosta
2: voi
1: soitetaan,
2: harmi,
1: että
2: ei sitten
1: jotain,
2: ollut.
1: Jotain voittanut. Niin, siis John Smith Rock Festival.
2: Kyllä.
1: Okei. Okay. Olisiko se semmoinen paikka, Anu, missä sä viihtyisit?
2: No kyllä. On ollut monta vuotta.
1: Sä oot käynyt siellä?
2: Kyllä.
1: Okei. Okay. Mitä on jotain hyviä keikkoja tai hyviä muistoja, mitä John Smithistä tulee mieleen?
2: No Amorphis on tullut nähtyä monta kertaa. Viime vuonna oli Blood Red Hourglass. Mokomahan siellä on melkein joka vuosi, eikö se nytkin ole?
1: Mokoma on siellä totta kai torstaina vetämässä.
2: Kyllä.
1: Sultahan tulee sitten bändejä sieltä kuin apteekin hyllyltä.
2: Joo.
1: Onko se semmoinen heavy-tyyppi?
2: Kyllä, ja yleensä ollut majoitus aina siinä Peurungassa, että se on ihan paras festari.
1: Joo. No sulle ei sitten tänä kesänä ole lippuja vielä hommattu sinne.
2: No ei ole, ei.
1: Niin justiin, joo. No, täytyy varmaan sitten odotella, että joku jostain radiosta soittaa ja palkitsee joku päivä jollain lipulla, mutta en mä nyt tiedä, en mä ehkä sinä pysty nyt mitenkään hirveästi välttämättä auttamaan nyt sitten tällä kertaa. Mutta
2: no!
1: Kerro Anu, mikä tuossa niinku raskaammassa musiikissa viehättää tai mikä siinä on se juttu niinku sulle, että miksi se on semmoinen musatyyli, mikä on sinulle semmoista ominaista?
2: Joo, en osaa sanoa. Se vaan on semmoinen omanlainen. Siitä minä nyt vaan tykkään. En osaa tarkemmin sitä sanoa.
1: Onko sinne jotain semmoista alkuvoimaa kuin särökitara mourua, niin jotain semmoista
2: ehkä,
1: niin kuin
2: ne kitarat varmaan ja rummut.
1: Ja tietenkin sitten hyvät biisit, jos on siihen vielä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo, kyllähän se niin kuin hevi on parasta huonoimmillaankin, vai miten se sanonta nyt meneekään?
2: Kyllä, kyllä. Ja keikalla varsinkin. Ja festareilla.
1: Niin, livenä vielä sitten. Joo, joo. Jos Anu, joku soittaisi sulle jostain radiosta ja palkitsisi John Smith Rock Festival -lipuilla, niin kuka olisi sun sitten kaveri, kenet sä veisit tänä kesän sinne?
2: No eiköhän sinne joku lähtisi. Hyvä ystävä tai sitten mies ystävä.
1: Jos pitäisi nyt päättää, ei oikeasti tarvi, mutta niin olisiko se siitä kaveripoppoista joku vai sitten lähempää se puoliso?
2: No varmaan puoliso.
1: Joo. Mites hänelle uppoo toi raskaampi musiikki?
2: No ihan hyvästi uppoo, siellä oltiin viime vuonna.
1: Niin justi.
2: Samaisessa paikassa.
1: Joo, joo. Anu, sä haistoit kyllä ihan oikein.
2: Kato, kun mä töistä ajoin, mä kuulin, että tänään arvotaan niitä.
1: Joo, mä sanon nyt kuule onnea. Sä oot Anu lippuvoittaja. Onneksi olkoon.
2: Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos.
1: Tämä on nyt se puhelu radiosta. Sinä olet voittanut John Smith Rock Festival -biletit kahdelle.
2: Jes, mä täällä tuuletan, mä saat nähdä sitä.
1: Mä näen sen Anu todella hyvin. Se kuuluu ja näkyy tänne saakka. Ja mä onnittelen täällä sua niin, että se näkyy sinne saakka. Onnea Anu. Onnea.
2: Kiitos, kiitos.
1: Onnea. John Smith Rock Festival -perinne siis jatkuu nyt siellä teidän taloudessa. Sä kyllä lähdet sinne joko sen puolison kanssa tai ystävän kanssa. Ei tarvi just tällä hetkellä tosiaan päättää. Mietitte rauhassa ja funtsitte kunnolla kaikki aikataulut ja muut tämmöiset. Niin paikka on sulle tuttu, festari on tuttu
2: kyllä
1: ja hyväksi havaittu. Niin mä Anu vielä sen verran, kun se festarialuehan on siis ihan mahtava ja mäkään en ole käynyt siellä.
2: Niin no kannattaisi käydä.
1: Kun nyt kuule, heinäkuussa lähdetään, niin hehkuta hei ja kerro siitä festarialueesta. Kuvaile, millainen se on meille, jotka ei ole siellä käynyt. Niin miltä siellä näyttää? Millainen paikka se on? Mitä kaikkea
2: siis
1: siellä festarialueella on?
2: Se on niin tunnelmallinen. Sillä illalla on kaikkia valoja hirveästi ripusteltu joka paikkaa. Siellä on istumapaikkoja tosi paljon. Että siis siellä on, se on ihan kuin semmoinen puistofestari, miten mä selittäisin. Pieni ja tunnelmallinen ja kaikki ihmiset on samanhenkisiä ja se on vaan niin ihan paras ja mahtava. Ei ole mikään semmoinen iso festari, missä on myös käynyt nuorempana. Ja, että se on semmoinen kotoisa. Ja se alue on myös semmoinen, siellä kyllä viihtyy.
1: Ja eikö se ja aika niin kuin
2: luonnon lähellä? Vaikka minkälaisia.
1: Niin,
2: kyllä
1: ruoka,
2: on, joo.
1: Ruokakoja.
2: Ja sit voi käydä vaikka uimassa välillä, jos haluaa. Ja
1: onko sulla ollut tapana pulahtaa?
2: Ei ole, ei ole. Eikä ole kylpylääkään käytetty, vaikka siinä on majoitus ollut.
1: Joo. Mutta joka tapauksessa Anu tosiaan vielä kerran onnea ja erittäin hyvää festaria sinullekin nyt sitten tälle kesälle taas. Siellä raskas musiikki taas raikaa ja pääset nauttimaan kuule kolmena päivänä torstai, perjantai, lauantai festivaalimeiningistä. Oikein paljon onnea.
2: Joo, miten se otettaanko sitten vielä yhteyttä uudelleen vai miten ne liput sitten lähetetään vai?
1: Jää vaikka oottelee vielä siihen, niin joo. Palataan Anu tähän.
2: No niin, joo, kiva. Niin
1: onneksi olkoon vielä
2: juu,
1: kerran.
2: Kiitti, juu.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Amorphis, yksi John Smith Rock Festivalin pääesiintyjistä niin sanotusti, vaikka kaikki esiintyjät hän ovat omalla tavallaan niitä pääesiintyjiä. Niin Amorphis kuitenkin yksi tämmöinen iso vetonaula John Smith Rock Festareilla. Isosti onnea Anulle. Anu veti äskettäin liput kotiin John Smith Rock Festival Skabassa. Hyvä juttu, näin sen pitikin mennä. Pitääkö sinun voittaa yli huomenna perjantaina kahden hengen lippusetti? Muista osallistua, jos et ole vielä tehnyt sitä, niin surffaile tämän radion verkkosivuille ja kilpailut osioon, niin siellä on tämä meidän John Smith Rock Festival Skaba. Mä palkitsen perjantaina yhden osallistujan kahden hengen lippusetillä. Anu tosiaan äskettäin voitti biletit itselleen. Onnea vielä kerran Anulle. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Ja hetken kuluttua paikallista asiaa luvassa 16:30. Ohjelma paikka paikallinen setti lähestyy.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa kahden viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
3: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
4: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Kuumaa. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeenkatu 8, Lahti.
6: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: Mukavaa keskiviikkoiltapäivää Puolen Suomen radiosta. Meiltä tulee näitä paikallisia ohjelmasettejä muutamaan otteeseen ja nyt kello 16.30 luvassa on tämän keskiviikkopäivän vimonen paikallinen juttu. Sen jälkeen musiikkia Lililtä ja Lunalta, kolme kaljaa ja kaupunkiin niminen pikkulauantai-biisi tiedossa hetkosen kuluttua, mutta ennen sitä paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Radiovoima.
2: Nyt on ihan Etelä-Suomen Sanomia myöten kyllä ihmetelty tuota Hämeen kadun pysäköintiä. Ja kysytään kuule, kun Lahden pysäköinnin tarkastaja Jarno taitaa olla ihan tälläkin hetkellä siellä Hämeen kadulla, niin saadaanko oikein kunnon raporttia paikan päältä?
3: Joo, ainakin ollaan paikan päällä. Me tultiin katsomaan nyt nämä merkit ja ajojärjestelyt täältä koko ryhmän voimin, niin täällä ollaan.
2: No hei, miltä siis näyttää? Mä oon ymmärtänyt, että siellä on siis pysäköity väärin, niin mikä tilanne nyt oikein on?
3: No siis tilannehan on nyt semmoinen, että Vesijärven kadulta Hämeen kadulle käännyttäessä, niin katu on yksisuuntainen aina Marian katuun asti. Eli Marian kadulta Vesijärven kadun suuntaan Hämeen katua kuljettaessa ei saa ajaa, vaan ja ainoastaan Vesijärven kadulta Marian kadun suuntaan. Se on yksisuuntainen pätkä. Ja nyt tällä hetkellä niin täällä on todella paljon liikennemerkkejä. Nyt näitä ei voi autoilija olla näkemättä. Joo. Niin kun järjestelyt niin kun näyttää hyvältä, että kun vähän viittii katsoa ympärille ja eteenpäin, niin näkee missä voi ja missä ei voi.
2: Okei, ja mitä muutoksia pysäköintiin on siis tullut? Siellä ei ihan kaikki paikat ole pois, mutta on ainakin poistunut, ja sitten se niin kuin pysäköinnin suunta on jotenkin muuttunut, että vinopysäköinnistä on lähes poistunut kokonaan.
3: Joo, siis vinopysäköinti on lähestulkoon poistunut, ja niiden tilalla on pysäköintikieltoa, ja sitten pysäköinti on muuttunut niin kuin kadun suuntaisesti, eli pitkittäin kadun suuntaisesti, että ei vedellä enää vinottain eikä poikittain. Ja paljon, valtaosa pysäköintipaikoista Hämeenkadulla on poistunut. On tullut taksille aluetta ja sitten tulee nämä linja-auto, bussipysäkit alueet. Eli niin kuin vinttinä autoilijoille voisi antaa sen, että jos on asiaa niin kuin keskustaa, niin välttäisin Hämeenkadulla liikkumista. Ja käyttäisin sitten niin kuin Vapauden katua tai Vuorikatua tai Toriparkkia.
2: Oletteko vielä törmännyt paljon siihen, että onko ihmiset, niin kun, ne ei voi vaan tiennyt tästä, tieto ei ole tavoittanut, että tämä Lahden Aleksanterin katu, kun siitä remontoidaan, asfaltoidaan uudelleen ensi viikon, keskiviikon jälkeen, että tosiaan nämä järjestelyt on sitten muuttuneet sen takia myös Hämeen kadulla.
3: No tieto varmaan on niin kuin saavuttanut hyvän osan ihmisiä, mutta sitten se konkretia, että kun sä tuutkin yhtäkkiä sinne alueelle, niin täällä on aika isoja muutoksia. Et niin kun, tieto varmaan on, mutta sitten se konkretia on niin jotain ihan toista.
2: Näkyykö siellä vielä paljon sitä, että väärin on pysäköity?
3: Näkyy.
2: No niin.
3: Ja sitten näkyy myös sitä, että niin kun ajetaan nyt niin kun yksisuuntaista vastapalloa.
2: Okei, eli molemmin päin. Eli paljon vielä selkeästi tässä on. Että hyvä, kun tehdään tämäkin haastattelu, niin jos vaikka aina jonkun tavoittaa, että ihan oikeasti siellä Hämeenkadulla on ihan muunlaiset järjestelyt.
3: Joo, se on mun mielestä, niin kun, vaikka eletään niin kun someaikakautta ja uutisaikakautta, niin jotenkin se sitten ei osu eikä tartu aina ihmiseen. Mutta niin kun, nyt kun tässä kävellään ja katsotaan näitä merkkejä, niin sanoisinko, että 80% pysäköintipaikoista on hävinnyt niin kuin Hämeen kadulta.
2: No hei, tämä oli muuten hyvä arvio, eli siis tosi paljon, eli siellä on vaan enää tosi vähän pysäköintiä.
3: Joo.
2: Hei, hyvä tieto. Kiitos Lahden pysäköinnin tarkastukseen. Onko Jarno lähettää jotain muita sellaisia terveisiä tai ajankohtaisia asioita, mitkä esimerkiksi on nyt näkynyt, että ei ole vaikka mennyt ihan putkeen pysäköinnin osalta?
3: No siis kaikenlaistahan on, mutta jos nyt päällimmäisenä tämä Hämeen katu, niin itse henkkohtaisesti, jos asiaa olisi niin esimerkiksi keskustaa, niin käyttäisin Toriparkkia tai Vapauden katua. Jättäisin tämän niin kuin ihan kokonaan ajamatta. Ei tässä ole paikkoja, mihin laittaa autoa noin niin kuin fiksusti. Sitten toinen, niin kuin jos niin kuin skuutin ajajia niin kuin tavoittaa, niin koittakaa laittaa ne niille järjestetylle paikoille ja mahdollisimman niin kuin häiritsemättömään paikkaan, niin se olisi kiva.
2: Joo, se on pieni juttu, että se laittaa vähän siistimmin, mutta aika iso sotku, kun niitä heitellään joka ikinen, minne sattuu, niin on ihan myös turvallisuustekijä joidenkin ihmisten. On myös entistä vaikeampaa niin kuin liikkua siellä.
3: No joo, esimerkiksi yksi semmoinen käytännön esimerkki teidän pelin edessä, niin Inva-pysäköintiruutu on niin kuin vallotettu noilla skuuteilla, että kyllä sille varmaan löytyy joku parempikin paikka kuin joku pysäköintipaikka tai keskellä katua tai keskellä risteystä.
2: No aivan varmasti. Hei, paljon kiitoksia tästä katsauksesta Lahden pysäköinnin tarkastuksesta, Jarno.
3: Joo, ei mitään, kiitoksia.
2: Toivottavasti tämä tieto nyt vielä entisestään tavoitti kaikki ne, ketkä siellä Lahden keskustassa ajaa ja pysäköi.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Lilja Luna, kolme kaljaa ja kaupunkiin. Paikalliset asiat tämän päivän osalta taputeltu. John Smith Rock Festival -liput tämän päivän osalta taputeltu. Ei tämän viikon osilta kuitenkaan. Anu voitti liput äskettäin 4 jälkeen tuossa itselleen. Olipa hyvä setti. Jotenkin ihan mahtavaa, että tuollaisia Anun kaltaisia tyyppejä löytyy. Anu ansaitsi kyllä tämän palkinnon ja pääsee nyt sitten John Smitheille nauttimaan ja fiilistelemään. Vitsi, tulee hyvä mieli niin kuin tollasista, kun on niin kuin arpaonni osunut todellakin oikeaan, niin oli kyllä mahtava. Mahtava puhelu tuossa Anun kanssa turista ja oli mahtava palkita Anu, niin tulee hyvä fiilis tällaisista jutuista, tietsä. Ja perjantaina on tosiaan sitten vielä uusi päivä, kun pistetään lippuja maailmalle ja jakoon, niin katsotaan millainen fiilis perjantaina sitten tulee lippu jakamisesta tai arvonta hetkestä. Eiköhän se hyvä fiilis varmaan jatku vielä yli huomennakin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Applin Go Be Free. Puolen Suomen iltapäivän WhatsApp-numero 0406195939. Europea haluttais kuulla, ja joo, soitetaan Euroopan musiikkia kohta Puolen Suomen iltapäivässä. Otetaan tuosta yksi toinenkin toive. Morjes Jani, hyvää musaa tulee. Kiitoksia, kiitoksia. Mutta bluesia ei ole tainnut soida vähään aikaan. Löytyisikö sulta brittibluesia ala John Mayall Blues Breakers ja vaikka biisi Parcham Farm? Lätkästään tämä juureva kappale soimaan nyt seuraavaksi vielä ennen tota Euroopan biisiä. Joo, britti blues-tyylistä musiikkia ja sitten ruotsijohdannaista rockmusakkia Euroopelta sitten siihen perään. Biisejä voi tosiaan toivoa, kaikkea muuta terveisiä lähettää meidän WhatsAppin kautta 0406195939. John Mayall, Parcham Farm. Tämä oli sitä aikaa, kun kappaleet oli aika lyhyitä. Tämä on niin kuin pikkasen reilu pariminuuttinen tämä biisi ja sen jälkeen Euroopan Final Countdown.
1: Paikallisten puolella. Toimiiko autosi ilmastointi? Nyt autoasi launeella kesäkuun kuumat tarjoukset. Ilmastointihuolto kannattaa tehdä nyt. Huolto sisältää kylmäaineet, öljyn ja järjestelmän tarkastuksen. Autoasi laune. Launeen katu 8, Lahti.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
4: Soundfestin ikärajat on

0: nettosoitteesta soundfest.fi.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolella.

0: Juuri hoitoa Puolen Suomen radiossa. John Mayall, Parcham Farm, toiven musiikkia. Ai että! Ja kuulijamme kommentoi, että jes, sieltä löytyy biisi, vaikka onkin vanha, kiitos. Eipä mitään, olkaa hyvät, vanhassa vara parempi, joskus, aina silloin tällöin. Hei, meillä kun nyt tämä John Smith Rock Festival-kilpailu, missä voi voittaa radion nettisivujen kilpailut-osiosta festariliput kahdelle kesän John Smith Rock Festareille, niin tässähän on tulossa sitten myöskin John Smith Frozen, John Smith Rock Frozen, tämmöinen ilottelu myöhemmistä loppuvuodesta, että pimeään vuoden aikaan ja kylmään vuoden aikaan on tarjolla myös. Rocketirollia Jyväskylässä, Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast, Blood Red Hourglass, Shiraz Lane ja pääesiintyjänä John Smith Frozenissa Europe. Tästä tulee The Final Countdown ja tämäkin on toive musiikkia, mitä WhatsAppista on aneltu soimaan numerosta 0406195939.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

John Smith Rock Frozen marraskuun lopussa, Paviljonki Jyväskylä, Europe vetää siellä ja tosiaan monta muutakin hienoa orkesteria, muun muassa Battle Beast ja Dark Tranquility keikalla. Jyväskylän Paviljongissa on jotain, mitä odottaa sitten tuohon loppuvuoteenkin, kun se pitää aina olla jotain semmoisia hyviä juttuja, mitkä siintää siellä tulevaisuudessa, vaikka nythän meillä on tämä kesä ehkä tässä, sinullakin saattaa olla kesäloma, mitä odotetaan, ehkä joku lomamatka tai vaikka sitten se, että pääsee siihen omalle takapihalle ihan kaikessa rauhassa juomaan iltatee joskus ja katselemaan, kun aurinko ei vielä laske moneen tuntiin ja Suomen kesä on parhaimmillaan, niin jotain pitää olla semmoista, mitä odottaa, niin toi on hyvä tuolla loppuvuodessa, toi John Smith Rock Frozen, mikä on sitten siellä tavallaan niin kuin pikkujoulukaudessa tai siellä loppuvuodessa päin, niin jahka, kun saadaan tämä kesä tästä lusittua ja lämmöt lähtee pois päältä sitten joskus syyskuussa tuolta luonnosta, niin sitten meillä on vielä jotain, mitä venttailla. John Smith Rock Frozen. Mutta eka tietenkin tuo John Smith Rock Festival on meillä mielessä. Se nyt lusitaan sitten heinäkuussa eka alta pois. Ja tosiaan vielä perjantaina lippupaketti lähtee jakoon täältä meikäläiseltä Puolen Suomen radiosta, niin ei muuta kuin nettikisaan osallistumaan radion verkkosivuilta. Herra good, kohta pitää pistää uutisia täältä tötteröstä ulos. Kello tulee 17. Joo, uutisia pikkuhiljaa kehiin. Jos äsken oli tuommoista vähän maailmanlopun meininkiä, että peräseen häämötti jo The Final Countdown, viimeinen lähtölaskenta, niin jatketaan samoilla linjoilla maailmanlopun meiningillä. Highway to Hell, AC/DC:n kappale. Tulee tässä ja muutamat toivebiisit mä oon tässä nyt soitellut ja jatkan tossa viiden jälkeen toivemusiikin soittamista ja iskelmälegenda Eino Grön meillä vielä äänessä tos noin pariin otteeseen. Puhutaan ylihuomisesta Eino Grönin Tavastian keikasta, rockklubi keikasta, että millainen ilta siitä on tulossa ja funtsitaan myös sitä, että osaisiko Eino Grön sanoi, että mikä on hänelle sitä kaikista ominta musiikkia, kun hänkin on tehnyt jatsia ja tangoa ja hengellistä musaa ja vaikka ja mitä eri musiikkityylejä, foxtrotteja ja kaikkea, niin mikä sitten kuitenkin olisi semmoista Eino Grönin kaikista ominta musaa. Niin puhutaan näistä ja Porista, mistä Eino Grön on lähtöisin ja Amerikan Yhdysvalloista puhutaan, mitä se Eino Grön tuumailee tästä Jenkkien ja Trumpin nykypolitiikasta ja nykyisestä meningistä, kun hän on siellä Jenkeissäkin päin paljon pyöriskellyt, niin Eino Grön avaa sanaisen arkkunsa tästäkin Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä myöhemmin tänään. Mitäs vielä? Niin, sitä toivemusaa tulee kello 17 jälkeen. Jos soitettiin vähän tuommoista harvinaisempaa ja harvemmin kuultua toivemusaa, tuossa tuli John Mayallin juurihoitoa hetki sitten, niin kummallista musiikkia on tulossa kello 17 jälkeenkin. Mä sain tänne WhatsAppiin nyt semmoisen toiveen, että mä en tiedä mitä mun pitäisi tehdä, mutta mä soitan ton biisin. ehkä se menee sillä kaikista parhaiten. Tää on tämmöstä, no joo, sä kuulet viiden jälkeen, mistä on kyse, mutta tulee perin kummallinen, perin outo toivekappale, jollaista ei ole kyllä tässä radiossa, eikä varmaan muissakaan radioissa vuosikausia kuultu.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto mediatilaisuudessa. Kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia, Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa kartellin paljastamiseksi. Poliisi selvittää eilen lahtelaisesta leikkipuistosta löytyneen vainajan kuolemantapausta. Hämeen poliisin rikoskomisarion Minna Molanderin mukaan tapauksesta tehdään kuolemansyyn tutkinta. Poliisi ei toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Lahtelaisesta leikkipuistosta löytyneestä vainajasta uutisoi ensin Iltalehti. Lehden mukaan Lahden kristillisen päiväkodin ryhmä oli menossa Hirsimetsän alueella sijaitsevaan puistoon retkelle, kun päiväkodin työntekijät huomasivat liikkumattoman miehen. Lahden Suvivirren solistina esiintyy tänä vuonna Tommi Läntinen. Tapahtuma järjestetään 29. toukokuuta Lahden satamassa. Lahden Suvivirsi on Lahden seurakuntien tilaisuus, joka järjestetään vuosittain koulujen päättymisen aikaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Eduskunnassa löydettiin viimein yhteisymmärrys taksilainsäädännön muutoksista, kun liikenne- ja viestintävaliokunta sai keskiviikkona valmiiksi mietintönsä aiheesta. Vain oppositiopuolue Vihreät jätti mietintöön vastalauseen. Jatkossa kaikkiin takseihin tulisi pakolliset taksamittarit sekä värilliset taksikilvet, joilla pyritään lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta. Edellä mainittujen muutosten lisäksi tietyt rikokset voivat jatkossa estää taksinkuljettajan ajoluvan saamisen, ja ne otetaan huomioon myös liikenneluvan hyvämaineisuuden arvioinnissa. Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo nimesi alle 21-vuotiaiden maajoukkueen kesäkuussa pelattaviin maaotteluihin. Mukana on ensimmäistä kertaa FC Lahden 19-vuotias maalivahti Osku Maukonen. Keskiviikkona ilmoitettuun joukkueeseen valittiin myös reippaan kasvatti Akseli Puukko. KuPS:n nykyinen puolustaja debytoi Lehkosuon joukkueessa viime vuoden marraskuussa.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista. Sadekuuroja tulee paikoin, etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi paikoin sataa lunta tai räntääkin. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja tosiaan itärajan tuntumassa ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7-14 paikkeilla. Itärajan tuntumassa voi olla noin +5 astetta. Yön lämpötilat +2 ja +8 välillä, paikoin myös hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Olly Murs 25. Kohta muun muassa Abreu-musiikkia, mutta ennen sitä toivekamaa, toivebiisi tulossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Vähän pikkulauantai meininkiä vissiin täällä radiossakin. No se voi olla, että on. Joo, mä sanoin, että sain studioon toivekappaleen. Ja en oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä sen kanssa, mutta kai se sit vaan soitetaan. Siis tää on tämmönen toivebiisi. Tää on artistilta nimeltä Ebdo Mihemed. Ja tyyppi tunnetaan Suomessa paremmin nimellä Pensselisetä. Ebdo Mihemed Pensselisetä. 2009-2010 Suomi meni sekaisin tästä tyypistä, joka laulaa siis kurdin kielellä. Sitten siinä oli semmoinen nettivideo, mihin oltiin väännetty siihen kurdinkieliseen sanotukseen, niin kuin tämmöiset vähän niin kuin suomenkieliset sanat. Tai kuulostaa vähän niin kuin se Pensseli sitä sitten laulaisi suomea, vaikka hän ei tietenkään oikeasti laulanut, mutta mitä siihen oltiin suomennettu, Niilin hanhet ja kukas hasardi, no Pensselisetä ja mitä siinä nyt sitten olikaan siinä. Se oli tämmöinen meemi, tämmöinen hauska nettivideo, mutta sehän paisui se homma sitten silleen, että Pensselisetä myi CD-levyä ja oli TV-ohjelmissa Suomessa. Ja ellen aivan väärin muista, niin kyllä minäkin taisin häntä haastatella sitten aikanaan, silloin joskus 2010, joo, johonkin radion aamuohjelmaan varmaan taisin haastatella Pensselisetä. Eikö mitään muistikuvaa siitä, että miten se hoidettiin se haastattelu, millä kielellä, oliko siellä tulkki? Miten homma toimii, mutta mä muistan, että mä oon sen Pensselisedän kohdannut ja hän taisi mulle semmoisen CD-levynkin antaa. Mulla varmaan on se jossain kotona vielä jemmassa se CD-levy, mutta meidän kuulija June pisti tosiaan tämmöisen toivekappaleen nyt tänään, että Pinchedi Chede, Pensselisetä, Niilin hanhet pitäisi saada soimaan ja kova biisi omistettu Hannes Björniselle, Pensselisetä hänkin, joo. Soitetaan nyt tämä biisi. Joo, ei ole kyllä hetkeen tästä kaverista kuultu mitään. Pensselisedästä.
1: Studiossa Jani Niva.

Huikea biisi. WhatsAppissa on itkuhymiöitä, nauruhymiöitä ja liekkiemoja ja pensselisetä. Ai ai, 2010. Oi niitä aikoja. Kanseloidaanko meidät nyt tästä? No toivottavasti. Jos kanseloidaan, niin otetaan kaikki vastaan, mitä tulee. Jokainen kanselointi. Tänne vaan. Syli on auki. Kiitos. Tänne päin. Avosylin otamme vastaan. Ai ai ai. Pinseri CD. Niilin Hanhet esittäjänä. Tuossa siis Pensselisetä alias Abdo Muhammad. Tai, no nimestä oli toisenkinlainen väännös. Abdo Mihemed, mutta ilmeisesti sitten Abdo Muhammad väännös nykyään. Kaveri on tällä hetkellä reilu 50. Hän on aiemmin kokenut Syyrian sisällissodan kauhut, pakeni niitä Ruotsiin. Sitten ilmeisesti viime vuodet on tainnut mennä kuitenkin sitten Saksassa ja hänellä on siellä jälkikasvuakin. Iltasanomat on tehnyt joskus jutun 3 vuotta sitten Pensselisedästä ja hänen lapsetkin sitten siellä Saksassa asustavat ja puhuvat useampaa kieltä, monikulttuurisia lapsia ja Pensselisetä. Ilmeisesti siellä Saksan maalla tälläkin hetkellä sitten varmaan elelee. Ja mitä tässä Iltasanomien jutus on myös, että aikanaan Pensselisetä törmäsi Jörn Donneriin jonkun saunan löylyissä. Siitä on kirjoittanut Helsingin Sanomat joskus. Ja TV-ohjelmia tosiaan oli Suomessa ja jotain nimikkopitsoja Pensselisedällä. Niin kaikki tämä vain siksi, että joku latasi huumorivideon nettiin. Mitä oli Pensselisedän nimikko pizzassa? Kebabliha, yllätys, kinkku, tomaatti, sipuli. Arvatko paljon maksoi vuonna 2009 Pensselisetä pizza? 7 euroa. Ei mistään saa mitään enää 7 eurolla. No, kaikki kallistuu ja ajat muuttuu. Pensselisetä, toihan oli aika hyvä biisi. Ei vitsi, mä oon aina tykännyt tommosesta. Pinsedi CD on biisin nimi oikeasti, eikä Pensselisetä, ja se on suomeksi 500 lisää. Pintseri CD. Joo, 500 lisää. Kiitos tästäkin toiveesta. Hyvä fiilisen tostakin tuli. 0406195939. Hauskaa se olla pitää. Erikoista ja Pensselisetä hauskaa, kirjoittaa yksi kuulijamme. Abreu, eilisen mä, tulee tässä. Ennen kello 6 äänessä tänään vielä iskelmälegenda Eino Grön.

0: Luke Seidel Singh, In Your Eyes. Ai vitsi, pensselisetä on kyllä tuonut iloa meille tänään. Ehkä toi kappale pitää soittaa joku toinenkin päivä uudestaan puolen Suomen iltapäivässä. Huikea biisi. Syysmässäkin päin taisi maistua pensselisetä. Sitten tuli joku tämmöinen kuva jostain naamarista ja perukista. Onko toi niinku ihan virallinen joku pensselisetä naamioväline, että voi Halloweenina tai vappuna vetästä pensselisetä naamarin pää, vai onko tämä vaan sattumalta samannäköinen kaveri, mikä tässä yhdessä WhatsApp-viestissä on? Ja mistä näitä saa tommosia pensselisetä naamareita? Siis tuuheat pensseliviikset ja kuminaamari ja sitten on mustat hiuksetkin, niin tämmöinen foto saatiin tänne. Sysmästä tänne meidän WhatsAppiin 0406195939. Sitten saatiin viestiä Laheesta. Anssi on linjoilla. Anssi pisti kättensä jälkeä tulemaan meille WhatsAppiin kuvan muodossa. Moi Jani, tuli innovaatio puutarhaan Dinon jalanjälki betonista. Siis tuommoinen varmaan puoli metriä halkaiselta oleva betonimöykky, minkä Anssi on tuossa ilmeisesti hetkistä valannut, se on vielä märkää toi betoni. Ja sitten siinä on niinku dinosauruksen jalanjälki. Aikamoista Jurassic Park-meininkiä. Ja samalla tämä on lintujen kylpy alla, se tuommoinen dinosauruksen jalanjälki, mikä sitten voi pistää omaan puutarhaan. Aikamoinen innovaatio tuolta Anssin pajalta. Keksitkö Anssi ihan itse ton vai bongasitko jostain netistä tai mistä tuli inspiraatio tähän, ihan niin kuin mielenkiinnosta kyselen tämmöistä. Siis mageen näköinen dinosauruksen jalanjälki. Tossahan olisi kuule Anssi business-idea, pistät noin myyntiin johonkin isoon kauppaketjuun, saat myyntiin, niin kuule parit oirat siitä sitten omaankin taskuun, kenties. Anssilla on myös toivekappale mielessä. Kerkeekö soittamaan Kirkan rockiajoilta Strangers in the Night-kappaleen? Kirka on muuten Suomen kovin rockin vetäjä, tee Anssi. No, jos Anssi sanoo, että Kirka on kovin rocklaulaja Suomessa, niin ei me väitetä vastaan. Kuunnellaan Strangers in the Night, rock-Kirkan biisi nyt seuraavaksi. Anssi pistää viestiä, että oli ihan oma idis toi dinosauruksen jalanjälki. Hyvä Anssi, huikea keksintö toi. Jos sulla on jotain keksintöjä, mistä haluat pistää kuvia meille tänne, niin 0406195939, se on WhatsApp-numero puolen Suomen radioon. Mutta Rock Kirka vetäsee nyt Strangers in the Night.
1: Paikallisten puolella. Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Opelin, Peugeotin ja Alfa Romeon uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 3. kesäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Orimattilan kotieläinpuistossa sinua odottavat ponit, alpakat, possut, porot ja monet muut ihanat eläimet. Hauskuutta riittää myös pomppulinnassa, kepparieste-radalla, liikennepuistossa ja poniratsastuksessa. Kahvilasta saat makeat sekä suolaiset herkut. Ja synttäritkin voit juhlia meillä. Orimattilan kotieläinpuisto. Eläimellistä iloa.
6: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Se oli kirka, rock-kirka, toivemusiikkia, Strangers in the Night. Sitten kävästään Ruotsin puolella Zara Larsson, Can't Tame Her, ja kohta otetaan yksi kyseenalainen toivebiisi taas keihin.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: John Smith Rock Festival -lippuja vielä perjantaille jaossa ja netistä mukaan tähän radiokilpailuun. Saatiin yksi ääniviestikin tänne, kun tuossa kuunneltiin tuota Pensselisedän Neilin Hanhet-biisiä. Semmoista reaktiota aiheutti Pensselisetä Neilin Hanhet-kappale. En tiedä, kanseloitiinko meidät sillä biisillä. Tällä kappaleella, mikä äskettäin kuunneltiin. Ehkä meidät kanseloidaan nyt sitten seuraavalla biisillä. Selkeästi johdannaisena tästä Neilin Hanhet Pinscherit CD Pensselisetä biisistä, niin eräs kuulijamme laittoi tilaukseen toivekappaleen, mistä mä sen löydän tuolta. Toivemusiikkia lisää kehiin. Pizza Enrico, mitä sinä sanoa? Niin, kanselointi. Soitetaan ajankuva. Ajankuva Pizza Enrico. Oliko tämä Pensselisetä ennen vai Pensselisedän jälkeen? Jos Pensselisedän kultakausi oli 2009-2010 siinä niinku talvella, niin milloin on ollut tämä Pizza Enrico? Ei mitään hajua. En tiedä nyt, mitä näistä pitäisi ajatella näistä. Niin, mutta kuunnellaan biisi. Aikansa kuva, toivekappale. Pizza Enrico, mitä sinä sanoa?
2: Numero 16. Pizza Enrico. Pizza Enrico, valmis.

0: Tuommoista vaan källäkään myytä. Näitä rötkä.
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Pizza Enrico. Joo. Ehkä me ei tota biisiä kuunnella enää uudestaan. Mitä mä niistä kanseloinneista mietin tuossa aikaisemmin. Ei. Tämä oli siis aika vanha biisi, 2003. Mä kun mietin, että kumpi oli ensin Pensselisetä vai tämä, niin tämähän on ollut vuosia ennen Pensselisetä. Pizza Enrico-projektin takana oli kaksi sipolaista insinööriä ja levyyhtiö Magnum Music. Sama levyyhtiö muuten kuin olisi Pensselisetä hommissa. Joo. Pizza Enricon jäsenet olivat Pizza Enrico ja Raul Oregano. Joo. Jäsenille suunniteltiin myös omaa televisio-ohjelmaa, mutta tämä projekti ei koskaan toteutunut. Ja nyt taitaa olla liian myöhäistä, vaikka monesti aina sanotaan, että koskaan ei ole liian myöhäistä, mutta mä luulen, että tämä aika ei enää niin kuin... Tämä aika ei kaipaa Pizza Enrico-nimistä TV-ohjelmaa. Joo. Ei ollut ehkä enää semmoista vuosi 2026 kamaa toi Pizza Enrico, mutta kuunneltiin se nyt tommosena ajankuvana. Kohta kuunnellaan Eino Grönin musiikkia. Viime vuonna julkaistu Sauna Valssi-kappale ja Eino Grön fiilistelee ylihuomista rockiklubikeikkaansa Tavastian keikkaa. Ja puhutaan muun muassa Amerikan Yhdysvalloista. Chris Rea, On the Beach. Tämän biisin nyt varmaan voi soittaa sillä, että mua ei kanseloida. Ja toi Eino Grönin biisi myös. Pizza Enricosta pidetään pikku tauko nyt.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-rauta Holma ja Laune.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Voima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Chris Rea on the beach. Eihän tää nyt mikään pizza Enrico ole, mutta aivan ok biisi tämäkin. On the beach. Ai tänään on tullut rakeita vähän siellä ja täällä ihan Etelä-Suomea myöten. Jaapati jaa. Voimakkaita sadekuuroja rakeita on ollut liikkeellä Suomen maassa. No täällä Lahdessakin oli niin kovin synkkää yhdessä vaiheessa. Taasko tuolla sataa? No niin. Selvä homma. Selvä homma. Eino Grön keikalla Tavastia klubilla tällä viikolla. Yli huomenna perjantaina. Eino Grön kertoo meille nyt siitä, että minkälainen ilta siitä perjantaista on tulossa Tavastialla.
1: No kyllä siitä tulee läpileikkaus mun levytyskappaleista. Ja, että mä esitän omaa genreä siellä. Ja tuota, se on nyt ihan puhdas tavallaan konsertti, mutta siellä on mahdollisuus tanssia tietysti. Ja ne on kaikki semmoisia kappaleita, että jos vähänkin askelus sopii.

0: Einogröniä tai mikä tuntuisi jotenkin rakkaimmalta?
1: No tietysti, mutta täytyy levytysten ja levymenestysten kautta ajatella sitä, että koska silloin suuri yleisö on sanonut äänensä, että yleensä mä olen esittänyt sitä, mikä on sillä hetkellä ja sille yleisölle, niin se on yleensä ollut hyvä valinta. Mutta kyllä mä vähän olen sellainen jatspiikkikin, että menen mielelläni jatslin linjallekin Evergreenien merkeissä, ja koska mä muistan porilainen yhtye, mihin mun ensin kiinnitettiin, niin silloin siinä oli kavereita, jotka olivat perustamassa Porijatsia.
0: Mm-hmm.
1: Että ohjelmisto oli siis aika paljon se Evergreen, mitä he soittivat, ja mä sain sitten osallistua siihen jammaukseen, ja sieltä lähtien se on mulle ollut aika lähellä sydäntä, että vaikka mun on tietysti tangotähdeksi ja tangon taitajaksi jollain tavalla mainittu, mutta kaikki musiikki on ollut läheistä silloin, kun niitä ollaan tehty.

0: Minkälainen merkitys Porilla on nykyään teille, että mitä se Pori nykyään merkitsee, tuleeko
1: Joo.
0: käytyä kuin usein siellä suunnilla?
1: Mä kävin usein siellä kuitenkin, vaikka se oli vähän pitkä huvilamatka. Itse takaisin 600 kilometriä täältä Espoosta. Niin... Mutta sitten mä luovuin siitä huvilasta ja, ja sitten mun kaikki kaverit on jo melkein menehtyneet siellä ja sukulaisia ei enää ole siellä ja niin poispäin. Että se on, kyllä mä nyt Porissa tietysti mielelläni käyn ja se on ihan huippuhetki, kun pääsee Poriin, ja, koska siellä on paljon mun tuttuja vielä ja niin poispäin.

0: Entäs Yhdysvallat sitten puolestaan? Onko sinne vielä käyntiä
1: No
0: tai menoja?
1: Yhdysvallat on nyt sitten kyllä koluttu, että
0: Se on nähty.
1: mä tein aikanaan siellä 3 läpi mantereen kiertuettakin ja olin sellainen epäsäännöllisesti siellä noin 50 vuotta. Että nyt ei ole enää sillä tavalla kuin ihan muutama virka-asia siellä, että mä ei sitä paloa enää sinne ole sillä tavalla.
0: Oletteko te seuranneet maailman meininkejä ja politiikkaa ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin nykymeininkejä? Ja
1: no kyllä mä olen ihmeissäni tässä, että USA on ollut varaa pitää häntä siellä. Että mutta siellä on ne omat järjestelmänsä, että siellä on kai vaikeaa sitten syrjäyttää. Että eihän se mun tapressa ole keskikauden lähtenyt. Nixonilla oli aikanaan joku luuranko ja mutta siinä jenkit menettää kyllä paljon omasta itsestään, koska on muuttunut niin paljon negatiiviseen suuntaan se ajattelu Amerikasta. Että ja taloudellisestikin en usko, että se on mitenkään plusmerkkinen, vaikka se on rikas valtio, mutta kalliita sotia nyt on menossa juuri.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kalliita sotia jenkeillä menossa. Siinä puhui Eino Grön. 87V. Tavastian keikka yli huomenna Helsingissä rockklubi Tavastia muuntautuu yhden illan ajaksi Eino Grönin konserttipaikaksi. Kiitokset juttutuokiosta Eikalle ja Sauna Valssi-niminen tuore Eino Grön biisi. Viime vuonna julkaistu kappale kuunneltiin äskettäin. Nyt me kuunnellaan yksi Isaac Elliotin biisi, 100 enkeliä, sitten me kuunnellaan uutisia. Huomenna kuullaan kello 13 Puolen Suomen iltapäivässä. Meidän yksi kuulija fiilistelee Kirkan vinyylilevyä. Me kuunneltiin Kirkan rockmusiikkia englanninkielistä kamaa, niin hän laittoi kuvan Kirkan The Spell-albumista, joka on aikanaan käyty ostamassa 90-luvun lopulla, muistaakseni 98, Gamlastaanista, Tukholman vanhasta kaupungista Västerlånggatanilta. Vieläköhän siellä sitten on levykauppa pystyssä, jos se on vuonna 98 ollut. Mutta aika kaukaa on täytynyt lähteä Kirkan musiikkia ostamaan, niin kuin Ruotsista saakka ja sitten roudattu Suomeen. Se kauppa oli erittäin hyvä musaliike ja palvelua sai på finska också. Västerlånggatan, missä se niin kuin on? Se on siellä vanhassa kaupungissa. Katsotaan tuosta kartasta. Ihan niin kuin tuossa pelipaikoilla. Se on se joku pääkatu siinä vanhassa kaupungissa. Aivan, aivan. Hei, kiitos viestittäjät 0406195939. Kiitos tästä päivästä. Huomenna jatkuu. Vabu ei lopu. Kesällä on vabu koko ajan, kirjoittaa eräs kuulijamme ja huomisiin. Joo, jatketaan tosiaan iltapäivää sitten paikallisten aamujen, anteeksi, superpaikallisten aamujen ja Mari Pekkasen keskipäivän keitaan jälkeen kello 13 huomenissa. Ja ei muuta kuin erinomaista keskiviikon jatkoa ja kuten olen tavannut sanoa tässä näin sitten aina lähetyksen loppupuolella, niin pidä huolta. Uutisia tulee tosiaan ihan kohta. Tämä on Isaac Elliot, 100 enkeliä. Huomisiin!

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Valtakunnallisessa marjakartellissa on ollut mukana 5 yritystä, kertoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto mediatilaisuudessa. Kartellissa olivat mukana Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Botnia, Berries ja Polarica. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut 4 luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. 5. kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa kartellin paljastamiseksi. Poliisi selvittää eilen lahtelaisesta leikkipuistosta löytyneen vainajan kuolemantapausta. Hämeen poliisin rikoskomisarion Minna Molanderin mukaan tapauksesta tehdään kuolemansyyn tutkinta. Poliisi ei toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Lahtelaisesta leikkipuistosta löytyneestä vainajasta uutisoi ensin Iltalehti. Lehden mukaan Lahden kristillisen päiväkodin ryhmä oli menossa Hirsimetsän alueella sijaitsevaan puistoon retkelle, kun päiväkodin työntekijät huomasivat liikkumattoman miehen. Lahden Suvivirren solistina esiintyy tänä vuonna Tommi Läntinen. Tapahtuma järjestetään 29. toukokuuta Lahden satamassa. Lahden Suvivirsi on Lahden seurakuntien tilaisuus, joka järjestetään vuosittain koulujen päättymisen aikaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Venäläisen sotilasilma-aluksen epäillään loukanneen keskiviikkona Suomen ilmatilaa ukkosta väistäessä, puolustusministeriö kertoo. Epäilty ilmatilaloukkaus tapahtui iltapäivällä Suomenlahdella Porkkalan edustalla. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen operatiivisella lennolla. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan epäillyn ilmatilaloukkauksen tutkinta on käynnistetty. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä. Suomenlahden merivartiostolla ei ollut keskiviikkona alkuillasta juurikaan lisättävää puolustusministeriön tiedotteeseen. Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo nimesi alle 21-vuotiaiden maajoukkueen kesäkuussa pelattaviin maaotteluihin. Mukana on ensimmäistä kertaa FC Lahden maalivahti Osku Maukonen. Joukkueeseen valittiin myös reippaan kasvatti Akseli Puukko. Tässä olivat illan viimeiset Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Mukavaa illan jatkoa.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Luoteistuuli on edelleen puuskaista. Sadekuureja tulee paikoin, etelässä myös ukkosen kera. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa voi paikoin sataa lunta tai räntääkin. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa pilvistä ja tosiaan itärajan tuntumassa ajoittain vesisadetta, muuten paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 7-14 paikkeilla. Itärajan tuntumassa voi olla noin +5 astetta. Yön lämpötilat +2 ja +8 välillä, paikoin myös hallaa. Kohtalaista luoteistuulta, joka on päiväsaikaan puuskaista.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä.
4: Uusi laivamme MS Pyhäjärvi
3: vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä vesijärvellä. MS Pyhäjärvi. Kesä 2026.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entä se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

collecting a post-op.

0: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Paikallisten puolella.

joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki muistoihini kiinni.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: We've come a long, long way together. Through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby.

and what you were.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: This ain't no disco.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.